0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Aflându-ne în postul adormirii Maicii Domnului, m-am gândit că ar fi de folos să vă pun la suflet câteva cuvinte legate de această sărbătoare. Sărbătoare care a pătruns la noi odată cu generalizarea cultului mariologic în răsărit undeva prin secolul al V-lea. Noi românii am acordat o cinstire deosebită Maicii Domnului, dintotdeauna. Și această sărbătoare este așteptată, am spune, cu sufletul la gură. După unele tradiții, se spune chiar că această sărbătoare o așteptăm precum sărbătoarea Paștilor sau a Crăciunului. O dovadă a acestei cinstiri este și postul de 2 săptămâni care precede praznicul și care se ține de către creștini pretutindeni. Sărbătoarea aceasta este cinstită și prin mulțimea de biserici care poartă acest hram. În Constantinopol, în secolul al XII-lea, erau 124 de biserici închinate Maicii Domnului sau care aveau hramul Maicii Domnului. La început, durata postului adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creștini. De exemplu, cei din Antiohia posteau singură zi, data de 6 august. În vreme ce la Ierusalim acest post ținea 8 zile. Existau și creștini care posteau toată luna august, în vreme ce alții posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei și a duratei acestui post a avut loc în secolul al XII-lea, la un sinod local din Constantinopol, sinod condus de patriarhul ecumenic al acelei vremi, pe nume Luca. Atunci s-a stabilit că acest post să fie ținut începând cu data de 1 august și să se termine pe 15 august, ziua prăznuirii adormirii Maicii Domnului. Nu știm foarte multe lucruri despre împrejurările în care s-a petrecut moartea Mariei. Mai multe istorisiri pline de iubire copilărească și de tandrețe s-au păstrat până la noi din vremea creștinismului primar. Dar tocmai datorită varietăților nu suntem obligați să apărăm între ghilimele istoricitatea vreunea dintre ele. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, nici asupra datei și locului unde această femeie unică din istoria lumii, această maică a tuturor mamelor, și-a încheiat viața pământească. Și acest lucru îl vedem foarte bine conturat în biserica noastră, în ceea ce privește cultul adormirii Maicii Domnului sau sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, pe care noi, ortodoxii, nu am dogmatizat-o, așa cum au făcut, de exemplu, romano-catolicii. Ci această sărbătoare rămâne o taină, adormirea Maicii Domnului rămâne până la urma urmei taina cea mai presus de taină, o taină pe care trebuie să nu o destăinuim. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, spuneam. Pentru că, indiferent de locul și timpul când s-a petrecut aceasta, biserica privește spre esența și înțelesul adânc al morții ei, pomenind moartea celei al cărei fiu, conform credinței noastre, a biruit moartea, a înviat din morți și ne-a promis și nouă învierea și biruința unei vieți fără de moarte. Vechile tradiții ale adormirii și înălțării Fecioarei Maria oferă una dintre cele mai importante și totuși una dintre cele mai puțin folosite surse pentru înțelegerea apariției Evlaviei și cultului mariologic în cadrul creștinismului primar. Și spuneam că acest lucru se întâmplă tocmai datorită faptului că noi n-am accentuat foarte mult acest context istoric și faptele care s-au petrecut în mod expres atunci. Însă, unul dintre motivele neglijării lor al acestor tradiții din vremea respectivă, din primele secole creștine, este fără îndoială complexitatea corpusurilor literare, care numără, să știți, până la 40 de texte împânzite în 9 limbi medievale, vechi și diferite, evenimente ce relatează acest moment al adormirii și înălțării Maicii Domnului la cer. Pentru multă vreme, istoria internă și cronologia acestui amestec de narațiuni, de povestioare, au fost înțelese numai în parte, făcând dificilă integrarea tradițiilor ce se bazează pe el într-un sens mai larg în istoria creștinismului. De asemenea, păstrarea celor mai vechi și mai importante descriere ale adormirii în alte limbi decât greaca și latina, care erau limbile oficiale ale Imperiului Roman din acea vreme, indubitabil descurajează pe mulți cercetători de la a explora aceste remarcabile povestiri despre sfârșitul vieții Maicii Domnului. Cu toate acestea, ultimii 50 de ani au fost martorii unui curent puternic de descriere ale adormirii, proaspăt traduse și editate, iar în ultimele decenii studierea acestor tradiții a avansat până în punctul în care dobândim o mult mai bună înțelegere a istoriei lor timpurii, precum și date rezonabil de exacte pentru cele mai vechi versiuni.
Cea mai veche mostră a acestei mari și influente familii textuale de care pomineam adineaori este o scriere cunoscută drept Cartea Adormirii Mariei, o lungă relatare a adormirii și a înălțării Mariei, care supraviețuiește în mod complet într-o traducere în etiopiana clasică. Alte mărturii timpurii importante ale acestei tradiții textuale se păstrează în limba greacă, latină, coptă și irlandeză veche, însă cele mai vechi descrieri din aceste limbi au revizuit în mod semnificativ tradițiile mai vechi pe care le găsim în Cartea Adormirii Mariei. În consecință, putem localiza acest text cu oarecare certitudine în viacul al treilea, deși posibilitatea unei origini chiar și mai vechi, poate din viacul al doilea, n-ar trebui exclusă. În scena de deschidere a acestei cărți, Maria află despre adormirea ei iminentă de la marele înger care îi se arată și îi spune: ridică-te, Marie, și ia această carte pe care ți-a trimis-o cel care a zidit raiul și pe care a dat-o apostolilor, ca atunci când o vor deschide să ți-o citească, pentru că în a treia zi trupul tău va muri, pentru că voi trimite la tine pe toți apostolii și ei îți vor pregăti trupul pentru îngropare. Fecioara Maria se întoarce acasă cu cartea primită de la înger și se roagă, binecuvântându-l pe fiul său și mulțumindu-i că a ales-o să fie găsită vrednică pentru a primi tainele sale. Dimineața următoare încep să sosească apostolii, Ioan fiind primul care bate la ușa ei. Inițial, acesta este copleșit când află că ea va muri curând, însă după ce îl liniștește, îl ia cu sine în odaia sa. Aici îl învață rugăciunea tainică a înălțării pe care Hristos Îngerul i-o spusese și îl roagă să învețe și pe ceilalți apostoli. Fecioara Maria îi aduce și cartea primită și o dă lui Ioan spunându-i: tatăl meu Ioane, ia această carte în care se găsește taina, pentru că la vârsta de 5 ani, învățătorul nostru ne-a descoperit toată creația și v-a pus și pe voi cei 12 în ea. Când ies din odaie, ajung în chip minunat și ceilalți apostoli, zburând pe nori, pentru că a participat la îngroparea ei. După ce se întâmpină unii pe alții și se roagă unii pentru alții, aceștia intră în casa fecioare pentru a-i vorbi. Văzându-i, rostește o rugăciune de mulțumire către fiul său: mare heruvim al luminii care te-ai sălășluit în pântecele meu, lăudându-l pentru împlinirea făgăduinței de a aduna apostolii la ea înainte de adormire. Încă o dată observăm aici cristologia îngerească, întrucât Maria îl identifică pe fiul său cu marele heruvim al luminii, un titlu prezent și în cea mai veche descriere a adormirii existente în limba greacă. Cine sau mai exact ce este acest mare heruvim al luminii? Cu adevărat rămâne o taină, cum de altfel avem foarte multe taine în biserică. Avem taina bisericii, avem taina Hristos, avem taina treimii, avem taina marelui heruvim sau taina marelui heruvim al focului sau al luminii. Până acum singurele locuri unde am mai găsit un titlu asemănător este o amuletă coptă care îl menționează pe acest mare heruvim. O altă posibilitate este un text din cartea profetului Ezechiel, unde regele Tirului este uneori identificat cu heruvimul care a călcat pe pietrele de foc, cu toate că și acest fragment este destul de ambigu. Adesea, această persoană este identificată cu Satan, care ar putea părea un pic neobișnuit. Însă, un autor contemporan, Stephen Schumacher, vorbind despre acest subiect, care, după cum spuneam, ar putea părea un pic neobișnuit, însă, date fiind unele ciudățenii, autorul spune că nu putem exclude nici măcar această posibilitate la urma urmei, Lucifer însemnând purtător de lumină. Și Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Corinteni că Satana apare ca un înger al luminii. În orice caz, ceea ce aici devine destul de clar despre Hristos este înțelegerea sa din nou ca fiind o manifestare a unui înger însemnat, despre care acum știm că este marele heruvim al luminii. Dragi ascultători, în acest moment, Apostolul Petru sugerează că cineva ar trebui să prezinte un cuvânt cu bună învățătură în timp ce priveghează cu toții pe timpul nopții, iar după ce Petru și Pavel, cei doi mari corifei ai bisericii noastre, se contrazic în legătură cu cine dintre ei este mai vrednic să facă aceasta, în cele din urmă Petru cedează și acceptă să vorbească. El începe să explice mulțimii adunate ca să privegheze la moartea Mariei tainele morții și ale vieții viitoare. Însă ceea ce ne interesează pe noi, cei de astăzi, este că imediat invocă puterea mijlocitoare a Fecioarei Maria, exclamând că lumina făcliei surorii noastre Maria umple lumea și nu se va stinge până la sfârșitul zilelor, pentru ca cei care au dorit să se mântuiască să primească ajutor de la ea. Iar dacă vor primi chipul luminii, vor primi și pacea și binecuvântarea ei.
Aceasta este prima dovadă a credinței în puterea ei mijlocitoare, oferită de text. Și deși Petru nu se roagă în mod explicit pentru mijlocirea ei, pentru ajutorul său pentru cei care doresc să se mântuiască este descrisă foarte clar. Faptul că acest fragment apare într-o formă aproape identică în cea mai veche versiune din limba greacă, girează, garantează încă o dată că fără îndoială se afla și în original și că nu reprezintă un adaos ulterior. Totuși, Petru începe să vorbească mult prea deschis despre misterele sacre și este întrerupt de o lumină și o voce puternică. Ne spune tradiția care îi cere să nu descopere niciun secret mulțimii, ci să vorbească într-un mod pe care ei să-l înțeleagă. După ce recunoaște autoritatea acestei intervenții divine, Petru reia cuvântul cu povestea lungă a doi slujitori, ideea sa fiind că este mai bine să trăiești în feciorie decât să te căsătorești. După ce Petru încheie cuvântarea, iar soarele răsare, foarte important acest moment, vedem de fiecare dată prezența luminii în momentele deosebite din viața Maicii Domnului, din viața Mântuitorului, din viața Apostolilor, din viața Sfinților și chiar și din viețile noastre. Atunci când se întâmplă o minune, atunci când se întâmplă un fapt deosebit, o lucrare extraordinară, ea este dublată întotdeauna de lumină. Lumina fiind nimeni altul sau nimeni altcineva decât Iisus Hristos. Spuneam când Petru încheie cuvântarea, iar soarele răsare, Fecioara Maria iese din casă și își spune rugăciunea. Apoi se întoarce în casă și se întinde și astfel își încheie cursul vieții sale. Cu apostolii adunați în prejurul său, iată vedem o imagine de comuniune, o imagine de părtășie, o imagine de împreună lucrare și de împreună trăire a acestui moment din viața Maicii Domnului. Această carte a dormirii Mariei ne spune faptul că odaia se umple de o mireasmă dulce precum parfumul raiului, acest parfum al raiului pe care noi doar îl gândim cum este, dar ce bucurie vom avea atunci când vom trece și noi dincolo și vom primi acest miros al raiului și ne vom bucura de acest parfum al raiului. Apoi sosește Hristos pe un nor însoțit de o mulțime nenumărată de îngeri și intră în odaia Mariei în timp ce îngerii așteaptă afară. Maria îl mărește pe fiul său pentru îndeplinirea făgăduinței, iar el îi primește sufletul în mâinile sale înainte de a-l da arhanghelului Mihail. Apostolii îi privesc sufletul, care avea o formă desăvârșită, ne spune cartea adormirii, fiind atât bărbat cât și femeie și cu toate acestea unul la fel cu oricare altul, însă de 7 ori mai alb. Apostolii au fost uimiți de albul său atât de pur, Hristos spunându-le că toate sufletele arată așa până ce sunt pătate de păcat. Apoi le spune să-i așeze trupul într-un mormânt din afara cetății, însă înainte ca el să plece, trupul ei strigă la el, implorându-l să nu o uite. Hristos promite trupului Maicii sale și îi spune, nu te voi lăsa, mărgăritar al noii mele comori, n-am să te părăsesc niciodată, templu închis al lui Dumnezeu. N-am să o părăsesc niciodată pe cea care este cu adevărat păzitorul. Dacă ar fi să facem o paralelă, o comparație între Fecioara Maria și fiul ei, va la fel se întâmplă și cu noi, creștinii care avem ca modele pe Fecioara Maria și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și legătura ce există între mamă și fiu, între mamă și fică, nu se poate distruge niciodată. Este o legătură ființială, de sânge, ontologică, pe care nu o poate distruge nici măcar moartea, nici diavolul, nici nimeni. Legătura aceasta între mamă și copil rămâne în vecii vecilor, rămâne veșnică. Este o legătură care trece dincolo de moarte. Este o legătură extraordinară, pe care iată cât de frumos o vedem prezentată în relația dintre Fecioara Maria și unicul ei fiu, Iisus Hristos. Apoi apostolii încep să iasă din cetate cu trupul ei, iar când mai marii preoților au zgomotul și cântarea, cortegiul

și îi roagă pe apostoli să-l ajute, iar ei îl învață că dacă va crede în Hristos, se va vindeca. Preotul răspunde printr-o mărturisire neobișnuită, în care recunoaște că atât el cât și ceilalți preoți au știut dintotdeauna cine a fost Iisus Hristos, dar i s-au împotrivit pentru a menține negoțul de la templu. Apoi, el îmbrățișează Sfântul Trup al Mariei și își mărturisește credința atât în ea, cât și în Fiul ei, continuând să o binecuvânteze în limba sa timp de 3 ore și mărturisind și aducând mărturii din cele 100 de cărți ale lui Moise. Când îi atinge năsălia, din nou și se roagă, mâinile sunt vindecate, iar apostolii îi dau frunză din ramura de finic pe care o duc, pentru ca să-i poată vindeca pe ceilalți evrei care vor să creadă și să se vindece de orbirea lor. Așadar, dragi ascultători, asemenea rămășițelor pământești ale celorlalți sfinți și mucenici, rămășițele Marie aduc vindecarea trupească atacatorului, inamicului, dușmanului, în timp ce o frunză din ramura de finic, o relicvă, banală am spune noi, redă vederea acelor evrei care vor să creadă în ea și în Fiul ei. În cele din urmă, apostolii ajung la mormânt și îi așează trupul înăuntru, rămânând să aștepte câteva zile până când Hristos se va întoarce după el așa cum a promis. În tot acest răstimp încep să discute Pavel cerându-i lui Petru să-i descopere misterele cosmice, misterele universului, misterele lumii și spune: Tatăl al nostru, știi că sunt neofit, adică proaspăt creștin nobotezat, și acesta este începutul credinței mele în Hristos, pentru că nu l-am întâlnit pe învățătorul ca să-mi poată spună marele și slăvitul mister. Însă am auzit că ți l-a descoperit ție pe muntele măslinilor, de aceea te rog acum să mi-l descoperi și mie, îi spune Pavel lui Petru. Apostolul Petru refuză, explicând că se teme că Pavel nu va putea să suporte aceste taine și de aceea sugerează să aștepte până ce se va întoarce Hristos ca să vadă ce spune el. Din păcate, textul devine destul de ambigu, deși Pavel începe curând să relateze o versiune extinsă a unei tradiții care este cunoscută și din Testamentul lui Solomon. Când încheie, apostolii sunt de acord cu cele spuse și încearcă să-l convingă să continue ca să nu mai stăruie pe lângă ei ca să-i descopere misterele sacre. Pavel își dă seama de lipsa dorinței lor de a-i descoperi misterele și de aceea le cere în schimb să-i spună ce predică și ce învață atunci când ies să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. În continuare, vreau să vă pun la suflet învățăturile pe care Sfinții Apostoli le-au luat și le-au urmat și le-au spus în acele momente. Petru spune că el învață că cine nu va posti toate zilele nu va vedea pe Dumnezeu. Iar evanghelistul Ioan, apostolul iubirii, spune că cine nu este în fiecare zi în stare de feciorie nu va vedea pe Dumnezeu. Sfântul Pavel este de părere că poate apostolii Petru și Ioan sunt un pic mai exigenți, pentru că primul este episcop, iar celălalt este el însuși feciorelnic. Și de aceea îl întreabă pe Andrei. Andrei răspunde că el învață că cine nu lasă pe tată, pe mamă, pe frați și pe surori, pe copii și case și tot ce are și nu merge după Dumnezeu, nu îl va putea vedea pe el. Pavel este destul de uluit de severitatea lor și de aceea ceilalți apostoli îl întreabă și ei ce predică. Pavel răspunde cu un ascetism moderat, încurajând căsătoria, milostenia și postul numai o dată sau de 2 ori pe săptămână. Ceilalți apostoli încep să cârtească la auzul acestora când Hristos apare dintr-o dată și îl susține pe Pavel, respingând învățăturile lui Petru, Ioan și Andrei ca fiind prea grele și afirmând că trebuie să primiți învățătura lui Pavel. Pentru că văd că întreaga lume va fi prinsă în plasa lui Pavel. Cât despre mistere, Hristos făgăduiește că va împărtăși cu Pavel tainele cerești în vreme ce celorlalți le-a împărtășit pe cele pământești. Ca atare, acest episod nu este important în mod special pentru înțelegerea istoriei timpurii a pietății mariologice, însă este încă o dată semnificativ pentru stabilirea datei de scriere a acestui text. Cartea Adormirii Mariei pare că aici se adresează creștinilor care puneau sub semnul întrebării statutul de apostol al lui Pavel, iar o asemenea opoziție față de Pavel este legată în principal de viacurile al doilea și al treilea. De asemenea, după viacul al doilea, argumentele atât de răsunătoare în favoarea căsătoriei în comparație cu apelul la feciorie devin din ce în ce mai rare, iar viacul al treilea, în schimb, a înregistrat apariția unui encratism moderat, care, deși nu condamna pe deplin căsătoria, nu putea permite egalarea sa cu fecioria, egalarea sa cu viața în feciorie. Până în viacul al patrulea, asemenea idei au putut duce la conflicte, după cum ne amintește opoziția lui Helvidiu și a lui Iovinian. Astfel este cu atât mai surprinzător să descoperim asemenea perspective moderate unite cu acest moment crucial din viața fecioarei. În timp ce fiul ajunge să ia trupul fecioresc și profită de ocazie să critique extremismul, abotnicia,
rigiditatea ascetică a ucenicilor în favoarea apologiei făcute de Pavel căsătoriei și cumpătării. În comparație cu literatura ascetică și mariologică a veacului al IV-lea, dar și de mai târziu, este surprinzător că viața fecioară este folosită în acest caz drept o platformă pentru cumpătare ascetică, părând să fie îndreptată spre familiștii căsătoriți și nu spre fecioarele care renunță la lume. Această caracteristică neobișnuită pare să indice realizarea textului cândva înainte ca imaginea Mariei de fecioară arhetipală să devină normă, adăugându-se listei de anomalii care indică o dată timpurie, cel mai probabil în veacul al III-lea, dacă nu mai devreme. În încheiere, dragi ascultători, vă spun faptul că în strălucirea acestei lumini negrăite de praznic, de sărbătoare, în aceste zile de august, când natura înconjurătoare își atinge apogeul frumuseții și devine un magnificat, un imn de laudă și de nădejde, cuvintele adormirii, asemenea unei embleme a altei lumi, strigă. Pe născătoarea de Dumnezeu, cea într-o rugăciun și folosințe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut. Căci pe Maica Vieții, la viața a mutat-o cel ce s-a sălășuit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Moartea nu mai este moarte. Moartea strălucește de veșnicie și nemurire. Moartea nu mai este separare, ci este unire. Nu mai este tristețe, ci este bucurie. Și aceasta prăznuim în ziua adormirii Preacuratei Maici, anticipând, degustând și desfătându-ne chiar de acum, în aceste momente, de răsăritul zilei, cele de taină și nemuritoare. Până la o nouă reîntâlnire, dragi ascultători, vă doresc bucurii nenădăjduite.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă într-o cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit într-o mine duhul meu, într-o mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Într-o dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și într-o mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

purtătura Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă, căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta

cuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și purrea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt,
care își dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de joi, 13 august 2026, zi în care facem pomenirea mutării moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul și Sfinții Cuvioși Dorotei și Dositei. După zilele cu temperaturi ridicate, vremea se răcorește în această zi. În cea mai mare parte a țării, maximele se vor situa între 24 și 32 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 5 grade în depresiunile din Carpații Orientali. Cerul va fi variabil, însă înorările temporare vor aduce averse și descărcări electrice, în special pe parcursul zilei. Fenomenele vor fi mai frecvente în Carpații Meridionale și izolate în restul zonei montane, dar și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Local, ploile pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 10 grade la Câmpenii, 12 grade avem la Baia de Arieș, 15 grade avem la Sladna, 17 grade avem la Târnăveni și Sighișoara, 18 grade la Blaj, 19 grade la Cugir, iar la Alba Iulia sunt acum 20 de grade Celsius. Stimați ascultătorii, vă invităm să rămâneți alături de noi. În câteva momente vom transmite radiojurnalul Radio România Actualități în direct aici pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația anuală a coborât în iulie la 8,16%, cea mai importantă scădere din ultimele 12 luni. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat astăzi pe fondul scăderii debitului Dunării. Platforma ETERA a Agenției Naționale de Cadastru poate fi din nou accesată la o lună după atacul cibernetic soldat cu oprirea tuturor aplicațiilor instituției. Deputații au dat vot final ieri pentru mai multe legi la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară. Medalie de aur ieri la campionatele europene de natație pentru David Popovici. Și temperaturi în scădere astăzi în toată țara, mai ales în sud-vest și sud, 32 de grade maxima termică, acum la București sunt 21 de grade. Inflația anuală a coborât în iulie la 8,16%, înregistrând o scădere de peste 2%, cea mai mare scădere din ultimele 12 luni, după ce prețurile la energia electrică s-au stabilizat. Analiștii spun că tendința ar putea continua și în luna august, dar asta nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor dispar, iar românii nu vor mai resimți scumpirile. Potrivit Institutului Național de Statistică, față de vara trecută, plătim cu aproape 14% mai mult pentru servicii. Cele mai mari creșteri se văd la chirii, 42%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8%, iar mâncarea cu 5%. Iulian Olescu are detalii.
2: Cele mai mari creșteri de prețuri față de iulie 2025 s-au înregistrat la chirii cu peste 42%, la combustibili, în special motorină și benzină, și la unele alimente, precum cafeaua și ouăle, în timp ce în cazul cartofilor și al fructelor proaspete s-au consemnat chiar ieftiniri de peste 13%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că rata inflației ar putea scădea și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce dispar din calcul și alte efecte de bază.
3: În luna august va dispărea și impactul TVA. Deci și în septembrie, când vom raporta pentru luna august, vom vedea o scădere a ratei inflației, poate cu încă 2 puncte. Procentuale. Și rămânem cu ce s-a întâmplat după ce dispare efectul majoră din TVA și al accizelor. Și inflația va rămâne în continuare ridicată, deși vedem că am trecut de vârf.
2: Printre factorii care îi pot frâna scăderea se află prețurile energiei și carburanților. INSE arată că în ultimul an motorina s-a scumpit cu peste 30%, iar benzina cu peste 23%. Adrian Codirlașu consideră că pe termen mediu reducerea deficitului bugetar este esențială pentru o scădere sustenabilă a inflației. În opinia sa, o primă scădere a dobânzii de politică monetară de către BNR ar putea veni la finalul acestui an sau la începutul lui 2027.
1: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat începând cu această oră. Măsura preventivă a fost luată din cauza secetei severe și scăderii fără precedent a debitului Dunării, care afectează capacitatea de răcire a reactorului. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie, iar cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Ce măsuri au în vedere autoritățile pentru a compensa deficitul, ne spune Cătălina Crețu.
4: Scoaterea din funcțiune a unității 2 înseamnă o pierdere temporară de 700 de megawați din producția națională. Pentru a acoperi deficitul și a menține echilibrul rețelei, Ministerul Energiei și Dispeceratul Energetic Național au în vedere mai multe măsuri de urgență care vor fi utilizate în funcție de necesități. În următoarele 7 zile, producția eoliană va aduce o medie de peste 500 de megawați. De asemenea, Dispeceratul Național mizează pe grupul Rovinar 4 de la complexul energetic Oltenia aflat în rezervă, dar și pe cel puțin 300 de megawați de la Hidroelectrica. Totodată se are în vedere acoperirea necesarului de consum prin importuri. Reprezentanții Ministerului Energiei precizează că aceste surse oferă flexibilitate rețelei, iar prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a debitului Dunării. Situația din energie stârnește însă reacții pe scena politică. Fostul ministru Bogdan Ivan atrage atenția că oprirea reactorului 2 înseamnă o presiune uriașă pe sistemul energetic și va duce la scumpiri majore pe piața de energie. Acesta le cere guvernanților măsuri urgente la nivel comunitar.
0: Ei trebuie să fie informați oficial. Până acum nu au fost informați oficial de către Ministerul Energiei din România, de către Guvernul României, de această criză în care ne aflăm. Și acest lucru trebuie făcut imediat. Noi vom fi ținta în continuare a unor importuri la prețuri extraordinar de mari în perioada următoarelor 2 săptămâni.
4: Ministerul Energiei dă asigurări că monitorizează continuu consumul și rezervele disponibile și îndeamnă la un consum responsabil în orele de vârf.
1: Platforma Etera a Agenției Naționale de Cadastru poate fi din nou accesată la o lună după atacul cibernetic în urma căruia au fost oprite toate aplicațiile instituției. Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici, judiciari și executori judecătorești au din nou acces în aplicația Etera. Și notarii publici pot solicita și obține extrase de carte funciară pentru autentificare. Celelalte platforme ale Agenției de Cadastru vor fi puse treptat în funcțiune. Reporterul nostru Andrei Șerban are detalii.
5: Notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației Etera extrase de carte funciară pentru autentificare și extrase de carte funciară pentru informare. Repornirea activității privește exclusiv sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de Agenția Națională a Cadastrului vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare cu informarea în prealabil a partenerilor și publicului. Plata în Etera se face momentan prin ordin de plată sau la caserie și nu se poate efectua cu cardul. Guvernul interimar a anunțat printr-un comunicat de presă că sistemul a funcționat fără sincope din prima zi de la reluarea activității. Vă reamintesc că Agenția Națională a Cadastrului a fost luna trecută ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. La momentul atacului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare, iar valoarea tranzacțiilor imobiliare legate de aceste documente și care au fost amânate depășește 430 de milioane de euro.
1: Mai multe acte normative au fost adoptate de Camera Deputaților la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară. Printre documente se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește plafonarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Iulia German relatează.
6: Cu voturile foștilor parteneri de guvernare, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat mai multe modificări la codul administrativ inițiate de PNL. Noile măsuri stabilesc că tranzacțiile care au ca obiect drepturi și obligații asupra unor bunuri proprietate privată a statului se aprobă prin hotărâre de guvern. AUR și SOS România au declarat că proiectul promovează un instrument juridic în vederea stingerii unor obligații ale statului și vor ataca documentul la CCR. Deputatul AUR Valeriu Munteanu.
7: Guvernul are nevoie de acest mecanism juridic pentru a putea negocia stingerea litigiului cu Pfizer. Se introduce în codul administrativ un mecanism general prin care statul va putea negocia stingerea unor obligații patrimoniale, inclusiv prin raportare la bunurile sale.
6: Socialdemocratul Adrian Căciu a declarat că toate măsurile asigură un proces transparent cu privire la aceste tranzacții.
8: De aici încolo, în momentul în care aprobăm această lege, toate tranzacțiile la care statul român este obligat de instanțele judecătorești, care sunt cu o sentință definitivă, vor fi nu din pixul ministrului de resort rezolvate, ci printr-o hotărâre de guvern.
6: Un vot final au primit și măsurile de sprijin financiar pentru persoanele adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale sau se află în risc de instituționalizare. Banii vor fi acordați pentru acoperirea cheltuierilor cu administrarea și întreținerea unei locuințe în cadrul comunității.
1: Spațiul aerian al României a fost violat din nou de o dronă noaptea trecută. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, drona a zburat circa 10 minute în spațiul aerian românesc de-a lungul brațului Chilia, după care s-a îndreptat spre Ucraina, iar în scurt timp de pe teritoriul ucrainean s-au auzit explozii. Comunicatul precizează, de asemenea, că radarele armatei au detectat 5 ținte aeriene în zona localității ucrainene Ismail, iar 2 aparate F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Forțele ucrainene au recuperat anul acesta 745 de kilometri pătrați de teritorii ocupate de ruși, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky. Acesta a precizat că ofensiva armatei a decurs exact așa cum a fost planificată și că în cursul ei au fost eliberate 26 de localități de-a lungul unei fâșii a frontului cu o lungime de 60 de kilometri, în zona în care se întâlnesc regiunile Donetsk, Dnipropetrovsk și Zaporojie. Reuters notează, pe de altă parte, că rușii au continuat și ei să avanseze, dar într-un ritm mult mai lent decât în anii anteriori. Pierderile rușilor sunt estimate la 1000 de militari pe zi, mai mult decât pot să recruteze fără a decreta o nouă mobilizare. În ultimele săptămâni, Moscova a intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Ucrainei. Într-un interviu acordat CNN, Volodymyr Zelensky a declarat că țara sa ar putea să le oprească doar dacă ar primi circa 10% din stocurile americane de interceptoare Patriot. El a precizat că Ucraina are anul acesta de 2,5 ori mai puține interceptoare ca anul trecut, în timp ce Rusia lansează de 2 ori mai multe rachete pe lună. Temperaturi în scădere astăzi în toată țara, mai ales în sud-vest și sud, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Temporar pot fi averse la munte în Oltenia, Muntenia și Transilvania. La această oră se înregistrează în țară 12 grade la Suceava, 14 la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara, 22 la Constanța. Vreme frumoasă la București astăzi, dar și aici temperaturi în scădere cu o maximă în jur de 30 de grade. Sunt 21 de grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Radu Antofi. Bună dimineața!
9: Bun găsit, stimați ascultători! David Popovici a cucerit ieri medalia de aur în cursa de 100 de metri liberă la campionatele europene de natație de la Paris. El a fost înregistrat cu timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi, nou record al competiției. Popovici reușește astfel să câștige al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liberă. Pe locul 2 s-a clasat Egor Cornev din Rusia, iar pe 3 a venit Christoph Milak din Ungaria. David Popovici.
10: Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că na, e mai bun decât mine și știam asta, e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede și știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu not panicat, pentru că notul ăsta panicat, notul ăsta de supraviețuire mai mult încetinește. Și așa că pur și simplu mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte. Am de lucrat acum la a îmbina o a doua jumătate rapidă, cum știu eu, cu o plecare. Asta pentru mine e ceva foarte bine, pentru că înseamnă că mai am la ce lucra.
9: Fotbal astăzi vor evolua în manșa a doua din turul 3 preliminar al cupelor europene, ambele echipe din România. În Liga Europei, Universitatea Craiova Cups cu Opio din Finlanda, după 1-1 în tur, și CFR Cluj în Norvegia cu Tromsø în Conference League, după 0-5 în prima partidă. Cele două meciuri vor începe la ora 20 și vor fi transmise alternativ la Radio România Actualități, mijlocașul echipei Universitatea Craiova, Vladimir Screciu.
11: Suntem conștienți că meciul ăsta ne poate califica într-o grupă europeană. Este un meci important, este un meci greu cu un adversar bun, având în vedere că anul trecut a făcut și el parte dintr-o grupă europeană, dar suntem concentrați să trecem mai departe. Meciul tur s-a terminat la egalitate și singurul atu pe care l-avem este că jucăm acasă. Este o echipă care are experiență în cupele europene. Anul trecut a avut un aport la necalificarea noastră pentru că au făcut 2-2 într-o deplasare foarte grea cu cei de la Crystal Palace. Deci este un meci foarte greu.
9: La Tromsø, astăzi misiune practic imposibilă pentru CFR Cluj, antrenorul interimar al CFR-ului, Laurențiu Rus.
12: Am analizat meciul, am văzut greșelile și tocmai de aceea le-am cerut băieților mai multă implicare, mai multă personalitate când au mingea, mai multă agresivitate pe faza defensivă, pentru că am suferit foarte mult la primul meci. Ce le-am spus și lor, să merg în vestia să le cer să câștigăm mine cu 5-0, imposibil. Imposibil să fac asta pentru că ar râde de mine, dar să le cer să lupte pentru fiecare minge, asta cu siguranță voi face.
9: Paris Saint-Germain a câștigat aseară Supercupa Europei la fotbal 2-1 în partida disputată la Salzburg contra englezilor de la Aston Villa. Aceasta este a doua supercupă din istorie pentru Paris Saint-Germain. clasament după cea de anul trecut și basket la final. Jonah Herscu este noul antrenor al Naționalei Masculine a României. Herscu are 34 de ani și a lucrat mult timp la echipe de basket din Statele Unite ale Americii. Debutul pe banca tehnică a echipei României pentru noul selecționer va fi cu Danemarca, precalificări pentru Euro 2029, meci programat pe 27 august.
1: Radu Antofi, mulțumesc. Este ora 7:15. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1391, la data de 13 august, mănăstirea Sfântul Mihail din Perimara Mureșului a fost declarată stavropighie patriarhală de către Patriarhul Ecumenic Antonie al IV-lea al Constantinopolului.
8: Tot în același an, nepoții lui Dragoș Vodă au dăruit mănăstirii, terenuri și bunuri, fiind ridicată o biserică din piatră. Mai bine de 300 de ani, acest locaș a fost folosit ca sediu al Episcopiei Române a Maramureșului, fiind ridicată ulterior de către meșterul Ioan Macarie, o biserică ce a servit drept loc de rugăciune pentru comunitatea românească din împrejurimi. Mănăstirea purta pe vremea voievozilor dragoșești hramul Sfântul Arhanghel Mihail. La Săpânța Perii au fost traduse și copiate în română pentru prima dată Saltiria Evanghelia, Legenda Duminicii, Codicele Vorosian și Faptele Apostolilor. Cu o înălțime maximă de 78 de metri, Biserica Mănăstirii se află în prezent pe locul 3 între locașurile de cult din România, după Catedrala Ortodoxă din Timișoara și Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail din Cluj. De asemenea, tot pe data de 13 august, în anul 1595, Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană în bătălia de la Călugăreni. Trupa munteană condusă de Mihai Viteazul, întărită de câțiva ardeleni trimiși de Sigismund Bathory, a încercat să oprească oastea otomană invadatoare condusă de Sinan Pașa, al cărei obiectiv era transformarea țării românești în pașalâc. Operațiunea lui Mihai nu a reușit, ea fiind urmată de ocuparea Bucureștiului de către turci și de retragerea tacită a lui Mihai în munți. Ulterior, întărit cu o armată mai mare, Mihai avea să îi îndepărteze pe otomani, învingându-i decisiv în bătălia de la Giurgiu, la mijlocul lunii octombrie anului 1595. În ceea ce privește efectivele oștirii creștine, se poate aprecia că Mihai Viteazul a avut sub comanda sa cel mult 10.000 de militari și un parc de artilerie compus din 12 tunuri mari de câmp. Cronica oficială vorbește de 8.000 de munteni și 2.000 de maghiari. Acest raport de forțe net defavorabil aliaților explică alegerea făcută de voievod pentru terenul de la sud de Călugăreni, în care deplasarea atacatorilor se putea face numai pe un singur drum, cu un punct obligatoriu de trecere peste podul îngust de peste râu. În acest spațiu, superioritatea numerică a turcilor nu a putut fi valorificată, configurația terenului impunând atacul în valuri, fără a fi cu putință desfășurarea largă pe flancuri. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: În luna iulie, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii cu peste 42,48% față de iulie 2025, motorina cu 30,7% și benzina cu 23,15%, potrivit unor analize publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Majorări de prețuri s-au înregistrat nu doar la servicii și mărfuri nealimentare, ci și la alimente. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu 19,47%, urmată de ouă cu 13,9%, carnea de bovine cu 11,67% și laptele de vacă cu 11,28%. Totuși, INS precizează că rata anuală a inflației a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în luna precedentă. Stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea aducem în undă rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Iubirea nu se poate măsura, dar o poți oferi fără măsură. Trecutul e noapte, iar amintirile, candele, care cu vremea se sting.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 7:59 de minute, stimați ascultători. În câteva momente, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, vom transmite în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Inflația anuală a coborât în iulie la 8,16%, înregistrând o scădere de peste 2%, cea mai mare din ultimele 12 luni, după ce prețurile la energia electrică s-au stabilizat. Analiștii anticipează că rata anuală a inflației ar putea scădea și mai mult în perioada următoare, însă avertizează că deficitul bugetar ridicat menține presiunea asupra economiei, iar prețurile vor continua să crească. Cezar Manu are detalii.
2: Potrivit Institutului Național de Statistică, față de vara trecută, plătim cu aproape 14% mai mult pentru servicii, cu 8% în plus pentru mărfurile nealimentare și cu 5% pentru mâncare. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la chirii, plus 42%, în timp ce tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu aproape 16%. În zona bunurilor nealimentare, presiunea vine în special dinspre carburanți. Motorina este cu peste 30% mai scumpă decât în iulie 2025, iar benzina cu peste 23%. Specialiștii spun că deficitul bugetar ridicat va menține presiunea asupra economiei, iar din această perspectivă, consolidarea fiscală devine esențială pentru ca dezinflația să poată continua. Paradoxal, există însă și un factor care temperează creșterile de prețuri și anume încetinirea economiei. Astfel, cererea mai slabă și reducerea consumului limitează capacitatea companiilor de a transfera integral costurile mai mari către consumatori.
1: Salariul mediu net în România a crescut în luna iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei până la valoarea de 5.734 de lei, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei. Conform statisticii oficiale, la nivelul lunii iunie a acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, precum și în activități de editare. Pe de altă parte, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii în pescuit și acvacultură. Camera Deputaților a adoptat ieri mai multe acte normative la finalul celei de-a treia sesiuni extraordinare din această vară. Printre proiectele aprobate se numără acordarea de ajutoare financiare persoanelor cu dizabilități pentru a facilita păstrarea centrelor specializate, dar și modificarea ordonanței privind prelungirea plafonării prețului la gaze. De asemenea, deputații au votat un nou mecanism de control guvernamental aplicat tranzacțiilor imobiliare cu proprietăți ale statului, despre care relatează Alexandra Cristea.
3: Documentul instituie un mecanism prin care guvernul va aproba tranzacțiile ce vizează bunurile imobile, proprietate privată a statului. În timpul dezbaterilor a fost admis un amendament al SOS România, prin care Curtea de Conturi va controla modul în care s-a realizat tranzacția în ceea ce privește competența legală a autorității care a dispus vânzarea sau concesionarea, stabilirea prețului în interesul statului și dacă prin operațiunea respectivă s-a produs vreun prejudiciu patrimonial statului. Opoziția a criticat documentul, despre care spune că este menit să stingă litigiul cu compania Pfizer. Deputatul AUR, Valeriu Munteanu.
4: Care este urgența acestei legi? De ce a fost adus în Parlament tocmai acum într-o sesiune extraordinară? Guvernul are nevoie de acest mecanism juridic pentru a putea negocia stingerea litigiului cu Pfizer.
3: Deputatul AUR a mai anunțat că formațiunea va ataca la CCR această lege. În schimb, socialdemocrații au explicat că modificările propuse aduc mai multă transparență acestor tranzacții. Deputatul PSD, Adrian Căciu.
5: Pentru prima oară istorie, Parlamentul României ridică la nivel de hotărâre de guvern plata acestor datorii. O să avem totul transparent. Pentru că hotărârea de guvern reprezintă un act administrativ care poate fi combătut, dar și atacat de către oricine este interesat.
1: Tot ieri, Camera Deputaților a adoptat și propunerea legislativă care stabilește că personalul didactic de conducere poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică. Actul normativ va merge la Senat pentru vot final. Platforma eTERA a Agenției Naționale de Cadastru poate fi din nou accesată la o lună după atacul cibernetic, în urma căruia au fost oprite toate aplicațiile instituției. Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici, judiciari și executorii judecătorești au din nou acces în aplicația eTERA și notarii publici pot solicita și obține extrase de carte funciară pentru autentificare. Celelalte platforme ale Agenției de Cadastru vor fi repuse treptat în funcțiune. Reporterul Andrei Șerban are detalii.
0: Notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației eTERA extrase de carte funciară pentru autentificare și extrase de carte funciară pentru informare. Repornirea activității privește exclusiv sistemul integrat eTERA. Celelalte platforme online gestionate de Agenția Națională a Cadastrului vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare cu informarea în prealabil a partenerilor și publicului. Plata în eTERA se face momentan prin ordin de plată sau la caserie și nu se poate efectua cu cardul. Guvernul interimar a anunțat printr-un comunicat de presă că sistemul a funcționat fără sincope din prima zi de la reluarea activității. Vă reamintesc că Agenția Națională a Cadastrului a fost luna trecută ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. La momentul atacului informatic, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare, iar valoarea tranzacțiilor imobiliare legate de aceste documente și care au fost amânate depășește 430 de milioane de euro.
1: Aproape 500 de candidați care aparțin minorităților naționale vor susține astăzi proba scrisă la limba și literatura maternă, ultima din cadrul bacalaureatului de toamnă. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de absolvenți s-au înscris pentru a doua sesiune, dintre care mai mult de 22.000 fac parte din promoția curentă, iar peste 11.000 provin din anii anteriori. Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, precum și pe 19 și 20 august. Notele finale vor fi comunicate pe 24 august, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Trafic fără incidente în această dimineață pe șoselele țării. Polițiștii rutieri atrag atenția asupra restricțiilor de circulație care vor fi impuse de mâine pe mai multe drumuri din sudul țării pe perioada mini-vacanței de Sfânta Maria. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: La această oră nu sunt sesizate accidente care să impună restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Pe principalele artere rutiere se circulă în condiții de fluență. Mare atenție, vor fi impuse restricții de tonaj pentru perioada sărbătorilor legale. Vorbim de perioada 14-17 august, când circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe autostrada Soarelui, pe drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem, pe drumul național 39 Agigea-Mangalia și pe drumul național 22C Murfatlar-Cernavodă. În timpul sărbătorilor legale și premergător vorbim de sărbătoarea Sfintei Maria.
1: Temperaturi în scădere astăzi în toată țara, mai ales în sud-vest și sud, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Temporar pot fi averse la munte, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Vreme frumoasă la București, dar și aici temperaturi în scădere cu o maximă în jur de 30 de grade, sunt 21 de grade acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Radu Antofi.
7: Bun găsit, estimați ascultători! David Popovici a cucerit ieri medalia de aur în cursa de 100 de metri liberă la campionatul european de natație de la Paris. El a fost înregistrat cu timpul de 46 de secunde și 56 de țutimi, nou record al competiției. Popovici reușește astfel să câștige al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liberă. Pe locul 2 s-a clasat Egor Kornev din Rusia, iar pe 3 a venit Christoph Milak din Ungaria. Elena Taloș va concura astăzi în finala probei de triplu salt la campionatul european de atletism de la Birmingham. Ea s-a calificat cu ultimul rezultat al 12-lea, 14 metri și 3 centimetri. La Birmingham vor mai fi prezenți 3 atleți din România, Alina Rotaru, Ramona Verma la lungime, dar și Nicolae Soare la maraton. Și fotbal la final, Paris Saint-Germain a câștigat aseară Supercupa Europei 2-1 în partida disputată la Salzburg împotriva englezilor de la Aston Villa. Au marcat Kvaratskhelia și Desiré Doué, respectiv Maggio. Aceasta este a doua supercupă din istorie pentru Paris Saint-Germain după cea de anul trecut.
1: Și ultima informație, emisia postului România Actualități pe 87,70 MHz va fi suspendată astăzi între orele 11 și 16 pentru revizia tehnică a emițătorului FM Bicaz. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă aștept

0: Consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elvira Popescu, o altă româncă ce a făcut istorie. Elvira Popescu, supranumită de public și critică Notre Dame du Théâtre, a fost o actriță de teatru și film cu o carieră remarcabilă în Franța, devenind una dintre figurile emblematice ale teatrului bulevardier francez. S-a născut la București pe 10 mai 1894, fiica unui comerciant prosper din cartierul Colentina. La vârsta de 11 ani, părinții i-au descoperit talentul său remarcabil de a imita personaje și situații, iar unchiul său, actorul Ion Nicolescu, a inițiat-o în tainele actoriei. A urmat Conservatorul de Artă Dramatică din București. La doar 16 ani, în 1910, a debutat pe scena Teatrului Național din București, interpretând rolul Ileanei Cosânziana în Înșirte Mărgărite de Victor Eftimiu, iar apoi rolul Tofanei în Patima Roșie de Mihail Sorbul. În 1912 a jucat în primul film românesc, Independența României, interpretând rolul unei țărâncuțe. Elvira s-a căsătorit mai întâi cu actorul Aurel Atanasescu, cu care a avut o fiică, Tatiana Cornelia, dar ulterior a divorțat și s-a căsătorit cu liberalul Ion Manolescu Strunga, ministru de finanțe în perioada interbelică. În 1919, la 25 de ani, a devenit director artistic al teatrului Excelsior, pe care l-a fondat împreună cu actorul Ion Iancovescu, remarcându-se ca un manager excepțional. Spectacolul Verișoara din Varșovia a atins peste 1000 de reprezentații, un adevărat record. În 1921 a fondat alături de Ion Manolescu Teatrul Mic din București, conducând ambele instituții teatrale simultan. În 1923 a plecat la Paris cu piesa Patima Roșie și și-a stabilit reședința în Franța, devenind Elvire Popescu. A fost angajată la Théâtre de la Michaudière, unde a început să strălucească în teatrul bulevardier și a devenit muza dramaturgului Louis Verneuil, cu care a format un cuplu plin de scandaluri și pasiune. Talentul ei unic, temperamentul vulcanic și prezența magnetică pe scenă au cucerit publicul francez. Rolul Sonia din Verișoara din Varșovia a depășit toate recordurile, cu peste 1000 de reprezentații, iar Verneuil a scris pentru ea numeroase piese de succes, precum Ai să te măriți cu mine, Amantul doamnei Vidal și Trăiască regele. Critica franceză o apreciază drept cea mai aristocratică dintre actrițe, extraordinară, vulcanică sau chiar Reine du Boulevard. Elvira Popescu a jucat în piese cu unele spectacole depășind 2000 de reprezentații. Cariera sa în cinematografie a fost mai modestă, însă a creat personaje remarcabile în filme precum La Président, Il était neuf célibataire sau Plein Soleil, jucând alături de mari actori precum Alain Delon. Înainte de al doilea război mondial, s-a căsătorit cu baronul Sébastien Foix, care va fi rănit în lupte și mai târziu va fi ridicat la rang de conte, transformând-o pe actriță în contesă. A rămas în Franța pe perioada ocupației și a supraviețuit pierderii dramatice a lui Louis Verneuil. Elvira Popescu și-a continuat cariera de excepție până la o vârstă înaintată, chiar chinuită de artroză, însă farmecul său rămânea intact. A primit premiul Molière pentru cea mai bună actriță și de 2 ori Ordinul Legiunea de Onoare, fiind de asemenea membru de onoare al Academiei Române. În 1971 a fost invitată la recepția oficială cu ocazia vizitei lui Nicolae Ceaușescu în Franța, declarând cu nostalgie: "Datorez Franței tot ce am realizat profesional, dar o parte din mine a rămas în România." Ultimele sale apariții pe scenă și televiziune au fost în 1972 și 1978. A plecat la domnul pe 12 decembrie 1993, la vârsta de 99 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Père Lachaise din Paris.
În onoarea ei, una dintre sălile Teatrului Marigny din Paris îi poartă numele, iar cinematograful Institutului Francez din București este denumit Elvira Popesco.

Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Municipiul Sebeș se pregătește de sărbătoare cu evenimentul Armonii în Sebeș. Județul Mureș în top 5 național la numărul de turiști și Cilblaj s-a calificat în play-off-ul Cupei României la fotbal faza națională. Municipiul Sebeș se pregătește de sărbătoare în perioada 21-30 august. Locuitorii se vor putea bucura de Festivalul Verii Armonii în Sebeș. Evenimentele programate de administrația locală vor fi dedicate municipalității și tuturor locuitorilor de toate vârstele. Muzică, artă, cinematografie, dans, sport și un puternic accent pus pe cultura locală vor fi ingredientele ediției din acest an. Având în vedere că Parcul Arin se află în lucrări de reabilitare, zona de agrement și aliment Prezentație publică va fi găzduită de Piața Dacia. Este pentru întâia dată în ultimele decenii când județul Mureș se află pe primele locuri în țară în ceea ce privește numărul de turiști străini și români care au vizitat județul. Potrivit datelor statistice publicate recent de Direcția de Statistică, în primele 6 luni aproape 246.000 de turiști au vizitat județul Mureș, cu peste 6% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Rezultatul este cu atât mai important cu cât la nivel național numărul turiștilor a scăzut cu 6,7%. Ca de obicei, municipiul Târgu Mureș se află în top, cu cei mai mulți vizitatori urmat de Sovata și Sighișoara. Cilblaj a obținut un succes important ieri în turul 3 al Cupei României la fotbal. Echipa din județul Alba s-a impus scorul 1-0 în fața echipei Sănătatea Cluj pe teren propriu și a acces în faza play-off-ului competiției, ultima înainte de faza grupelor. Unica reprezentantă a județului Alba din Cupa României, sezonul 2026-2027, își va afla adversara astăzi și ar putea întâlni inclusiv o formație din Superliga României. Tragerea la sorți va avea loc de la ora 15. Datele meteo acum, vremea se menține în continuare frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi specifice perioadei din calendar. Valorile termice vor fi puțin mai scăzute comparativ cu zilele precedente, însă disconfortul termic se va menține accentuat la orele amiezii. În a doua parte a zilei vor fi posibile ploi slabe la deal și la munte, însoțite de tunete și fulgere. Acum, potrivit ANM, sunt 13 grade la Câmpeni, 17 la Târnăveni și Târgu Mureș, 18 la Blaj și Alba Iulia, iar la Sebeș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre alegerea accesoriilor. Arta de a ne îmbrăca presupune și arta de a alege accesoriile. Un taior gri neutru va părea foarte elegant dacă va fi completat cu încălțăminte, poșetă și mănuși de culoare neagră. Din potrivă, accesoriile prost alese pot strica efectul celei mai elegante haine. Este suficient să aveți o poșetă neagră încăpătoare de bună calitate din piele. Aceasta vă va scoate din încurcătură și iarna și vara. Pentru femei, ciorapii negri, gri sau maro închis se poartă doar la pantofi de aceeași culoare. Pentru pantofii de alte culori, folosiți ciorapii de culoarea pielii. În același timp, vom avea grijă să alegem cu atenție podoabele potrivite. Oricât de tentante ar fi, bijuteriile autentice nu se poartă decât în situații deosebite. A vă pune la gât un șirag lung de perle dimineața la ora 7 nu este o dovadă de bun gust. Chiar dacă avem multe bijuterii veritabile, nu trebuie să le etalăm pe toate în aceeași seară. O vom alege numai pe cea care se potrivește cu toaleta noastră. Atenție! Nu se poartă aur și argint în același timp. În cursul zilei, este de preferat să recurgem la imitații simple, cu design frumos, evitând sticla colorată, strasurile, iar într-un cuvânt tot ce este strident și încărcat. De pildă, nu se poartă cercei lungi în timpul zilei. În ceea ce privește accesoriile unui bărbat, trebuie să știți că pentru a fi elegant, acesta n-ar trebui să poarte nimic altceva în afară de verighetă și de ceas, eventual un ac de cravată seara.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sunt zile și perioade în viața unui om duhovnicesc când acesta simte o goliciune înăuntrul său, o slăbiciune a sufletului său. Ceva lipsește, ceva dinăuntrul său a plecat și nu prea știe cum să-și vină în sine, cum să readucă forța și harul inițial pe care sufletul său le avea. Nu știe cum să readucă plinătatea pe care a pierdut-o. În acest caz, Sfinții Părinți ne învață. Reia rugăciunea, începe din nou rugăciunea, fie cu gura, fie cu mintea sau cu inima, și această plinătate pierdută va reveni. Gherunda Efrem, filozof.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea mutării moaștelor cuviosului Maxim Mărturisitorul. Sfântul Maxim a trăit pe vremea răucredinciosului împărat Consta, nepotul lui Iraclie, și era filozof desăvârșit. Împodobindu-se cu înțelepciunea, toate avuțiile sale, lăsându-le fratelui său, s-a făcut monah. Iar văzând cum creștea restul monoteliților, adică al celor ce mărturisesc o singură voie în Domnul nostru Iisus Hristos, cuviosul Maxim s-a aprins de dumnezeiască râvnă și s-a dus la Roma, unde a înduplecat pe Sfântul Papa Martin ca să adune un sinod local și să-i anatemizeze pe cei care cugetau acele res împreună și cu începătorul lor. Și a alcătuit Sfântul Martin și cărți împotriva acelui eres. Iar împăratul, fiind înștiințat de aceasta, a trimis ca să-l aducă în cetatea Constantinopolului și l-a înfățișat înaintea judecății sale. Iar Sfântul Peri

de Zadonsk și Voroneș. Tihon s-a născut în satul Korotsk din gubernia Novgorod în anul 1724, într-o familie de țărani simpli. El s-a tuns monah pe când avea 34 de ani și pentru nevoințele și marea sa înțelepciune duhovnicească a fost ridicat de grabă pe toate treptele slujirii până ce a fost sfințit episcop al Voronejului. El a cârmit biserica vreme de aproape 5 ani, dar din pricina sănătății sale șubrede a lăsat scaunul păstoresc și s-a retras la mănăstirea Zadonsk, unde s-a săvârșit cu pace în anul 1783. Tot aici odihnesc încă și astăzi moaștele sale cele făcătoare de minuni. Sfântul Tihon a fost un mare nevoitor al bisericii ruse, păstor ales, puternic mijlocitor în rugăciune și alcătuitorul unor minunate scrieri duhovnicești. Prin înțelepciunea, sfințenia și nevoințele sale, Tihon se numără în ceata marilor părinți din vechime ai bisericii ortodoxe. Pentru mulțimea minunilor săvârșite la moaștele sale, el a fost socotit sfânt mai întâi în mijlocul poporului celui drept credincios, iar mai pe urmă a fost trecut și de biserică, după rânduială în ceata sfinților, în anul 1861. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei împărătese Irina, care în monahism s-a numit Xenia. Împărăteasa Irina a fost soția împăratului Ioan Comnenul al II-lea, care mai era cunoscut și sub numele de Colo Ioan, ce se tâlcuiește Ioan cel Bun. Pe lângă ostenelile călugăriei și mulțimea faptelor sale bune, Irina a ajuns vestită și pentru zidirea mănăstirii Pantocrator, una dintre cele mai slăvite și mai frumoase mănăstiri din Constantinopol. În această mănăstire s-a nevoit mai târziu și Sfântul Ștefan Deceani. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Serid. Serid este cunoscut drept întemeitorul vestitei obștii monahale de lângă Gaza Palestinei, întru care au venit să se nevoiască mulți slăviți părinți, precum Sfântul Varsanufie, Sfântul Ioan, Ava Dorotei, Sfântul Dositei și alții. Sfântul Serid s-a săvârșit în veacul al VI-lea spre a se desfăta într-o bucuria cea veșnică a Domnului său. Astăzi continuăm meditațiile noastre despre Maica Domnului și vorbim despre Duhul Sfânt și Născătoarea de Dumnezeu. Istoria Maicii Domnului în Evanghelie începe cu cinzecimea sa personală. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, citim în Evanghelia de la Luca. Deja de aici începem să înțelegem ceva atât în privința Duhului Sfânt, cât și în privința Mariei. În primul rând, și mai presus de toate, această pogorâre a Duhului Sfânt descoperă o relație personală. Mai mult, o împlinește pe Maica Domnului ca persoană. Asta înseamnă o ființă absolut unică de plină. Astfel, în cinzecimea personală a Maicii Domnului avem două revelații. În primul rând, darul Mariei ca persoană. În Duhul Sfânt o cunoaștem pe Maica Domnului nu ca simbol, nici ca pe o idee teologică, nu ca principiu sau instrument sau imagine, ci o cunoaștem pe ea. Iar cunoașterea este una dintre cele mai mari bucurii ale omului în biserică. Dacă orice prietenie, orice întâlnire personală, orice comuniune cu altă persoană, oricât ar fi ea de limitată, este întotdeauna trăită ca dar, ca ceva ce îmbogățește, ca însuși contextul vieții, iar singurătatea și izolarea sunt percepute ca fiind pur și simplu moarte, atunci ce am putea spune despre această prietenie și comuniune unică ce ni s-a dat în biserică de către Duhul Sfânt? Este ca și cum, trăind cu Maica Domnului în aceeași casă și împărtășind aceeași viață, descoperim din ce în ce mai multe motive să o iubim și să-i valorizăm personalitatea. Al doilea dar este darul Duhului Sfânt însuși, ca Dumnezeu al meu și dat mie, atât în chip de conținut cât și ca plinitor, ca însăși viața vieții mele. Duhul Sfânt nu are o icoană a sa, nu are un nume al său. Și totuși, tocmai în aceasta constă sfințirea. Fiecare ființă și fiecare obiect devine o astfel de icoană și un astfel de nume. Devenind transparente Duhului Sfânt, reflectând bunătatea și frumusețea sa, devenind viață deplină în el și cu adevărat mireasma sa, ființele devin, pe de o parte, cu adevărat persoane depline și, pe de altă parte, adevărate icoane și nume ale Duhului Sfânt. Iar Maica Domnului este cu adevărat prima și cea mai deplină
epifanie a sa. În acest sens, ea este prima icoană, primul dar, prima manifestare a Duhului Sfânt. Dacă El ne face să o cunoaștem pe Maica Domnului, ea este cea dintâi din toată zidirea care ne face să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt.

0: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
1: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petru Țormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre biserică ca loc în care se săvârșesc slujbele bisericești, ca loc în care are loc taina tainelor, sfânta și dumnezeiasca liturghie. Am vorbit de asemenea despre Sfântul Altar, locul cel mai sfânt al bisericii. Și am dori ca această emisiune să o rezervăm discuției despre celelalte părți ale bisericii. Sfântul Altar, după cum am văzut, este locul în care preotul săvârșește slujba dumnezeiască. Masa Sfântului Altar îl reprezintă pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Este locul cel mai sfânt, iar marea majoritate a credincioșilor stau în partea centrală a bisericii, care se numește naos. Dar naosul este despărțit de altar printr-un perete, printr-un zid care este pictat și care poartă numele de iconostas. Și pentru început am dorit ca în cadrul emisiunii de astăzi să vorbim despre acest iconostas. Părinte profesor, de unde vine numele de iconostas sau de catapeteasmă?
1: Denumirea de iconostas vine din limba greacă, de la cuvintele icon și stasis, care înseamnă susținător de icoane. De asemenea, se folosește și termenul de catapeteasmă, care este tot de origine greacă. La origine, catapetasma, în limba greacă însemnând văl sau perdea, și care este un cuvânt de origine biblică, amintind de perdeaua care despărțea Sfânta Sfintelor de restul templului în Vechiul Testament.
0: Acea perdea se numea catapeteasmă.
1: Catapeteasmă, exact.
0: Și oare despre această perdea fac mențiune evangheliștii atunci când spune că Domnul Hristos, fiind răstignit, s-a rupt catapeteasma?
1: Această catapeteasmă, această perdea care despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta, de cea de-a doua încăpere a templului, s-a sfârșit atunci când Domnul Hristos a fost răstignit.
0: Cum arăta catapeteasma din Vechiul Testament și cum arată catapeteasma din biserica creștină?
1: Catapeteasma Vechiului Testament, așa cum spuneam mai înainte, era de pânză. Era o draperie brodată frumos și care despărțea Sfânta Sfintelor, dar o despărțea în sensul că, dincolo de această catapeteasmă, nu se intra decât o singură dată pe an, în ziua Ispășirii sau Yom Kippur, ziua în care arhiereul intra cu sânge de jertfe animale și stropea Sfânta Sfintelor altarul care se afla acolo. În rest, această încăpere era închisă, dincolo de această perdea nu se trecea.
0: Păi și astăzi catapeteasma, iconostasul, este un loc care desparte, nu se intră în Sfântul Altar, nu își păstrează acest rol.
1: Desparte, dar nu în sensul Vechiului Testament, pentru că atunci, în Vechiul Testament, nu treceau nici măcar slujitorii decât, cum spuneam mai devreme, o singură dată pe an. Acum, această catapeteasmă creștină, iconostasul, arată care este delimitarea dintre locul unde se cuvine să stea creștinii, credincioșii, și locul altarului unde intră slujitorii sfințiți pentru a săvârși sfintele slujbe, slujitorii sfințiți împreună cu cei care îi ajută la această slujire.
0: Iconostasul a făcut tot timpul parte din complexul bisericii, din ceea ce înseamnă arhitectura și forma bisericii?
1: Iconostasul a făcut parte, însă nu în felul în care îl cunoaștem noi astăzi. La început era o delimitare, o simplă delimitare a locului altarului de restul bisericii. În cele mai vechi biserici creștine de tip bazilical, erau un grilaj de lemn, un grilaj scund de lemn de metal sau de piatră, care arăta locul până la care puteau să intre creștinii, dincolo de care puteau să treacă numai slujitorii sfințiți. În timp, acest grilaj a devenit tot mai mare, mai ales în momentul în care s-au pus icoane. S-au pus icoane pe el.
0: Nu de la început erau icoane.
1: De la început a fost grilajul, însă așa cum se știe în primele secole, iconografia era mai puțin dezvoltată, dar încă de la început, într-adevăr, aveți dreptate, încă de la început pe acest grilaj s-au pus și icoane, pentru că rolul iconostasului de la început și până astăzi nu este în primul rând cel de a despărți, ci de a uni. Nu de a ascunde, ci a descoperi. Pentru că iconostasul nu ascunde ceea ce se face în altar, în sensul că creștinii nu au voie să vadă ce face preotul acolo, ci iconostasul descoperă imaginea împărăției. Iconostasul, așa mai ales așa cum l-avem dezvoltat astăzi, în zilele noastre.
0: Vă propunem o scurtă pauză muzicală și după aceea o să dorim să insistați mai mult asupra acestei idei că iconostasul unește, ne arată imaginea împărăției cerurilor.

0: Revenim, așadar, părinte profesor, cum putem să spunem că un iconostas ne unește atât timp cât vedem un perete care desparte?
1: Iconostasul nu este în primul rând un perete. Iconostasul înseamnă în primul rând icoanele care sunt pe el. De aceea este greșită înțelegerea pe care au unii că între altar și naos trebuie să fie ceva care să închidă un perete pe care, ca să nu fie așa de urât, îl împodobim cu icoane. În primul rând, iconostasul reprezintă icoanele care ne descoperă imaginea împărăției lui Dumnezeu. Icoana este fereastră și ușă spre împărăția lui Dumnezeu. Icoana ne pune în față chipul împărăției lui Dumnezeu, de aceea icoana întotdeauna prezintă un chip transfigurat al Sfântului, al lumii. Icoana nu este asemenea unei poze, unei fotografii care să caute să reproducă cât mai fidel trăsăturile naturale ale omului, ci icoana caută să ne pună în față chipul transfigurat de har. De aceea, pentru unii, icoana ortodoxă, icoana ortodoxă adevărată, pare urâtă sau cel puțin neobișnuită. Pentru cineva obișnuit cu imagine lumii acestea și mai ales cu ceea ce promovează mass media, este un alt tip de imagine. Este chipul împărăției lui Dumnezeu.
0: În Duminica Ortodoxiei, care este sărbătoarea prin excelență a bisericii, în centrul acestei sărbători se află icoana, biruința icoanei. Și cumva icoana ne arată dimensiunea aceasta a bisericii. Îi și ceea ce se vede, dar e mai mult ceea ce nu se vede. Exact. Îi o deschidere către altceva. Și poate în sensul acesta și catapeteasma, iconostasul, îi un perete plin cu icoane, dar aceste icoane ne pregătesc pentru ceea ce este după perete, după Sfânta Sfintelor, ne pregătesc de împărăția lui Dumnezeu.
1: Altarul este chiar simbolul cerului, al împărăției lui Dumnezeu. Și atunci, pentru un creștin care se află la slujbă, este mai important să vadă chipul împărăției lui Dumnezeu în icoană decât să vadă ceea ce efectiv preotul face în timpul slujbei în altar. Deci nu e vorba de faptul că se ascunde preotul, că ar avea ceva de ascuns față de credincioși. Și într-adevăr, ceea ce se petrece la slujbe este o taină, taină, dar nu în sensul că preotul se ascunde de credincioși, ci taină în sensul că ceea ce se întâmplă depășește puterea de înțelegere a minții umane, felul în care Dumnezeu vine în mijlocul nostru, cum Harul Duhului Sfânt preface pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, toate acestea, cum Harul Dumnezeesc se împărtășește nouă celor slabi, păcătoși, neputincioși și ne sfințește, ne îndumnezește. Astea sunt tainele cele mari ale credinței noastre. Iar iconostasul, prin icoanele care sunt așezate pe el, ne dă o imagine asupra împărăției lui Dumnezeu și ne introduce practic în taina aceasta mare a mântuirii noastre.
0: Înseamnă că există și niște reguli foarte clare cum trebuie să arate un iconostas.
1: Categoric, deci un iconostas nu se face la întâmplare. De-a lungul viacurilor s-a dezvoltat teologia iconostasului și dacă la început iconostasul era foarte simplu, în timp el s-a dezvoltat ajungând la forma de astăzi și există câteva icoane care întotdeauna apar pe iconostas și anumite reguli după care se așează icoanele pe iconostas.
0: Puteți să menționați câteva dintre ele, dintre aceste reguli?
1: În primul rând, sunt mai multe registre sau rânduri de icoane. Cel care este la nivelul omului, la nivelul privirii noastre, este reprezentat de icoanele împărătești. Deasupra se află un alt registru cu icoanele praznicale, cu sărbătorile mari ale Domnului. Apoi este un registru cu Sfinții Apostoli, deasupra un registru cu Sfinții Proroci și Deasupra iconostasului se află Sfânta Cruce cu două medalioane în care la picioarele crucii este Sfântul Ioan Evanghelistul și Maica Domnului.
0: De ce în primul rând al iconostasului se află icoanele împărătești? Și care sunt acestea?
1: Icoanele împărătești sunt icoanele care reprezintă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. Cum ne uităm din biserică spre altar, în partea dreaptă este Domnul nostru Iisus Hristos, Pantocrator, adică atoțitor, cel care le ține pe toate, binecuvântându-ne cu mâna dreaptă și ținând în mâna stângă Evanghelia. Iar în partea stângă, cum ne uităm spre iconostas, este Maica Domnului cu pruncul în brațe. Icoane de dimensiune mare, care ne arată că Împăratul Hristos și Maica Domnului, împărăteasa Maică, sunt cei care ne binecuvintează și ne deschid calea spre împărăția cerurilor. De asemenea, între aceste icoane împărătești se află ușile împărătești, pe care este reprezentată scena bunei vestiri. Pentru că buna vestire a deschis lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu față de om și atunci ușile acestea care deschid calea spre altar ne arată că prin buna vestire, prin întruparea Mântuitorului în pântecele Fecioarei Maria s-a deschis calea spre împărăția cerurilor.
0: Găsim așadar înțelesuri teologice profunde în alcătuirea acestui iconostas, acestei catapetesme. Sigur. Părinte profesor, am văzut totuși că există în primul registru al iconostasului și alte icoane față de cea Domnului Hristos și a Maicii Domnului. Dar răspunsul la această întrebare îl vom afla după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în studioul Radio Reîntregire, în cadrul emisiunii În căutarea Sfințenii. Părinte profesor, în primul registru al iconostasului găsim și alte icoane, în afară de icoana Domnului Hristos, a Maicii Domnului și de ușile împărătăși. Care sunt acestea și de ce sunt pictate în acest registru?
1: Întotdeauna, în partea dreaptă a iconostasului, se află icoana hramului sau icoanele hramului, adică a sfântului sau a praznicului căruia este închinată biserica respectivă. De aceea, întotdeauna când intrăm într-o biserică, dacă nu știm exact ce hram are acea biserică, cui este închinată, ne uităm la iconostas în partea dreaptă și acolo vom vedea icoana sfântului sau sărbătorii căruia este închinată această biserică. Iar în partea stângă, simetric cu icoana hramului, se află icoana unui sfânt popular, un sfânt cinstit în mod deosebit în biserica respectivă, în zona respectivă. Iar între icoana împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos și icoana hramului, respectiv între icoana Maicii Domnului și cealaltă icoană a unui sfânt popular, drag, se află ceea ce noi numim ușile diaconești, ușile pe care le folosesc de regulă diaconii pentru a intra și a ieși din altar.
0: Dar și preotul.
1: Dar și preotul, depinde de momentul slujbei, deci prin ușile împărătești preotul intră numai în anumite momente speciale ale slujbelor și întotdeauna îmbrăcat cu veșmintele preoțești, doar arhiereul intră întotdeauna în altar prin ușile împărătești, atât în timpul slujbei cât și în afara slujbelor.
0: Deci doar preotul și arhiereul folosesc ușile împărătești.
1: Și în anumite momente ceremoniale și diaconul, dar tot îmbrăcat în veșminte și în timpul slujbei, nu în afara slujbelor. Dar arhiereul și în afara slujbelor și de asemenea, în vechime, în Bizanț, prin ușile împărătești, intra și împăratul atunci când venea la biserică și își aducea darurile și când se împărtășea.
0: Adică președintele de astăzi?
1: Nu este același lucru, pentru că împăratul bizantin era unsul lui Dumnezeu, era consacrat printr-o ceremonie specială de ungere cu Sfântul și Marele Mir atunci când era încoronat și el avea un fel de preoție laică, adică era uns de Dumnezeu pentru a gestiona problemele lumești, problemele sociale.
0: Dar regele are această ungere.
1: Regele are această ungere, da.
0: Deci are dreptul să intre.
1: Da.
0: Părinte profesor, pe ușile diaconești avem vreo reprezentare?
1: Da, pe ușile diaconești sunt reprezentați Sfinții Arhangheli sau Sfinți Diaconi. Pentru că sunt atât arhanghelii, atât îngerii, cât și diaconii sunt slujitori. Sunt slujitori în slujbă, diaconii îi închipuie pe îngeri și sunt ușile diaconești pe care le folosesc la slujbe, în primul rând, diaconii.
0: Să trecem la următorul registru de pe iconostas. Este vorba de registru pe care se află icoanele prăznicare. De ce sunt aceste icoane pe acest registru al doilea?
1: Păi, aceste icoane prăznicale ne arată sintetic istoria mântuirii noastre de către Domnul Iisus Hristos, felul în care Domnul Hristos ne-a mântuit pe noi prin principalele momente ale lucrării sale mântuitoare, începând cu nașterea Maicii Domnului și până la adormirea Maicii Domnului.
0: Următorul registru este cel al Sfinților Apostoli. De ce apare acest registru?
1: Este o icoană a judecății, pentru că în mijlocul acestui registru se află așa numită icoană Deisis, care înseamnă rugăciune stăruitoare, în care Domnul Hristos, ca judecător, pe tronul judecății, este cu Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul de-a dreapta și de-a stânga și apoi cu Sfinții Apostoli, după cuvântul pe care Hristos l-a spus că apostolii vor sta pe scaunele de judecată la judecata finală a lumii. Apostolii sunt cei care au vestit, au transmis cuvântul lui Dumnezeu, au vestit mântuirea pe care Hristos a lucrat-o și tot ei sunt cei care vor judeca lumea asupra felului în care oamenii au primit acest cuvânt și au înțeles să-l pună în practică. Și atunci iconostasul dintr-o dată ne deschide și această perspectivă a judecății finale și ne aduce aminte că în împărăția lui Dumnezeu intrăm datorită lucrării mântuitoare a lui Hristos, dar intrăm prin judecata finală la care ne vom prezenta mărturisind ceea ce am înțeles din propovăduirea apostolilor și ceea ce am pus noi în practică din propovăduirea apostolilor.
0: Ce ne spune registrul în care sunt pictați sfinții proroci?
1: Registrul sfinților proroci, având în mijloc icoana Maicii Domnului, ne arată pregătirea, preînchipuirea, prorociile care s-au făcut în Vechiul Testament despre venirea lui Hristos și care se împlinesc prin întruparea lui din Fecioara Maria. Și atunci avem pe iconostas preînchipuirea, prorocirea, întreaga istoria umanității în perspectiva mântuirii. Pregătirea în Vechiul Testament, împlinirea prin praznicele Mântuitorului, propovăduirea apostolilor, judecata finală la care se va arăta ce a înțeles fiecare din mântuirea pe care Dumnezeu a lucrat-o pentru noi.
0: Și deasupra de tot Sfânta Cruce.
1: Cruce prin care a venit mântuire la toată lumea, crucea Mântuitorului, jertfa Mântuitorului este cea care a deschis împărăția cerurilor.
0: Părinte, o ultimă întrebare. Dacă din motive cât se poate de obiective, lipsa de spațiu, iconostasul este mai mic, la ce se poate renunța? Sau nu se poate renunța la nimic?
1: Se poate renunța în funcție de spațiu și acum a fost și o evoluție istorică a iconostasului. Aceasta este o formă dezvoltată a iconostasului cu 5 registre. În Rusia s-a ajuns la o dezvoltare maximă cu 7 registre, dar se poate renunța la anumite registre începând cu cel al prorociilor, al prorocilor Vechiului Testament. Asta este primul la care se poate renunța în caz de lipsă de spațiu. Iar apoi se pot renunța însă cu foarte mult discernământ și la praznicele împărătești și ar trebui totuși măcar această icoană a judecății a apostolilor care propovăduiesc cuvântul să apară în fiecare iconostasă.
0: Vă mulțumim, părinte profesor, pentru această emisiune în care ne-ați vorbit despre rolul, semnificația iconostasului în biserică. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. De la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan, vă dorim multă sănătate, pace și numai bine!
2: În căutarea sfințeniei.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, avem din nou bucuria de a ne întâlni. Numele meu este Oana Bozga Pintea și voi fi gazda dumneavoastră și astăzi pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pricesnele trebuie să aibă locul lor aparte în viața noastră și în sufletele noastre ale tuturor. Spun asta pentru că pricesnele sunt de fapt rugăciuni cântate și așa cum trebuie să ne rugăm în fiecare zi, ar fi foarte bine și frumos să și ascultăm pricesne în fiecare zi. Iată că de luni până vineri avem ocazia eu să vă dăruiesc spre ascultare pricesne, iar dumneavoastră să vă bucurați de ceea ce primiți în dar pe parcursul acestei emisiuni. Astăzi vom avea parte de cântării mănăstirești, iar pentru început am ales să vă ofer spre ascultare cântarea Maică de iubire plină în interpretarea maicilor de la Sfânta Mănăstire Brâncoveni. V-am mai spus și în alte emisiuni câteva cuvinte despre această mănăstire, însă repet că este situată în județul Olt și merită vizitată dacă aveți ocazia. Titlul acesteia este unul foarte sugestiv, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, așa cum Dumnezeu este iubire, la fel putem spune și despre Maica sa sfântă. Maica Domnului este plină de iubire, ne învață și pe noi să iubim și prin iubirea ei față de noi, mijlocește la Dumnezeu pentru copiii săi. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm această priceasnă minunată.

Am revenit, dragi ascultători, și întâlnirea noastră nu se oprește aici, pentru că mai am câteva pricezne minunate pe care să vi le ofer cu mare drag și vă invit să rămâneți alături de noi până la finalul întâlnirii noastre. Așa cum spuneam la început, în această ediție ne vom bucura de cântări mănăstirești. Următoarele două pricezne pe care le vom asculta sunt în interpretarea corului de călugări al Sfintei Mănăstiri Dimitrie de la Sighișoara. Iată că ne putem imagina că prin intermediul cântecului putem ajunge la Sfânta Mănăstire de la Sighișoara, care se află în eparhia noastră. Așadar, eu sper să fie o bucurie și mai mare pentru dumneavoastră să ascultați aceste pricezne pe care vi le-am pregătit. Ambele sunt închinate Maicii Domnului, pentru că ne aflăm în postul adormirii sale, iar eu vi le-am ales și le-am pregătit cu mare drag pentru dumneavoastră, cei ce ne ascultați. Prima se numește Toată inima creștină și se referă la laudele pe care îi le aduce poporul Maicii Sfinte și care, așa cum spun de fiecare dată și o spun și acum, trebuie să fie aduse în fiecare zi a vieții noastre și nu doar în zilele de sărbătoare în care o cinstim pe Maica Domnului. Mai apoi, cea de-a doua cântare pe care o vom asculta în această parte a emisiunii noastre se intitulează Maica mea și este la fel de deosebită ca și prima, însă aș putea spune că aceasta are o sensibilitate în plus. De ce spun asta? Vă veți convinge singuri în câteva clipe. Așadar, acum vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, iată ne-a ajuns în cea de-a treia parte a emisiunii noastre și ultima de altfel. Așadar, ne dăm seama deja că încet, încet ne apropiem de final. Timpul a trecut foarte frumos alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi până acum. Astăzi am avut parte de cântări mănăstirești în emisiunea noastră și, bineînțeles, la fel vom și încheia. Așadar, corul maicilor de la Sfânta Mănăstire Sucevița vă vor oferi spre ascultare, prin glasurile lor mărețe și firave, priceasna Bucură-te, Maică. Și aceasta, ca și celelalte, este o priceasnă închinată Maicii Domnului, este o priceasnă deosebită, plină de blândețe și de bucurie, la fel cum este și Preasfânta Fecioară. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați ales și de această dată Radio Reîntregirea și nu uitați că eu vă aștept cu cel mai mare drag și la următoarea noastră întâlnire. Până atunci, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Târgul Lemnarilor ajunge anul acesta la ediția cu numărul 31. Ateliere gratuite de dicție și expresivitate vocală pentru copii și peste 300 de tone de aluviuni și deșeuri scoase la Târgu Mureș din Pârâul Pocloș. Unul din evenimentele de tradiție din zona munților Apuseni va avea loc pe data de 23 august în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Târgul Lemnarilor, ajuns la cea de-a 31-a ediție, va include expoziții, concursul național Cel mai bun lemnar, un spectacol folcloric și Hora moțească. Evenimentul va debuta la ora 11 cu primirea invitațiilor și vizitarea expozițiilor meșterilor populari și silvicultorilor. Spectacolul de muzică populară este programat de la ora 13. Copiii sunt invitați să intre în culisele filmului în cadrul ediției din acest an a evenimentului Alba Iulia Music and Film Festival. Astfel, copiii cu vârsta de minim 7 ani, pasionați de povești și imitat personaje, pot participa la atelierul de dicție și expresivitate vocală susținut de Ana Tătar, fostă prezentatoare de știri, voice-over și actriță de dublaj pentru filme de animație. Prin jocuri și exerciții interactive, ei vor învăța cum să își folosească vocea și să transmită emoții doar prin felul în care rostesc un cuvânt sau o replică de film. Participarea este gratuită pe bază de înscriere online, iar locurile sunt limitate. Atelierele vor avea loc în zilele de 22 și 23 august la Palatul Principilor din Alba Iulia. Aproximativ 305 tone de materiale au fost îndepărtate de pe un tronson de 5 km din Albia Pârâului Pocloș din Târgu Mureș. Operațiunea de igienizare desfășurată între 18 iunie și 10 august a fost realizată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș. 213 tone din materiale au fost aluviuni aduse de viituri. Alte peste 91 de tone au fost deșeuri vegetale și menajere, dar și obiecte abandonate. Printre acestea s-au numărat anvelope, trotinete, scaune, fotolii și alte piese de mobilier. Lucrările au vizat zona dintre podul de pe strada Livezeni și confluența cu canalul Turbina. Serviciul de Gospodărire a Apelor Mureș atrage atenția că gunoaiele au început să apară din nou în unele zone la doar câteva zile după curățare. Instituția face apel la Târgu Mureșeni să nu transforme pârâul într-o groapă de gunoi. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi specifice perioadei din calendar. Valorile din termometre vor fi puțin mai scăzute comparativ cu zilele precedente, însă disconfortul termic se va menține accentuat la orele amiezii. În a doua parte a zilei vor fi posibile ploi slabe la deal și la munte, însoțite de tunete și fulgere. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia, 21 la Târgu Mureș, Sebeș, Blaj și Sărmașu, 20 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui.
4: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 24, versetele de la 13 la 28. Zisa Domnul către ucenicii săi: cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui, și se va propovădui această evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile, și atunci va veni sfârșitul. Deci, când veți vedea urăciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul celui sfânt, cine citește să înțeleagă: atunci cei din Iudeia să fugă în munți, cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta, pentru că va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă nu s-ar fi scurtat acele zile, nu ar mai fi scăpat niciun trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci, dacă vă va zice cineva: iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți, căci se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, dacă vă vor zice vouă: iată, este în pustie, să nu ieșiți. Iată, este în cămări, să nu credeți. Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului, că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Domnul Hristos a amintit celor din vremea sa de un eveniment istoric care a avut loc în timpul regelui Seleucid Antioh al IV-lea Epifanul. Acesta, în anul 167 înainte de Hristos, a profanat templul din Ierusalim, așezând pe locul altarului de jertfă o statuie a lui Zeus din Olimp, adică urâciunea pustiirii. După câțiva ani, această situație a fost îndreptată și jertfele la templu au fost reluate. Așa va fi și la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Lumea va ajunge la o stare de păcătoșenie nemai întâlnită și nemai auzită. Cele rostite de Mântuitorul au fost citite sau recitite, înțelese sau răstălmăcite, crezute sau respinse în funcție de credința și de sufletul fiecăruia. Au apărut nenumărate teorii și idei despre ce este sau cum va fi sfârșitul acestei lumi și mai ales ce se va întâmpla atunci. Noi, cei care suntem fii ai Domnului Hristos și credincioși bisericii sale, nu putem crede altceva decât ceea ce ne-a spus El. Și găsim în fragmentul evanghelic de astăzi cum va fi acel sfârșit. Însă, mai important pentru sufletele noastre este cum ne va găsi sfârșitul, buni sau răi, credincioși sau necredincioși, fii ai lui Dumnezeu sau orfani și rătăcitori prin această lume. Uneori ne întrebăm, văzând atâta răutate în noi și în jurul nostru, cum de Dumnezeu mai ține această lume. Însă bunul Dumnezeu, în dragostea și milostivirea sa, ne așteaptă. Să nu amânăm la nesfârșit pocăința, spovedania și rugăciunea, deoarece ce nu știm zilele vieții noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învăța astfel: Dumnezeu e întotdeauna cu tine, iar tu trăiești ca și cum El ar fi departe de tine.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 99 al lui David. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Psalmul 100 al lui David. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană. Când vei veni la mine? Umblat-am într-o nerăutatea inimii mele, în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru. Cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Psalmul 101. Rugăciunea unui necăjit. Partea 1. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grabă auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat-o m-am cu pelicanul din pustiu, ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale. Că ridicându-mă eu, m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Astăzi este odovania praznicului schimbării la fața Domnului, Sfântul Maxim Mărturisitorul, pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă, și programul liturgic al Catedralei Reîntregirii de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Astăzi este odovania sărbătorii schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Prin dumnezeiasca liturghie oficiată de dimineață s-a încheiat serbarea liturgică acestui praznic împărătesc. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic împărătesc este precedat de o perioadă de pregătire numită înainte prăznuire și este urmată apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. În cazul praznicului schimbării la fața Domnului a fost o zi de înainte prăznuire și încă 8 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică, s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua odovaniei, slujba a fost aproape identică cu cea din data de 6 august. Anual, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe data de 13 august mutarea moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul, un sfânt din veacul al VII-lea, unul dintre cei mai mari și profunzi teologi ai răsăritului creștin. Sfântul Maxim, Marele Mărturisitor pentru dreapta credință, a fost surghiunit de împăratul Constanțiu al II-lea în anul 662 pe coasta de răsărit a Mării Negre. Acolo, sfântul cu limba și mâna dreaptă tăiate s-a mutat la Domnul în același an, la 13 august, în urma chinurilor suferite la vârsta de 83 de ani și a fost înmormântat într-o mănăstire a locului. Mai târziu, când ereticii erau înfrânți și pacea domnea în sânul bisericii, moaștele sfântului au fost aduse cu mare cinste la Constantinopol. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne-a lăsat ca moștenire mai multe scrieri teologice și duhovnicești. Ele pot fi regăsite în volumele 2 și 3 din Filocalie, precum și în colecția Părinți și scritori bisericești. Praznicul Adormirii Maicii Domnului reprezintă un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și pentru clerul și credincioșii din întreaga eparhie Alba Iuliei. La finalul celor două săptămâni de pregătire duhovnicească, sărbătoarea Adormirii îi va reuni în rugăciune pe toți cei care îi aduc preacinstire Fecioarei Maria. La Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, praznicul Adormirii va fi marcat printr-un program liturgic special. În seara zilei de mâine, 14 august, începând cu 18, va fi săvârșită slujba vecerniei mari cu litie. În continuarea acesteia va fi oficiată utrenia cu prohodul Maicii Domnului, în cadrul căreia va avea loc procesiunea cu înconjurarea catedralei. Sâmbătă, 15 august, în ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, programul liturgic va debuta la ora 9 cu slujba acatistului Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. De la ora 10 va fi celebrată dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, de către un numeros sobor de clerici. Seara, de la ora 18, va fi săvârșită slujba vecerniei mari cu litie. Slujbele care compun programul liturgic special dedicat praznicului Adormirii Maicii Domnului vor fi transmise în direct și integral pe frecvențele postului Radio Reîntregirea, precum și pe pagina oficială de Facebook. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea religioasă, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, este ora 11 și 20 de minute și vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile, 13 august 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Iar mesajele dumneavoastră pentru persoanele dragi le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Viorica Mureșan din Alba Iulia, din partea Feliciei Pavel, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, bucurii, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Călin Horațiu din partea mamei Sanda Ana Maria, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Călin Horațiu din partea mamei Sanda Ana Maria. Multă sănătate, fericire și să plece urechea la dorința familiei. Din partea doamnei Ana, pentru soțul Bosa Ovidiu, pentru sora Magda Maria cu Ioan din Cipău și pentru prietena Marcela, sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Ana Țâr din Ighiu, din partea surorii Mariana, cu familia, cu mesajul: la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.

Din partea domnului Trifan Hulpuș, din Târnăveni, un cadou muzical către soția sa Ana, către nepoții Gloria, Filip, Francesca, Rafael, Vladimir, pentru fata Octavia cu soțul Florin, pentru băiatul Fănel cu Nora, Nicoleta. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea bunului Dumnezeu!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios.

0: și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrea de titlurile orei. Folcul revine la Albaelea în cadrul primei ediții a galelor Mamut Folk. Visit Mureș lucrează la o strategie de turism în care sunt implicate toate administrațiile locale și Mihnea Costache obținând locul 5 la campionatul mondial de șah dezlegări. Folcul revine la Albaelea de data aceasta în cadrul primei ediții a galelor Mamut Folk. Evenimentul va avea loc pe 22 și 23 august la polele dealului Mamut, în apropierea parcului dendrologic. Vor fi două serii în care nume importante ale folcului românesc se vor întâlni cu publicul albaelian. Sâmbătă vor cânta Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Lărașu, Magda Pușcaș, dar și alți interpreți de seamă. Duminică pe scenă vor urca printre alții Mircea Baniciu, Zoia Alecu sau Cristian Buică, dar și Valei Șerban și trupa Ziua de Mâine. Biletul de 70 de lei, biletul este 70 de lei pe zi, iar abonamentul pentru ambele serii 120 de lei. Visit Mureș lucrează la o strategie de turism în care sunt implicate toate administrațiile locale din județ. Proiectul de strategie privind dezvoltarea turistică a județului Mureș a debutat efectiv în luna mai anul acesta și are ca scop alcătuirea de programe turistice, inclusiv tururi ghidate la care să participe primăriile din județ. Până acum au avut loc consultări cu 100 de persoane din sfera turistică și 10 de primari, iar până la finele anului se dorește ca strategia să fie adoptată de către Consiliul Județean. Primul draft ce va fi realizat și cunoscut mureșenilor va apărea în noiembrie. Viziunea privind strategia de turism pornește de la ideea ca până în 2030 Mureșul să devină o destinație de referință în România și Europa Centrală. O nouă performanță internațională a fost obținută de maestrul internațional Mihnea Costache. Tânărul albaelian s-a clasat pe locul 5 la campionatul mondial de șah dezlegări. Acesta este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un sportiv român la această categorie. Competiția desfășurată în Germania a reunit la start peste 100 de participanți din 20 de țări. Totodată, Mihnea Costache a realizat a doua normă de mare maestru, reușind astfel și calificarea în finala celui mai mare circuit de șah dezlegări din lume, care va avea loc în Emiratele Arabe Unite. Datele meteo acum, vremea se menține în continuare frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi specifice perioadei din calendar. Valorile termice vor fi puțin mai scăzute comparativ cu zilele precedente, însă disconfortul termic se menține accentuat la orele amiezii. În a doua parte a zilei vor fi posibile ploi slabe la deal și la munte, însoțite de tunete și fulgere. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice: 23 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 24 la Târgu Mureș, iar la Albaelea, Sebeș și Blaj sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. În cadrul rubricii de astăzi, vă invit să aflăm care sunt proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al cimbrișorului. Cimbrișorul este o plantă medicinală, alimentară și meliferă foarte apreciată. Iubește căldura și zonele aride și atrage prin parfumul intens foarte plăcut. Planta cunoscută în popor sub denumirile de iarba mirositoare, tămâia, iarba cucului și chiar iarba Maicii Domnului, este înrudită cu cimbrul de câmp și are proprietăți curative deosebite. Micile frunze ale arbustului sunt extrem de apreciate și în bucătăriile internaționale. Vechii greci utilizau frunzele și tulpinile de cimbrișor pentru aromatizarea vinului. Florile mărunte de cimbrișor sunt apreciate de fluturi și albine pentru cantitățile generoase de nectar pe care le oferă. Planta se bucura de o popularitate încă din antichitate. Era utilizată în evul mediu de domnițe pentru a-și împodobi eșarfele, în medicina empirică fumul de cimbrișor trata insomnia, tusea și tuberculoza. În zilele noastre, terapeuții confirmă numeroase dintre acțiunile pe care le are această plantă asupra organismului uman. Cimbrișorul este o specie perenă din genul Thymus, este rudă sălbatică a cimbrului de câmp, planta crește în tufe dese. Se caracterizează prin tulpini de 4-5 cm ascendente ierboase în partea superioară și lemnificată la bază. Frunzele sunt mărunte, aromatice, eliptic-ovate, plane, nezimțat, pețiolate. Au culoare verde închis pe o față și verde deschis pe partea inferioară. Florile sunt mici, purpurii, roz și ciclam și au caliciul cilindric campanulat cu 5 dinți, 3 superiori scurți și 2 inferiori. În scop alimentar, botaniștii susțin că planta este utilizată de aproximativ 12.000 de ani, în scop terapeutic din vremea civilizației mesopotamiene, iar ca plantă meliferă dintotdeauna. De la planta de cimbrișor sunt folosite părțile aeriene ce pot fi recoltate din luna mai până în septembrie. Părțile aeriene ale acestei plante conțin substanțe amare, serpilină, ulei eteric, cimen, pimen, felandren, terpine, cariohilen, cardien, mircen, terpinolen, saponine compuși oxigenați, alcooli, ulei gras, glicozizi flavonici, acid cafeic și acid rozmarinic, precum și tanin. Preparatele din cimbrișor au proprietăți diuretice, antiseptice, intestinale, stomahic, aromatice, antitusive, convulsive și antiastmatic expectorante. Acționează ca antiseptic al căilor respiratorii. Cunoscut ca fiind antibioticul săracului, cimbrișorul are numeroase beneficii asupra organismului. Ceaiul, pulberea și siropul de cimbrișor sunt foarte eficiente împotriva tusei uscate. Favorizează expectorația și acționează ca antiseptic asupra căilor respiratorii prevenind suprainfectarea. Ajută la detensionarea arborelui bronșic și ușurează respirația. Este eficient în calmarea crizelor de astm, bronșite, gripă, tuse convulsivă și a tuberculozei. Îndepărtează toxinele acumulate la nivelul ficatului și favorizează secreția bilei. Substanțele din compoziția cimbrișorului ajută la relaxarea musculaturii netede și favorizează îndepărtarea crampelor intestinale. Ceaiul de cimbrișor este eficient pentru calmarea durerilor menstruale și a crampelor provocate de indigestie sau infecție intestinală. Ameliorează durerile de cap și ajută la detensionarea nervoasă. Elementele din compoziția cimbrișorului hrănesc celulele nervoase, ajutând la tonifierea acestora. Acționează ca un sedativ natural și induce starea de relaxare. De asemenea, este un supliment alimentar eficient care ajută la îmbunătățirea memoriei. Acționează și ca un tonic asupra întregului organism. Îl energizează și îndepărtează stările de anxietate, tensiune nervoasă și musculară, ajută la calmarea și regenizarea totală. Curele cu preparate din cimbrișor sunt recomandate în perioadele de stres și surmenaj. Ceaiul de cimbrișor este un bun stimulant al secreției de lapte. Poate fi consumat de mămicile care alăptează, oferind o aromă deosebită laptelui matern. Cimbrișorul
Ulei conține cantități ridicate de uleiuri eterice care ajută la eliminarea paraziților intestinali, iar preparatele de cimbrișor sunt eficiente în combaterea ascaridiozei și a oxiurazei. Preparatele din cimbrișor, utilizate sub orice formă, ajută la distrugerea stafilococului și a streptococului. Cimbrișorul poate fi utilizat intern pentru tratarea și calmarea afecțiunilor biliare, antispastice, nervoase și respiratorii. Ceaiul de cimbrișor poate fi utilizat de toate persoanele pentru calmarea și tratarea afecțiunilor menționate mai sus. Ceaiul se obține prin amestecarea frunzelor uscate de cimbrișor cu 250 de ml de apă clocotită. Soluția se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, se strecoară și se consumă simplu sau îndulcit cu miere de albine când ajunge la temperatura corpului. Siropul concentrat de cimbrișor este eficient în calmarea crizelor astmatice, a afecțiunilor respiratorii și a alcoolismului. Siropul poate fi obținut prin amestecarea părților aeriene de cimbrișor, aproximativ 200 de grame, cu miere de albine, 400 de mililitri și 500 de mililitri apă, precum și sucul proaspăt stors de la două lămâi. Ingredientele trebuie bine amestecate și lăsate la macerat pentru 14 zile. După această perioadă, siropul se strecoară și se depozitează în sticluțe bine sigilate. Poate fi păstrat la temperatura camerei și se consumă la nevoie. Uleiul de cimbrișor este eficient în stimularea sistemului imunitar și tratarea afecțiunilor infecțioase. Are proprietăți analgezice și acționează pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Uleiul poate fi utilizat pentru masaj. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de cimbrișor nu trebuie utilizate de persoanele care suferă de astrite, enterite, esofagite și insuficiență pancreatică. Terapeuții atrag atenția asupra supradozajului. Excesul de cimbrișor poate provoca afecțiuni gastrointestinale și uneori excitare nervoasă urmată de depresie. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Spațiul aerian al României a fost violat în repetate rânduri în ultimele ore de drone care au explodat ulterior în Ucraina. Unitatea a doua a centralei de la Cernavod a fost oprită controlată astăzi din cauza scăderii continue a nivelului Dunării. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, se declară pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după deciziile Curții Constituționale privind legea ANI și Strategia Națională pentru Biodiversitate. Temperaturi în scădere și maxime cuprinse între 22 și 32 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod a fost oprită controlată în această dimineață din cauza scăderii continue a nivelului Dunării, ale cărei debite la intrarea în țară au ajuns la doar o treime din media multianuală a lunii august. Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârșitul lunii trecute din aceleași motive hidrologice. Reprezentanții Nuclear Electrica dau asigurări că menținerea în stare oprită a ambelor reactoare se face în deplină siguranță pentru populație, personal și mediu, fără a afecta parametrii de securitate nucleară. Pentru acoperirea deficitului din rețea, România va compensa cu importuri, dar momentan se bazează pe o creștere a producției eoliene, a declarat astăzi secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare. Avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența până la 600 se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
1: Specialiștii centralei nucleare de la Cernavodă vor decide reluarea producției de energie imediat ce cotele fluviului vor permite acest lucru, precizează compania Nuclear Electrica. Operațiunea se va face cu respectarea prioritară a tuturor parametrilor de siguranță nucleară. Soarta celor peste 15.000 de proiecte finanțate prin PNRR s-a aflat în centrul discuțiilor pe care premierul interimar Ilie Bolojan le-a avut cu prefecții din toată țara. Șeful guvernului a cerut mobilizarea totală în teritoriu, întrucât lucrările terminate în următoarele două săptămâni primesc finanțare integrală de la Bruxelles, în timp ce întârzierile vor aduce penalizări financiare severe. Andrei Șerban relatează.
3: Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara, a atras atenția Ilie Bolojan, iar o bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației pentru dotarea școlilor, iar celelalte în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte proiecte locale, a mai spus Ilie Bolojan, care a amintit și că mai sunt încă nerecepționate aproximativ 4.500 de proiecte. Lucrările care vor fi recepționate până la finalul acestei luni vor avea finanțare asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene, a atras atenția premierul interimar. Din aceste motive, Ilie Bolojan le-a cerut prefecților și reprezentanților instituțiilor din teritoriu să se mobilizeze astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepționate la termen.
1: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că este pregătit să convoace o nouă sesiune extraordinară după hotărârile Curții Constituționale referitoare la legea ANI și la Strategia Națională pentru Biodiversitate. El spune că o asemenea convocare este necesară pentru a modifica eventualele obiecții de neconstituționalitate asupra celor două documente, astfel încât să îndeplinim jaloanele din PNRR la termen.
4: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizii ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament și să îndeplinim aceste jaloane.
1: Cel mai recent raport asupra inflației prezentat astăzi de Banca Națională vorbește despre o economie care încetinește, cu un consum în scădere și o industrie afectată de cererea slabă de pe piețele europene. Sunt însă evoluții care, din perspectiva inflației, pot avea și un efect pozitiv pentru că reduc presiunile asupra prețurilor. În același timp însă, energia și combustibilii rămân principalele surse de incertitudine. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Banca Națională a României a modificat în sus prognozele de inflație atât pentru finalul acestui an de la 5,5 la 6,1% pe an, cât și pentru sfârșitul lui 2027 de la 2,9 la 3,4% anual, conform datelor din cel mai recent raport trimestrial asupra inflației. Revizuirea vine în principal pe fondul noilor presiuni din energie, guvernatorul BNR Mugur Isărescu explicând că prețurile la combustibile au reacționat rapid la efectele războiului din Golful Persic, iar canicula și seceta au complicat suplimentar situația energetică din România.
6: Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere, pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
5: Chiar și după această revizuire, BNR vede însă o scădere puternică a inflației datorată disipării efectelor majorărilor de TVA și accize de anul trecut, iar rata anuală a inflației ar urma să scadă semnificativ în trimestrul al treilea. Pentru anul viitor, BNR se așteaptă ca presiunile energetice să se reducă, în timp ce cererea internă mai slabă va contribui la dezinflație. Banca Centrală avertizează însă că prognoza depinde de evoluția situației din energie și de normalizarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz.
1: Peste 4.000 de copii din România trăiesc cu diabet zaharat de tip 1, iar numărul cazurilor este în creștere constantă de peste 20 de ani, arată datele oficiale. În acest context, organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, își propun să dezvolte prima clinică universitară integrată de diabet, nutriție și boli metabolice pentru copiii din țară. Astăzi a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru acest centru. Investiția, estimată la 1,5 milioane de euro, va reuni pentru prima dată într-un singur loc servicii de diagnostic, tratament, educație terapeutică, suport psihologic și formare medicală universitară. Simona Dumitrescu este mama unui copil cu diabet de tip 1.
7: O familie, în momentul în care are în casă un copil cu diabet, începe să fie asaltată de măsurarea glicemiei, calcul, încercând astfel să preia friele copilului, iar pe măsură ce trec anii să poată să responsabilizeze copilul, să-și ducă viața lui de omuleț independent. Pe cât îi vedeți de mititei, pe atât sunt de isteți. Ei nu știu să citească, în schimb cunosc cifrele, se uită pe glucometru și pot să spună ce glicemie au și să poată să țină legătura cu părinții, să-și învețe din mers calculul carbohidraților, pentru că absolut orice bagă în guriță, că este o bucățică de măr, că este o jumătate de banană, că este o felie de pâine sau o bomboană la o petrecere, aceea se calculează imediat.
1: Radarele Armatei Române au detectat azi dimineață în jurul orei 9 încă o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, astfel că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. Ținta s-a aflat timp de 2 minute în spațiul aerian național, după care s-a îndreptat spre Ucraina, unde ulterior s-au auzit explozii. O prima alertă fusese declanșată azi noapte, după ce o altă dronă a pătruns în spațiul aerian național, după cum a precizat colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. De asemenea, un alt aparat fără pilot a fost găsit azi dimineață în stațiunea Costinești în Mare. Potrivit corespondentului nostru Sorin Cealera, la această oră reprezentanții poliției, SRI, Gărzii de Coastă și ISU analizează drona. Între timp, Ucraina a lovit încă o rafinărie rusească aflată la circa 1300 de kilometri de graniță. Potrivit armatei ucrainene, rafinăria furniza combustibil pentru armata rusă, transmite Reuters. Tot astăzi, autoritățile ruse au anunțat că o altă rafinărie din orașul Orsk va fi închisă cel puțin 6 luni după ce a fost bombardată marți de ucraineni. Rafinăria din Orsk avea o capacitate de a prelucra 6 milioane de tone de petrol pe an, producând benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Ucraina și-a intensificat anul acest atacul împotriva sistemului energetic rusesc în cadrul unei așa numite campanii de sancțiuni menite să determine Rusia să accepte negocieri de pace. Moscova și-a intensificat și ea atacurile cu rachete balistice, profitând de faptul că livrările de interceptoare Patriot către Ucraina au scăzut. Doar în luna iulie, rușii au lansat circa 450 de rachete balistice și de croazieră. Risc extrem de incendiu într-o mare parte a Greciei, care este afectată și de vântul puternic. Avertismentul a fost emis într-un moment în care sezonul turistic a ajuns la vârf, iar grecii se pregătesc și să sărbătorească Sfânta Maria. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
8: Grecia se află astăzi în stare de alertă în condițiile unui risc extrem de incendii de categoria 5 în Adica, în Grecia centrală, Peloponez și nordul Mării Egee. Pentru restul țării este menținut nivelul 4 de risc foarte ridicat. În paralel sunt prognozate vânturi puternice și mare foarte agitată. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca incendii, în timp ce patrulele aeriene și supravegherea zonelor cu risc sunt intensificate. În același timp atinge astăzi și mâine punctul culminant ieșirea din Atena pentru sărbătoarea de 15 august de Sfântă Marie. Porturile Pireu, Rafina și Lavrios sunt foarte, foarte aglomerate, iar călătorii sunt sfătuiți să ajungă din timp și să verifice disponibilitatea biletelor. Pe unele curse către insulele Paros, Naxos sau Santorini, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 98%. Trafic intens este înregistrat și la punctele de intrare în Grecia, unde se formează cozi și sunt posibile așteptări de mai multe ore.
1: Temperaturi în scădere în toată țara, în special în sud și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în nord-vestul Munteniei și 32 de grade în Banat și Crișana, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 21 la Brașov, 24 la Craiova și Giurgiu, 25 la Constanța și 23 la Roman. 23 de grade și în București, unde se înregistrează și o presiune atmosferică de 761 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
9: Bună ziua! David Popovici va concura în această seară la campionatele europene de la Paris pentru o nouă calificare în finală. La 200 de metri liber, Popovici a încheiat primul seria în care a înotat și cu un timp de 1 minut 46 de secunde și 6 sutimi s-a calificat cu cel de-al patrulea rezultat în semifinalele programate la ora 19.40. Popovici este dublu campion european la 200 de metri liber în 2022 și în 2025. Aseară, ne amintim, la 100 de metri liber a câștigat titlul continental pentru a treia oară, cu al treilea cel mai bun timp din istoria probei, 45 de secunde și 56 de sutimi.
10: Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că e mai bun decât mine și știam asta, e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede și știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu not panicat, pentru că notul ăsta panicat, notul ăsta de supraviețuire mai mult încetinește. Și așa că pur și simplu mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine, să recuperez pe ultima parte. Am de lucrat acum la a îmbina o a doua jumătate rapidă, cum știu eu, cu o plecare. Asta pentru mine e ceva foarte bine, pentru că înseamnă că mai am la ce lucra.
9: Tot aseară Vlad Mihalache și Denis Popescu s-au oprit în serii la 100 de metri fluture, iar astăzi la 200 de metri liber Eric Andrieș a avut al 49-lea rezultat al preliminariilor și nu a avansat în semifinale. O nouă seară de fotbal european la Radio România Actualități. La ora 20, în transmisiune integrală, Universitatea Craiova și CFR Cluj joacă pentru play-off-ul cupelor europene. În manșa a doua a turului 3 din Europa League, formația olteană va întâlni în bănie pe Cup Scopio, după 1-1 în tur în Finlanda, jucătorul craiovenilor Valentin Screciu.
11: Suntem conștienți că meciul ăsta ne poate califica într-o grupă europeană. Este un meci important, este un meci greu cu un adversar bun, având în vedere că anul trecut a făcut și el parte dintr-o grupă europeană, dar suntem concentrați să trecem mai departe. Meciul tur s-a terminat la egalitate și singurul atu pe care îl avem este că jucăm acasă. Este o echipă care are experiență în cupele europene. Anul trecut a avut un aport la necalificarea noastră pentru că au făcut 2-2 într-o deplasare foarte grea cu cei de la Crystal Palace. Deci este un meci foarte greu.
9: Iar în Norvegia, CFR Cluj va întâlni pe Tromsø în meciul decisiv al turului al treilea din Conference League. În prima manșă, în Gruia, Tromsø a câștigat cu 5-0. Antrenorul Laurențiu Rus.
12: Am analizat meciul, am văzut greșelile și tocmai de aceea le-am cerut băieților mai multă implicare, mai multă personalitate când au mingea, mai multă agresivitate pe faza defensivă, pentru că am suferit foarte mult la primul meci. Ce le-am spus și lor, să merg în vestia să le cer să câștigăm mine cu 5-0, imposibil. Imposibil să fac asta pentru că ar râde de mine, dar să le cer să lupte pentru fiecare minge, asta cu siguranță voi face.
9: La campionatele europene de atletism de la Birmingham, Andrea Taloș va participa astăzi în finală la triplu salt la ora 21:40. Taloș s-a calificat cu cel de-al 12-lea rezultat 14 metri și 3 centimetri. Vor mai intra în competiție pentru România. În Marea Britanie, Ramona Verman și Alina Rotaru sâmbătă la săritura în lungime și Nicolae Soare duminică la maraton.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elvira Popescu, o altă româncă ce a făcut istorie. Elvira Popescu, supranumită de public și critică Notre Dame du Théâtre, a fost o actriță de teatru și film cu o carieră remarcabilă în Franța, devenind una dintre figurile emblematice ale teatrului bulevardier francez. S-a născut la București pe 10 mai 1894, fiica unui comerciant prosper din cartierul Colentina. La vârsta de 11 ani, părinții i-au descoperit talentul său remarcabil de a imita personaje și situații, iar unchiul său, actorul Ion Nicolescu, a inițiat-o în tainele actoriei. A urmat Conservatorul de Artă Dramatică din București. La doar 16 ani, în 1910, a debutat pe scena Teatrului Național din București, interpretând rolul Ileanei Cosânziana, în Înșirte Mărgărite de Victor Eftimiu, iar apoi rolul Tofanei în Patima Roșie de Mihail Sorbul. În 1912 a jucat în primul film românesc, Independența României, interpretând rolul unei țărâncuțe. Elvira s-a căsătorit mai întâi cu actorul Aurel Atanasescu, cu care a avut o fiică, Tatiana Cornelia, dar ulterior a divorțat și s-a căsătorit cu liberalul Ion Manolescu Strunga, ministru de finanțe în perioada interbelică. În 1919, la 25 de ani, a devenit director artistic al teatrului Excelsior, pe care l-a fondat împreună cu actorul Ion Iancovescu, remarcându-se ca un manager excepțional. Spectacolul Verișoara din Varșovia a atins peste 1000 de reprezentații, un adevărat record. În 1921 a fondat alături de Ion Manolescu Teatrul Mic din București, conducând ambele instituții teatrale simultan. În 1923 a plecat la Paris cu piesa Patima Roșie și și-a stabilit reședința în Franța, devenind Elvire Popescu. A fost angajată la Théâtre de la Michaudière, unde a început să strălucească în teatrul bulevardier și a devenit muza dramaturgului Louis Verneuil, cu care a format un cuplu plin de scandaluri și pasiune. Talentul ei unic, temperamentul vulcanic și prezența magnetică pe scenă au cucerit publicul francez. Rolul Sonia din Verișoara din Varșovia a depășit toate recordurile, cu peste 1000 de reprezentații, iar Verneuil a scris pentru ea numeroase piese de succes, precum Ai să te măriți cu mine, Amantul doamnei Vidal și Trăiască regele. Critica franceză o apreciază drept cea mai aristocratică dintre actrițe, extraordinară, vulcanică sau chiar Reine du Boulevard. Elvira Popescu a jucat în piese cu unele spectacole depășind 2000 de reprezentații. Cariera sa în cinematografie a fost mai modestă, însă a creat personaje remarcabile în filme precum La Président, Il était neuf célibataire sau Plein Soleil, jucând alături de mari actori precum Alain Delon. Înainte de al doilea război mondial, s-a căsătorit cu baronul Sébastien Foy, care va fi rănit în lupte și mai târziu va fi ridicat la rang de conte, transformând-o pe actriță în contesă. A rămas în Franța pe perioada ocupației și a supraviețuit pierderii dramatice a lui Louis Verneuil. Elvira Popescu și-a continuat cariera de excepție până la o vârstă înaintată, chiar chinuită de artroză, însă farmecul său rămânea intact. A primit premiul Molière pentru cea mai bună actriță și de 2 ori Ordinul Legiunea de Onoare, fiind de asemenea membru de onoare al Academiei Române. În 1971 a fost invitată la recepția oficială cu ocazia vizitei lui Nicolae Ceaușescu în Franța, declarând cu nostalgie: "Datorez Franței tot ce am realizat profesional, dar o parte din mine a rămas în România." Ultimele sale apariții pe scenă și televiziune au fost în 1972 și 1978. A plecat la Domnul pe 12 decembrie 1993, la vârsta de 99 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Père Lachaise din Paris.
În onoarea ei, una dintre sălile Teatrului Marigny din Paris îi poartă numele, iar cinematograful Institutului Francez din București este denumit Elvira Popescu.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
7: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre alegerea accesoriilor. Arta de a ne îmbrăca presupune și arta de a alege accesoriile. Un taior gri neutru va părea foarte elegant dacă va fi completat cu încălțăminte, poșetă și mănuși de culoare neagră. Din potrivă, accesoriile prost alese pot strica efectul celei mai elegante haine. Este suficient să aveți o poșetă neagră încăpătoare de bună calitate din piele. Aceasta vă va scoate din încurcătură și iarna și vara. Pentru femei, ciorapii negri, gri sau maro închis se poartă doar la pantofi de aceeași culoare. Pentru pantofii de alte culori, folosiți ciorapii de culoarea pielii. În același timp, vom avea grijă să alegem cu atenție podoabele potrivite. Oricât de tentante ar fi, bijuteriile autentice nu se poartă decât în situații deosebite. A vă pune la gât un șirag lung de perle dimineața la ora 7 nu este o dovadă de bun gust. Chiar dacă avem multe bijuterii veritabile, nu trebuie să le etalăm pe toate în aceeași seară. O vom alege numai pe cea care se potrivește cu toaleta noastră. Atenție! Nu se poartă aur și argint în același timp. În cursul zilei, este de preferat să recurgem la imitații simple, cu design frumos, evitând sticla colorată, strasurile, iar într-un cuvânt tot ce este strident și încărcat. De pildă, nu se poartă cercei lungi în timpul zilei. În ceea ce privește accesoriile unui bărbat, trebuie să știți că pentru a fi elegant, acesta n-ar trebui să poarte nimic altceva în afară de verighetă și de ceas, eventual un ac de cravată seara.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră la Radio Întregirea despre manifestări dedicate Zilei Marinei Române. Forțele navale române organizează ca în fiecare an în garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Galați, Tulcea și București o serie de activități dedicate Zilei Marinei Române, sărbată la data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. CFR Călăgători va suplimenta garniturile de tren atât către destinațiile turistice, cum este litoralul românesc, cât și spre marile centre de pelerinaj din țară, astfel încât să fie asigurată mobilitatea pentru un număr cât mai mare de români. Programul dedicat sărbătorii Zilei Marinei Române cuprinde ceremonii militare și religioase, exerciții cu secvențe maritime și fluviale, expoziții de tehnică și armament, ateliere interactive, concerte de muzică militară și activități de promovare a profesiei militare, după cum au anunțat într-un comunicat Forțele Navale Române. Cele mai multe evenimente sunt concentrate în aceste zile și vor culmina sâmbătă 15 august la Constanța cu desfășurarea ceremoniei oficiale de pe faleza din fața Comandamentului Flotei și a Exercițiului Naval Întrunit FNR 2610, la care vor participa structuri ale Forțelor Navale Române din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și nave și aeronave ale partenerilor străini. Ziua Marinei Române se va încheia la Constanța cu retragerea cu torțe a marinarilor militari în zona falezei și în piața Ovidiu, pe acordurile muzicii militare a Forțelor Navale. Tot în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Marinarilor a fost marcată ieri și redeschiderea cercului militar Constanța în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei.

0: ora 14 și 10 minute, este timpul, stimați ascultători, pentru rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sunt zile și perioade în viața unui om duhovnicesc când acesta simte o goliciune înăuntrul său, o slăbiciune a sufletului său. Ceva lipsește, ceva dinăuntrul său a plecat și nu prea știe cum să-și vină în sine, cum să readucă forța și harul inițial pe care sufletul său le avea. Nu știe cum să readucă plinătatea pe care a pierdut-o. În acest caz, Sfinții Părinți ne învață. Reia rugăciunea, începe din nou rugăciunea, fie cu gura, fie cu mintea sau cu inima, și această plinătate pierdută va reveni. Gerunda Efrem, Filos

0: Dragilor ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea mutării moaștelor cuviosului Maxim Mărturisitorul. Sfântul Maxim a trăit pe vremea răucredinciosului împărat Consta, nepotul lui Iraclie, și era filozof desăvârșit. Împodobindu-se cu înțelepciunea, toate avuțiile sale lăsându-le fratelui său, s-a făcut monah. Iar văzând cum creștea restul monoteliților, adică al celor ce mărturisesc o singură voie în Domnul nostru Iisus Hristos, cuviosul Maxim s-a aprins de dumnezească râvnă și s-a dus la Roma, unde a înduplecat pe Sfântul Papa Martin ca să adune un sinod local și să-i anatemizeze pe cei care cugetau acele res împreună și cu începătorul lor. Și a alcătuit Sfântul Martin și cărți împotriva acelui eres. Iar împăratul, fiind înștiințat de aceasta, a trimis ca să-l aducă în cetatea Constantinopolului și l-a înfățișat înaintea judecății sale. Iar sfântul, pe ereticii ce se adunaseră acolo, i-a rușinat cu cuvântul adevărului și pe toți i-a biruit. După aceasta a fost izgonit în Tracia, tăindu-se mâna dreaptă și limba. De acolo, împreună cu doi ucenici ai săi, a fost trimis în părțile Laziei, însă și acolo, cu Duhul lui Dumnezeu, mărturisea și scria. Fiindcă se spune că după tăierea limbii, i s-a făcut cu minune dumnezeiască limba la loc și a vorbit curat cât a trăit. Apoi, la adânci bătrâneți, s-a mutat la Domnul. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Tihon de Zadonsk și Voroneș. Tihon s-a născut în satul Corotsk din gubernia Novgorod în anul 1724, într-o familie de țărani simpli. El s-a tuns monah pe când avea 34 de ani și pentru nevoințele și marea sa înțelepciune duhovnicească a fost ridicat de grabă pe toate treptele slujirii până ce a fost sfințit episcop al Voronejului. El a cârmit biserica vreme de aproape 5 ani, dar din pricina sănătății sale șubrede a lăsat scaunul păstoresc și s-a retras la mănăstirea Zadonsk, unde s-a săvârșit cu pace în anul 1783. Tot aici odihnesc încă și astăzi moaștele sale cele făcătoare de minuni. Sfântul Tihon a fost un mare nevoitor al bisericii ruse, păstor ales, puternic mijlocitor în rugăciune și alcătuitorul unor minunate scrieri duhovnicești. Prin înțelepciunea, sfințenia și nevoințele sale, Tihon se numără în ceata marilor părinți din vechime ai bisericii ortodoxe. Pentru mulțimea minunilor săvârșite la moaștele sale, el a fost socotit sfânt mai întâi în mijlocul poporului celui drept credincios, iar mai pe urmă a fost trecut și de biserică, după rânduială în ceata sfinților, în anul 1861. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei împărătese Irina, care în monahism s-a numit Xenia. Împărăteasa Irina a fost soția împăratului Ioan Comnenul al II-lea, care mai era cunoscut și sub numele de Colo Ioan, ce se tâlcuiește Ioan cel Bun.

tăi, Sfântul Dositei și alții. Sfântul Serid s-a săvârșit în veacul al VI-lea spre a se desfăta într-o bucuria cea veșnică a Domnului său. Astăzi continuăm meditațiile noastre despre Maica Domnului și vorbim despre Duhul Sfânt și Născătoarea de Dumnezeu. Istoria Maicii Domnului în Evanghelie începe cu cinzecimea sa personală. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, citim în Evanghelia de la Luca. Deja de aici începem să înțelegem ceva atât în privința Duhului Sfânt, cât și în privința Mariei. În primul rând, și mai presus de toate, această pogorâre a Duhului Sfânt descoperă o relație personală. Mai mult, o împlinește pe Maica Domnului ca persoană. Asta înseamnă o ființă absolut unică, deplină. Astfel, în cinzecimea personală a Maicii Domnului, avem două revelații. În primul rând, darul Mariei ca persoană. În Duhul Sfânt o cunoaștem pe Maica Domnului nu ca simbol, nici ca pe o idee teologică, nu ca principiu sau instrument sau imagine, ci o cunoaștem pe ea. Iar cunoașterea este una dintre cele mai mari bucurii ale omului în biserică. Dacă orice prietenie, orice întâlnire personală, orice comuniune cu altă persoană, oricât ar fi ea de limitată, este întotdeauna trăită ca dar, ca ceva ce îmbogățește, ca însuși contextul vieții, iar singurătatea și izolarea sunt percepute ca fiind pur și simplu moarte, atunci ce am putea spune despre această prietenie și comuniune unică ce ni s-a dat în biserică de către Duhul Sfânt? Este ca și cum, trăind cu Maica Domnului în aceeași casă și împărtășind aceeași viață, descoperim din ce în ce mai multe motive să o iubim și să-i valorizăm personalitatea. Al doilea dar este darul Duhului Sfânt însuși, ca Dumnezeu al meu și dat mie, atât în chip de conținut cât și ca plinitor, ca însăși viața vieții mele. Duhul Sfânt nu are o icoană sa, nu are un nume al său. Și totuși, tocmai în aceasta constă sfințirea. Fiecare ființă și fiecare obiect devine o astfel de icoană și un astfel de nume. Devenind transparente Duhului Sfânt, reflectând bunătatea și frumusețea sa, devenind viață deplină în el și cu adevărat mireasma sa, ființele devin, pe de o parte, cu adevărat persoane depline și, pe de altă parte, adevărate icoane și nume ale Duhului Sfânt. Iar Maica Domnului este cu adevărat prima și cea mai deplină epifanie a sa. În acest sens, ea este prima icoană, primul dar, prima manifestare a Duhului Sfânt. Dacă el ne face să o cunoaștem pe Maica Domnului, ea este cea dintâi din toată zidirea care ne face să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bine v-am găsit de la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Garda Cetății Alba Carolina ia o scurtă pauză de la reprezentațiile obișnuite, campanie gratuită de sterilizare a câinilor și a pisicilor la Sebeș și concurență mare, dar și locuri neocupate la Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș. La finalul acestei săptămâni, Garda Cetății Alba Carolina ia o scurtă pauză de la reprezentațiile sale obișnuite. Motivul îl reprezintă faptul că în weekend Alba Iulia va fi gazda festivalului Roman Apulum, iar atmosfera va fi dominată de legionari, gladiatori și povești din vremea romanilor. Reprezentanțiile gărzii cetății vor reveni după încheierea festivalului, conform programului obișnuit, transmit reprezentanții evenimentului. Astăzi a debutat o campanie gratuită de sterilizare a câinilor și a pisicilor organizată la Sebeș. Campania este realizată de ONG-ul Prietenii lui Azor alături de Primăria Municipiului Sebeș. Cei care vor să programeze sterilizarea unui animal pot face la numărul 0740 879 812. În ultimele decenii, profesia de farmacist și-a încheiat treptat atractivitatea din cauza slabei remunerări, dar și a rolului restrâns al profesiei de farmacist în societate. O revenire a interesului pentru profesie s-a observat în schimb anul acesta la Târgu Mureș, la examenul de admitere pentru facultate. Chiar dacă nu s-au ocupat în prima sesiune toate locurile, concurența a fost de 3 ori mai mare decât anul trecut. La Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST Târgu Mureș au fost oferite anul acesta 40 de locuri la buget și 10 la taxă. Iar la final, datele meteo, vremea se menține în continuare frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi specifice perioade din calendar. Valorile din termometre vor fi puțin mai scăzute comparativ cu zilele anterioare, însă disconfortul termic se va menține accentuat la orele amiezii. În a doua parte a zilei vor fi posibile ploi slabe la deal și la munte, însoțite de tunete și fulgere. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele temperaturi: 25 de grade la Târnăveni, 27 la Târgu Mureș, 28 la Câmpeni și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 99 al lui David. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul. În veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Psalmul 100 al lui David. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană. Când vei veni la mine? Umblat am într-o nerăutate a inimii mele, în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru. Cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Psalmul 101. Rugăciunea unui necăjit. Partea 1. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grabă auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat-o m-am cu pelicanul din pustiu, ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale. Că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta, că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Stimații radioascultători, ne aflăm astăzi în pragul celei de-a 13-a zile a urcușului nostru duhovnicesc către praznicul adormirii Maicii Domnului. Mai sunt doar două zile până când întreaga suflare creștină va cânta mutarea la viața celei ce a născut viața. În această perioadă de pregătire, sufletele noastre s-au hrănit cu rugăciunile paraclisului, cu postirea trupească și mai ales cu meditația adâncă la taina preasfintei Fecioare. Dacă în primele zile ale postului atenția noastră s-a îndreptat spre Ierusalim, spre Betlehem sau spre Nazaret, locurile unde s-a plămânit istoria mântuirii noastre prin întruparea Fiului Dumnezeu, astăzi, în această penultimă zi de pregătire, Biserica ne îndeamnă tainic să ne îndreptăm privirea duhovnicească spre un alt colț al pământului plin de taină și sfințenie, cetatea Efesului din Asia Mică. A vorbi despre viața Maicii Domnului la Efes înseamnă a pătrunde în cea mai discretă, tăcută și profundă perioadă a vieții sale pământești. Scripturile Noului Testament ne oferă detalii prețioase despre zămislirea, nașterea și copilăria Mântuitorului Iisus Hristos. Îl vedem pe drumurile Iudeii și Galilei, o vedem pe Maica sa însuțindu-l la nunta din Cana Galilei, o vedem stând plină de durere la picioarele crucii pe dealul Golgotei și în cele din urmă o găsim menționată în Cartea Faptele Apostolilor, stând în rugăciune alături de ucenici în foișorul din Ierusalim în așteptarea Duhului Sfânt. Însă, după pogorârea Duhului Sfânt și după primele biruințe ale propovăduirii apostolice, textul scripturistic așterne o tăcere adâncă peste echipul Sfintei Fecioare, unde a plecat, cum a trăit, care a fost rolul ei în consolidarea primei comunități creștine în fața marilor persecuții. Răspunsul la aceste întrebări se află păstrat în vistieria Sfintei Tradiții a Bisericii, în scrierile primilor părinți și în pietrele încărcate de istorie ale Efesului.

0: Imaginea mutării Maicii Domnului la Efes ne oferă o profundă temă de reflecție teologică. Să ne închipuim contrastul izbitor dintre splendoarea zgomotoasă, mândră și imorală a Efesului antic și prezența smerită, tăcută și luminoasă a Sfintei Fecioare. Efesul era faimos pentru un templul său uriaș, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, unde mii de pelerini aduceau culte orgiastice unei zeități de piatră și aur. În tot acest timp, pe colinele verzi din afara cetății, pe muntele cunoscut astăzi sub numele de Muntele Privighetorilor, într-o casă simplă de piatră, locuia femeia îmbrăcată în soare, cea care purtase în pântecele ei pe creatorul universului. Ea nu a căutat să se afișeze în piețele publice ale Efesului, nu a intrat în dispute filosofice sau religioase cu slujitorii idolilor, ci a ales calea tăcerii rugătoare. Viața Maicii Domnului la Efes a fost o prelungire a acelei atitudini de profundă smerenie pe care a arătat-o în momentul bunei vestiri când a spus: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.” În acea casă modestă, departe de faima lumii, ea se dăruia zi și noapte rugăciunii pentru întreaga biserică. Sfinții apostoli, când se întorceau din călătorile lor misionare epuizante, plini de rănile bătăilor și hărțuiți de autorități, veneau la Efes pentru a o vedea pe Maica Domnului. Acolo găseau mângâiere, putere și sfat înțelept. Ea era memoria vie a bisericii. De la ea au aflat apostolii și primii evangheliști detaliile intime ale nașterii Domnului, ale copilăriei sale și ale anilor petrecuți în Nazaret. Sfântul Luca, doctorul și pictorul, cel care a lăsat posterității cele mai frumoase pagini despre pruncul Iisus și primele icoanele Sfintei Fecioare, a petrecut mult timp în preajma ei, sorbind din cuvintele ei pline de har pentru a le așeza în Evanghelia sa. Stimați radioascultători, să spunem și noi la oaltă cu întreaga suflare creștină care crede și mărturisește pe Preasfântă Născătoare de Dumnezeu: ceea ce ai sfințit pământul Efesului cu pașii tăi și ai mângâiat biserica timpurie cu rugăciunile tale, nu ne părăsi nici pe noi, cei ce alergăm sub acoperământul tău, păzește-ne în dreapta credință, ocrotește țara noastră, dăruiește pace lumii și ne învrednicește ca la sfârșitul călătoriei noastre pământești să trecem și noi din moarte la viață, prin milostivirea și iubirea de oameni a Fiului Tău și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de Viață Făcătorul Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să nu uităm, fiii cărei maici suntem, în Biserica Slavei Lui Dumnezeu. Ora 15, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase, realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Astăzi este odovania praznicului schimbării la fața Domnului, Sfântul Maxim Mărturisitorul, pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă, și programul liturgic al Catedralei Reîntregirii de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Astăzi este odovania sărbătorii schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Prin dumnezeiasca liturghie oficiată de dimineață s-a încheiat serbarea liturgică acestui praznic împărătesc. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic împărătesc este precedat de o perioadă de pregătire numită înainte prăznuire și este urmată apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. În cazul praznicului schimbării la fața Domnului a fost o zi de înainte prăznuire și încă 8 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică, s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua odovaniei, slujba a fost aproape identică cu cea din data de 6 august. Anual, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe data de 13 august mutarea moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul, un sfânt din veacul al VII-lea, unul dintre cei mai mari și profunzi teologi ai răsăritului creștin. Sfântul Maxim, Marele Mărturisitor pentru dreapta credință, a fost surghiunit de împăratul Constanțiu al II-lea în anul 662 pe coasta de răsărit a Mării Negre. Acolo, sfântul cu limba și mâna dreaptă tăiate s-a mutat la Domnul în același an, la 13 august, în urma chinurilor suferite la vârsta de 83 de ani și a fost înmormântat într-o mănăstire a locului. Mai târziu, când ereticii erau înfrânți și pacea domnea în sânul bisericii, moaștele sfântului au fost aduse cu mare cinste la Constantinopol. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne-a lăsat ca moștenire mai multe scrieri teologice și duhovnicești. Ele pot fi regăsite în volumele 2 și 3 din Filocalie, precum și în colecția Părinți și scritori bisericești. Praznicul Adormirii Maicii Domnului reprezintă un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și pentru clerul și credincioșii din întreaga eparhie Alba Iuliei. La finalul celor două săptămâni de pregătire duhovnicească, sărbătoarea Adormirii îi va reuni în rugăciune pe toți cei care îi aduc preacinstire Fecioarei Maria. La Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, praznicul Adormirii va fi marcat printr-un program liturgic special. În seara zilei de mâine, 14 august, începând cu ora 18, va fi săvârșită slujba vecerniei mari cu litie. În continuare acestea va fi oficiată utrenia cu prohodul Maicii Domnului, în cadrul căreia va avea loc procesiunea cu înconjurarea catedralei. Sâmbătă, 15 august, în ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, programul liturgic va debuta la ora 9 cu slujba acatistului Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. De la ora 10 va fi celebrată dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur de către un numeros sobor de clerici. Seara, de la ora 18, va fi săvârșită slujba vecerniei mari cu litie. Slujbele care compun programul liturgic special dedicat praznicului Adormirii Maicii Domnului vor fi transmise în direct și integral pe frecvențele postului Radio Reîntregirea, precum și pe pagina oficială de Facebook. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Continuăm, dragi ascultători, la reînregirea cu informații de actualitate. În luna iulie, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii, cu 42,48% mai mult față de iulie 2025, motorină cu 30,7% mai mult și benzină cu 23,15% mai mult, potrivit unei analize publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Majorări de prețuri s-au înregistrat nu doar la servicii și mărfuri nealimentare, ci și la alimente. În această categorie, cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu 20% aproximativ, urmată de ouă 13%, carnea de bovine 12% și laptele de vacă 11,28%. Totuși, Institutul Național de Statistică precizează că rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în luna precedentă. Noi continuăm, dragi ascultători, la regierea cu muzică din repertoriul românesc. Ascultați în continuare Florin Săsărman, melodia Muchia de cuțit.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Iubirea nu se poate măsura, dar o poți oferi fără măsură. Trecutul e noapte, iar amintirile, candele, care cu vremea se sting.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății.

0: pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Este pentru prima dată în ultimele decenii când județul Mureș se află pe primele locuri în țară în ceea ce privește numărul de turiști străini și români care au vizitat județul, potrivit datelor statistice publicate recent de Direcția de Statistică. În primele 6 luni, aproape 246.000 de turiști au vizitat județul Mureș, cu peste 6% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul este cu atât mai important cu cât la nivel național numărul turiștilor a scăzut cu 6,7%. Ca de obicei, municipiul Târgu Mureș se află în top cu cei mai mulți vizitatori, urmat de Sovata și Sighișoara. Unul din evenimentele de tradiție din zona munților Apuseni va avea loc pe data de 23 august în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Târgul Lemnarilor, ajuns la cea de-a 31-a ediție, va include expoziții, concursul național Cel mai bun lemnar, un spectacol folcloric și hora moțească. Evenimentul va debuta la ora 11 cu primirea invitațiilor și vizitarea expozițiilor meșterilor populari și ai silvicultorilor. Spectacolul de muzică populară este programat de la ora 13. Copiii sunt invitați să intre în culisele filmului în cadrul ediției din acest an a evenimentului Alba Iulia Music and Film Festival. Astfel, copiii cu vârsta de minim 7 ani, pasionați de povești și imitat personaje, pot participa la atelierul de dicție și expresivitate vocală susținut de Ana Tătar, fostă prezentatoare de știri, voice-over și actriță de dublaj pentru filme de animație. Prin jocuri și exerciții interactive, ei vor învăța cum să își folosească vocea și să transmită emoții doar prin felul în care rostesc un cuvânt sau o replică de film. Participarea este gratuită pe baza înscrierilor online, iar locurile sunt limitate. Atelierele vor avea loc în zilele de 22 și 23 august la Palatul Principilor din Alba Iulia. Aproximativ 305 tone de materiale au fost îndepărtate de pe un tronson de 5 km din Albia Pârâului Pocloș din Târgu Mureș. Operațiunea de igienizare desfășurată între 18 iunie și 10 august a fost realizată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș. 213 tone din materialele extrase au fost aluvioane aduse de viituri. Alte peste 91 de tone au fost deșeuri vegetale și menajere, dar și obiecte abandonate. Printre acestea s-au numărat anvelope, trotinete, scaune, fotolii și alte piese de mobilier. Lucrările au vizat zona dintre podul de pe strada Livezeni și confluența cu canalul Turbina. Serviciul de Gospodărire a Apei Mureș atrage atenția însă că gunoaiele au început să apară din nou în unele zone la doar câteva zile după curățare. Instituția face apel la Târgu Mureșeni să nu transforme pârâul într-o groapă de gunoi. Folcul revine la Alba Iulia de această dată în cadrul primei ediții a galelor Mamut Folk. Evenimentul va avea loc pe 22 și 23 august la poalele dealului Mamut, în apropierea parcului dendrologic. Vor fi două serii în care nume importante ale folcului românesc se vor întâlni cu publicul albaiulian. Sâmbătă vor cânta Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică, pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele serii este 120 de lei. În ultimele decenii, profesia de farmacist și-a pierdut treptat atractivitatea din cauza slabei remunerări, dar și a rolului restrâns al profesiei farmacistului în societate. O revenire a interesului pentru profesie s-a observat în schimb anul acesta la Târgu Mureș, la examenul de admitere pentru facultate. Chiar dacă nu s-a ocupat în prima sesiune toate locurile, concurența a fost de 3 ori mai mare decât anul trecut. La Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST Târgu Mureș au fost oferite anul acesta 40 de locuri la buget și 10 locuri cu taxă.
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1391, la data de 13 august, mănăstirea Sfântul Mihail din Perii Maramureșului a fost declarată stavropighie patriarhală de către Patriarhul Ecumenic Antonie al IV-lea al Constantinopolului. Tot în același an, nepoții lui Dragoș Vodă au dăruit mănăstirii terenuri și bunuri, fiind ridicată o biserică din piatră. Mai bine de 300 de ani, acest locaș a fost folosit ca sediu al Episcopiei Române a Maramureșului, fiind ridicată ulterior de către meșterul Ioan Macarie, o biserică ce a servit drept loc de rugăciune pentru comunitatea românească din împrejurimi. Mănăstirea purta pe vremea voievozilor dragoșești hramul Sfântul Arhanghel Mihail. La Săpânța Perii au fost traduse și copiate în română pentru prima dată Saltiria Evanghelia, Legenda Duminicii, Codicele Voroțian și Faptele Apostolilor. Cu o înălțime maximă de 78 de metri, Biserica Mănăstirii se află în prezent pe locul 3 între locașurile de cult din România, după Catedrala Ortodoxă din Timișoara și Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail din Cluj. De asemenea, tot pe data de 13 august, în anul 1595, Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană în bătălia de la Călugăreni. Trupa munteană condusă de Mihai Viteazul, întărită de câțiva ardeleni trimiși de Sigismund Bathory, a încercat să oprească oastea otomană invadatoare condusă de Sinan Pașa, al cărei obiectiv era transformarea țării românești în pașalâc. Operațiunea lui Mihai nu a reușit, ea fiind urmată de ocuparea Bucureștiului de către turci și de retragerea tacită a lui Mihai în munți. Ulterior, întărit cu o armată mai mare, Mihai avea să-i îndepărteze pe otomani, învingându-i decisiv în bătălia de la Giurgiu, la mijlocul lunii octombrie anului 1595. În ceea ce privește efectivele oștirii creștine, se poate aprecia că Mihai Viteazul a avut sub comanda sa cel mult 10.000 de militari și un parc de artilerie compus din 12 tunuri mari de câmp. Cronica oficială vorbește de 8.000 de munteni și 2.000 de maghiari. Acest raport de forțe net defavorabil aliaților explică alegerea făcută de voievod pentru terenul de la sud de Călugăreni, în care deplasarea atacatorilor se putea face numai pe un singur drum, cu un punct obligatoriu de trecere peste podul îngust de peste râu. În acest spațiu, superioritatea numerică a turcilor nu a putut fi valorificată, configurația terenului impunând atacul în valuri, fără a fi cu putință desfășurarea largă pe flancuri. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
11: Buchet Folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, Părintele Ionuț Șopterian.
12: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară. Nicolae Flaviu Cristea, Livia Șorlea, Alina Bica și Dumitru Fărcaș.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști
3: finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături de ceea ce ne străduim săptămânal să punem în sufletul multora pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și suntem într-o etapă istorică în care ne străduim să prezentăm relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României. Chiar cu două emisiuni în urmă, am făcut început acestui gând și acestor comunicări, dar contextualizăm și facem câteva considerații generale vis-a-vis de realitatea istorică prin care a parcurs neamul nostru, evenimente diverse. Iar la capitolul sau la aspectul, raportul dintre domnitor și biserică, instituția domnească și biserica lui Hristos la poporul român, este și se impune de la sine cu anumite precizări, cu anumite evidențe, și din această pricină ne găsim la un moment istoric în care comparăm puțin realitatea și raportul dintre domnitor și biserică și facem trimitere la perioada lui Ștefan cel Mare pentru Moldova, Mircea cel Bătrân pentru Țara Românească și cu cele cuvenite și față de Transilvania noastră. Prima perioadă, cea a domnilor stăpân pe țară, a stat sub semnul extinderii teritoriale, consolidării administrative, recunoașterii internaționale și încercării de menținere a independenței, chiar și cu prețul depunerii unor jurăminte de vasalitate față de regatele înconjurătoare, ca Ungaria, Polonia, sau a plății unui tribut, cum a fost cazul Imperiului Otoman. Caracterul preponderent voievodal al domniei, bazat pe evidențierea laturii militare în profilul domnitorului, exemple relevante în acest sens fiind Mircea cel Bătrân sau Ștefan cel Mare, s-a reflectat și în desfășurarea încoronării. Dacă în cazul primilor domni, cronicarii s-au limitat la a menționa preluarea puterii de către aceștia, fără a oferi niciun fel de amănunt cu privire la ceremonial, consemnarea urcării pe tron al lui Ștefan cel Mare, 1457-1504, făcută de Grigorie Ureche, apoi Axinte Uricariul sau chiar Alexandru Vlahuță, ne oferă prilejul identificării unor etape clare ale procesului consacrării. În primul rând, se remarcă spațiul de desfășurare al ceremoniei, în aer liber, pe locul numit Dreptate, în mijlocul norodului, adică al poporului și al marii adunări, care cuprindea pe toți proprietarii de pământ, fie ei boieri, răzeși sau clerici. Este semnificativă asemănarea cu ceremoniile antice ale triumfului și încoronării care se desfășurau pe câmpul lui Marte, Campus Martius, sau în hipodromul Constantinopolului, aclamațiile mulțimii prezente fiind forma de exprimare vizibilă a voinței poporului. În cazul lui Ștefan cel Mare, consimțământul mulțimii în mulți ani de la Dumnezeu să domnești venea să-i confirme și să-i întărească demnitatea voievodală asociată statutului de comandant suprem al armatei. Deși această etapă îl punea principial pe suveran în dependență față de cei care l-au confirmat și ales, ea materializa în fapt controlul total al puterii militare și administrative. Înțelegem astfel de ce tradiția încoronării pe câmp, lângă cetate, s-a păstrat în Moldova până la mijlocul secolului al XVI-lea, ea fiind una dintre cele mai clare și vizibile expresii ale stăpânirii țării și ale suportului popular. Cel care a renunțat la această practică a fost despot Vodă, 1561-1563, prea temător să urmeze un ceremonial asupra căruia nu avea niciun fel de control, în contextul istoriei sale personale
1: și al modului cum a preluat puterea. El a creat ca încoronarea să se facă la Iași, în biserică, fără implicarea mulțimii. În al doilea rând, o calitate de voievod pe care Ștefan a demonstrat-o și a dobândit-o moral în urma victorilor asupra lui Petru Aron, 1451-52, apoi 1454-55 și 1455-57, a fost dublată de ungerea făcută de mitropolitul Teoctist, care avea să păstorească Biserica Moldovei în perioada anilor 1453-1478. Actul sacramental, săvârșit de cel mai important ierarh al Moldovei, confirma și pecetluia calitatea de domn și uns a lui Dumnezeu. Din acel moment, domnitorul, preluând steagul țării și putând să se îndrepte spre cetatea de scaun, unde avea să se așeze pe tronul înaintașilor săi. Rolul fundamental al bisericii în validarea puterii domnești, deși nu este foarte bine surprins de cronicari în cazul încoronării lui Ștefan cel Mare, era indiscutabil legat și de sistemul alegerii și numirii Domnului. Spre deosebire de acele regate și imperii în care succesiunea se făcea ereditar, fără o posibilitate reală a marii nobilimi de a influența major ordinea de primogenitură, cazul țărilor române a fost unul oarecum special. Legitimarea dreptului la tron nu ținea obligatoriu de calitatea de os domnesc și nici chiar de prim născut. Nici femeile nu puteau pretinde tronul sau transmite un astfel de drept, deși au fost unii domnitori, cum a fost cazul lui Radu de la Fumați, care avea să domnească în mai multe etape, 1522, apoi 1522-1523, 1524, 1524-1529, sau despot Vodă, etc., care și-au legitimat domnia în acest mod. Principiul electiv ereditar, care a funcționat în spațiul românesc, a fost unul destul de permisiv la adresa originii domnului, oferind boierimii un anumit control asupra domniei. Apartenența la marile familii domnești, basarabii și dănești în țara românească, apoi bogdăneștii sau mușatinii în Moldova, oferea o șansă importantă pretendentului la tron, cel puțin până în secolul al XVI-lea, fără a fi însă decisiv. Începând cu acest secol, s-a putut observa creșterea influenței marii boierimi în alegerea, numirea și mai ales susținerea domnului, membrii sfatului domnesc, putând confirma sau infirma pretențiile moștenitorilor tronului și, în funcție de situație, chiar desemna un domn care nu era urmașul de sânge al predecesorului său și posesor al calității de os domnesc, cum a fost cazul lui Neagoie Basarab. Dar, indiferent de principiul care a stat la baza alegerii noului domn, dreptul suprem de a urca pe tron a fost legat de dublul act al miruncerii și încoronării săvârșit de biserică. Nici măcar cei mai puternici și autoritari domni, cum a fost cazul lui Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau Alexandru Lăpușneanu, care și-au propus impunerea la domnie a propriilor fii încă din timpul vieții, eliminând astfel componenta electivă în favoarea celei pur dinastice, nu au contestat rolul bisericii ca factor suprem de validare a domniei. Dar cea mai relevantă dovadă a importanței pe care a început să o joace biserica în actul consacrării noului suveran se regăsește transpusă în ceremonialul încoronării, acesta devenind mult mai complex și elaborat odată cu secolele 16-17. După cum s-a văzut în paginile precedente, lipsa unor descrieri amănunțite cu privire la ceremoniile religioase care marcau urcarea pe tron a unui nou domn, în secolele 14-15, nu echivalează cu absența momentului sacramental. Ungerea domnitorului a fost definitorie în procesul validării alegerii făcute de boieri sau de popor. În lipsa acestei peceți vizibile a voinței lui Dumnezeu, nimeni nu se putea considera îndreptățit să urce pe scaunul domniei. În Moldova, începând cu despot Vodă, care avea să domnească în perioada 1561-1563, locul desfășurării ceremoniei încoronării s-a mutat definitiv în biserică, aceasta marcând după modelul bizantin etapa maturizării întregului ceremonial. Poate nu întâmplător, schimbarea s-a datorit și mutării capitalei de la Suceava la Iași. Petrecută în 1564, Biserica Sfântul Nicolae, ctitoria lui Ștefan cel Mare, devenind în secolele următoare locul tradițional al încoronării domnilor Moldovei. Situația din țara românească a fost diferită. Aici, încă de la început, ceremonia ungerii desfășurându-se în Biserica Mitropoliei, fie ea situată la Curtea de Arges sau Târgoviște, ori într-o mănăstire reprezentativă. În secolele care au urmat, cronicarii au acordat însă o mai mare atenție descrierii ceremonialului în toate etapele acestuia, fie ele religioase sau nu, cele mai complete descrieri aparținându-le lui Dimitrie Cantemir și apoi Paul de Alep. Șansa face ca cele două mărturii să cuprindă încoronările atât în Moldova, Dimitrie Cantemir, cât și în țara românească, Paul de Alep, oferindu-ne posibilitatea unei comparații elocvente. Dimitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, ne prezintă tabloul încoronării pornind de la situația tradițională a vacantării scaunului prin moartea domnitorului. Ceremonia începea în aceea zi în care avea loc înmormântarea defunctului suveran, avându-i în prim plan pe boierii divanului, ierarhii Moldovei și, bineînțeles, urmașul la domnie. Reveniți la biserică, cei amintiți se reuneau pentru a se face alegerea și numirea oficială a noului domn, fiul al răposatului domnitor sau unul dintre marii boieri ai țării, situație întâlnită tot mai des după mijlocul secolului al XVI-lea, ținându-se cont, după cum am văzut, și de eventualul testament domnesc. După validarea alegerii și citirea rezoluției de numire, se trecea la oferirea condoleanțelor și omagiilor către fiul îndurerat, boierii și ierarhii lăudând personalitatea fostului domn și asigurându-l pe cel nou ales de toată susținerea și încrederea lor. Acesta le mulțumea pentru sprijin și promitea că va fi un domn bun și blând, înconjurându-i pe toți supușii cu dragostea sa. După aceasta, toți cei de față se ridicau în picioare și îl petreceau pe domn până la mitropolie cu mare alai, având în frunte pe mitropolitul și slujitorii bisericii. La ușa bisericii, mitropolitul îl întâmpina cu două lumânări mari, îl tămâia cu cățuie și dădea să sărute Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, față de care acesta își arăta evlavia, iar apoi era lăsat să intre înăuntru. După aceea, domnul pășea până la Sfântul Altar, în fața ușilor numite împărătești, cădea în genunchi și își pleca fruntea pe marginea Sfântului Altar, iar mitropolitul îi punea patrafirul pe cap și citea cu glas tare rugăciunea cea de obște la înscăunarea domnilor drept credincioși, ungându-i fruntea cu sfântul mir. După această ceremonie premergătoare, Domnul se ridica în picioare și săruta cu evlavie sfânta masă din sfântul altar și sfintele icoane. Când se trăgea în dărăt, mitropolitul în mijlocul bisericii îi punea pe cap o coroană de aur împodobită cu pietre scumpe și în timp ce psalții cântau Axios Estin, e în termen grecesc, vrednic este, îl apuca de brațul drept, iar postelnicul de cel stâng și îl urcau pe tron cu trei trepte, așezat în partea dreaptă a bisericii. În vremea aceasta se slobozeau tunurile ce se aflau împrejurul cetății, iar muzicanții începeau să cânte din instrumente. După săvârșirea slujbei religioase, Domnul era înveșmântat în tinda bisericii cu straie domnești, iar boierii se îmbrăcau îndată cu veșminte strălucitoare și mai vesele, lepădând pe cele cernite purtate până atunci. După ce se împlineau acestea, Domnul încăleca din nou pe cal și se întorcea la curte, însoțit de mitropolit și de întregul sfat al țării, și intrând în sala cea mare se urca pe tronul domnesc, la care solemnitatea, după datină, hatmanului ținea poala din dreapta straiului domnesc, iar postenicul cel mare poala din stânga. După domn venea mitropolitul și întregul sfat, care se așezau pe scaunele lor după rânduială. După aceea mitropolitul pășea cel din tâi spre domn, care ședea pe tron, îi săruta mâna și îi ura în puține vorbe, domnie norocită. Îl încredița de sprijinul său și cerea ocrotire pentru dânsul și pentru oamenii bisericii. După aceea se întorcea către norod, îl binecuvânta și îl îndemna să fie cu credință Domnului. După mitropolit urmau episcopii și celelalte fețe bisericești ale Moldovei. După aceștia își arătau supunerea față de noul stăpân, veneau să-i sărute mâna și marele logofăt și ceilalți boieri. Oprindu-ne asupra consemnării făcute de Dimitrie Cantemir, remarcăm încă de la început registrul dublu al ceremoniei, laic sau profan, înainte și după momentul bisericii și registrul religios. În cazul primului dintre ele, autorul pornește de la exemplu vacantării tronului prin moarte naturală a domnitorului, situație în care ceremonia venea în continuare a funeralilor domnești, fără ca aceasta să constituie o regulă absolută, dovadă stând în coronarea lui Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, făcută înaintea înmormântării lui Șerban Cantacuzino, care avea să fie înmormântat în 1679. Este evident că eticheta și programul încoronării sufereau modificări în cazul urcării pe tron a unui domn care îi succeda celui alungat de domnie, fugit sau ucis. La nivel simbolic, lucrurile se schimbau radical după încoronare, depunerea jurămintelor de credință față de noul domnitor fiind punctul central al asumării puterii lumești de către monarh. Acest episod, pe care îl întâlnim foarte des amintit la toți cronicarii sau călătorii străini, în cazul lui Paul de Alep, fiindu-ne relatat și conținutul jurămintelor, surprinde însă un element extrem de important. Primul care vine să-și aducă omagile este mitropolitul, urmat de ceilalți ierarhi și clerici, abia pe urmă venind mari boieri și celelalte stări. Această poziție privilegiată, pe care o vom regăsi și în secolele următoare, sublinea rolul fundamental al bisericii în validarea domniei, mitropolitul fiind nu de puține ori, la nivel simbolic, un egal al domnitorului. Trebuie remarcată, comparând ceremonialul românesc cu cel bizantin, și absența totală a domniei în cadrul ceremoniei. Dimitrie Cantemir, punând aceasta pe seama unei tradiții a incompatibilității dintre femeie și momentele sacramentale importante. Fostul domnitor ține să precizeze însă că ceremonialul depunerii jurământului de către boieri era dublat simbolic în intimitatea odăilor domniei de o ceremonie a jurământului prestat de soțiile acestora, doamna purtând toate însemnele domnești, coroană și mantie. În ceea ce privește dimensiunea religioasă a urcării pe tron, încă de la început se remarcă o similitudine între tradiția românească și cea bizantină, cea din urmă oferind cadrul general pe care s-au dezvoltat mai târziu o serie de particularități și elemente definitorii spațiului nord-dunărean. Descrierea lui Cantemir nu insistă pe amănuntele liturgice ale ceremoniei, făcând astfel dificilă poziționarea exactă a principalelor momente ale ungerii și încoronării. Nu putem ști, pornind de la descrierea sa, dacă ceremonia era una de sine stătătoare sau integrată, după modelul bizantin deja prezentat în structura Sfintei Liturghii. Sesizăm însă respectarea tradiției constantinopolitane a întâmpinării Domnului la ușa bisericii, mitropolitul și ceilalți clerici oferindu-i spre închinare Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Încadrat de două lumânări și cădit de către diaconii mitropoliei, alaiul intra în biserică pentru începerea consacrării. Ceremonia avea două părți distincte, ungerea, făcută în Sfântul Altar, și încoronarea, aceasta având loc în mijlocul bisericii, în zona numită în termenii liturgici,

serie de factori specifici țărilor române. Spre deosebire de cele două imperii, accederea femeilor la tron nu putea avea loc, astfel că desfășurarea ungerii în Sfântul Altar nu constituia un impediment ceremonial în spațiul românesc prin lipsa marilor catedrale și a structurilor arhitectonice interioare special destinate în coronării, amvon central sau estradă înaltă. Solemnitatea momentului a fost amplificată prin folosirea Sfântului Altar ca loc sacru al ungerii. Intrat pe ușile împărătești în Sfântul Altar, cel adus spre a fi uns domn era luat de către doi ierarhi și purtat de trei ori în jurul Sfintei Mese, îngenunchind apoi și punându-i se omoforul pe cap spre a-i fi citită molitva de încoronare, adică rugăciunea de încoronare. După rostirea rugăciunii speciale, mitropolitul ungea capul Domnului cu Sfântul Mir, prin aceasta pecetluindu-se darul de uns al Domnului, adică lui Dumnezeu. Ceremonia trecea acum în următorul registru, cel al încoronării propriu-zise. Momentul extrem de important îl avea în centru pe mitropolit și pe domnitor, ierarhul fiind cel care așeza pe capul suveranului coroana de aur ca simbol al domniei și al autorității. Pe urmă, luându-l de brațul drept, iar postelnicul, cel mai apropiat boier al domnului, de brațul stâng, îl conduceau spre jilțul domnesc aflat în partea dreaptă a bisericii, spre a-l introniza, sărutându-i mâna în semn de supunere. După ce se termina și această etapă, domnul era condus în pridvor, unde primea noile straie domnești, simbol al înnoirii și al nașterii noului domnitor, alaiul domnesc revenind la palat pentru depunerea jurământului. Mult mai multe detalii referitoare la conținutul religios al încoronării ne parvin prin intermediul notelor făcute de Paul de Alep, acesta descriind ceremonialul specific țării românești și în cea de-a doua parte a secolului al XVII-lea. Dată fiind calitatea sa de arhidiacon și secretar personal al tatălui său, patriarhul Macare al III-lea al Antiohiei, nu surprinde pe nimeni atenția deosebită acordată detaliilor de natură liturgico-sacramentale. Acrivia manifestată în consemnarea încoronării domnitorului Mihnea al III-lea al țării românești, 1658-1660, ceremonia desfășurată în 30 mai 1658, la mai bine de două luni de la urcarea pe tron, permite completarea tabloului oferit de Dimitrie Cantemir. Iubiți ascultători, nădăjduim că și aceste comunicări, aceste relatări vis-a-vis de această frumoasă tradiție a neamului nostru românesc și legătura atât de frumoasă între biserică și domn sau domnitor, este pilduitoare și s-ar cuveni să luăm aminte și să recurgem la rațiune, că poate n-ar fi rău nici în timpul prezent, cei care conduc destinele țării în zonă politică să fie cu luarea minte și la noțiunea de biserică, la instituția de biserică, dar și la propriul suflet, că s-ar cuveni ca cel ce conduce acest popor creștin să-l mărturisească și prin fapte să dovedească că este creștin. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora să aveți parte de sănătate și spor în activitate pentru fiecare. Doamne ajută!

pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, avem din nou bucuria de a ne întâlni. Numele meu este Oana Bozga Pintea și voi fi gazda dumneavoastră și astăzi pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pricesnele trebuie să aibă locul lor aparte în viața noastră și în sufletele noastre ale tuturor. Spun asta pentru că pricesnele sunt de fapt rugăciuni cântate și așa cum trebuie să ne rugăm în fiecare zi, ar fi foarte bine și frumos să și ascultăm pricesne în fiecare zi. Iată că de luni până vineri avem ocazia eu să vă dăruiesc spre ascultare pricesne, iar dumneavoastră să vă bucurați de ceea ce primiți în dar pe parcursul acestei emisiuni. Astăzi vom avea parte de cântării mănăstirești, iar pentru început am ales să vă ofer spre ascultare cântarea Maică de iubire plină în interpretarea maicilor de la Sfânta Mănăstire Brâncoveni. V-am mai spus și în alte emisiuni câteva cuvinte despre această mănăstire, însă repet că este situată în județul Olt și merită vizitată dacă aveți ocazia. Titlul acesteia este unul foarte sugestiv, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, așa cum Dumnezeu este iubire, la fel putem spune și despre Maica sa sfântă. Maica Domnului este plină de iubire, ne învață și pe noi să iubim și prin iubirea ei față de noi, mijlocește la Dumnezeu pentru copiii săi. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm această priceasnă minunată.

Am revenit, dragi ascultători, și întâlnirea noastră nu se oprește aici, pentru că mai am câteva pricezne minunate pe care să vi le ofer cu mare drag și vă invit să rămâneți alături de noi până la finalul întâlnirii noastre. Așa cum spuneam la început, în această ediție ne vom bucura de cântări mănăstirești. Următoarele două pricezne pe care le vom asculta sunt în interpretarea corului de călugări al Sfintei Mănăstiri Dimitrie de la Sighișoara. Iată că ne putem imagina că prin intermediul cântecului putem ajunge la Sfânta Mănăstire de la Sighișoara, care se află în eparhia noastră. Așadar, eu sper să fie o bucurie și mai mare pentru dumneavoastră să ascultați aceste pricezne pe care vi le-am pregătit. Ambele sunt închinate Maicii Domnului, pentru că ne aflăm în postul adormirii sale, iar eu vi le-am ales și le-am pregătit cu mare drag pentru dumneavoastră, cei ce ne ascultați. Prima se numește Toată inima creștină și se referă la laudele pe care îi aduce poporul Maicii Sfinte și care, așa cum spun de fiecare dată și o spun și acum, trebuie să fie aduse în fiecare zi a vieții noastre și nu doar în zilele de sărbătoare în care o cinstim pe Maica Domnului. Mai apoi, cea de-a doua cântare pe care o vom asculta în această parte a emisiunii noastre se intitulează Maica mea și este la fel de deosebită ca și prima, însă aș putea spune că aceasta are o sensibilitate în plus. De ce spun asta? Vă veți convinge singuri în câteva clipe. Așadar, acum vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, iată ne ajuns în cea de-a treia parte a emisiunii noastre și ultima de altfel. Așadar, ne dăm seama deja că încet, încet ne apropiem de final. Timpul a trecut foarte frumos alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi până acum. Astăzi am avut parte de cântări mănăstirești în emisiunea noastră și, bineînțeles, la fel vom și încheia. Așadar, corul maicilor de la Sfânta Mănăstire Sucevița vă vor oferi spre ascultare, prin glasurile lor mărețe și firave, priceasna Bucură-te, Maică. Și aceasta, ca și celelalte, este o priceasnă închinată Maicii Domnului, este o priceasnă deosebită, plină de blândețe și de bucurie, la fel cum este și Preasfânta Fecioară. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați ales și de această dată Radio Reîntregirea și nu uitați că eu vă aștept cu cel mai mare drag și la următoarea noastră întâlnire. Până atunci, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Stimații radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite în direct slujba vecernie și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în continuare.

până sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci se ruiește ca o bună spre ajutorul nostru care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și se ruiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinste aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdiei celei mulnăprasnice de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săcetăm prin pornire iute îmbiforată. O nădejdea noastră strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă desăvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat născătoare de Dumnezeu, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.

Să fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitilor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții ai noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae, armelor Lichei și Spiridon, al trimitundei făcătorii de minuni, ale sfinților și slăviților bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfântului proroc Mihai, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților rugăm une mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi,

tuturor le ajuți prea curată celor ce cu credință aleargă la puternică mânata, neavând altundeva păcătoșii către Dumnezeu, în primejdii și între stări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem grăboviți de către multe greșeli. Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Omeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați, bucurie și nedreptățiților sprijin și hrana celor săraci, mângâiere spre străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte, acoperire și ajutor și Maica celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește, rugămâne ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casă părintelui tău. Bucură-te, prea curată fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă. Bucură-te, rug nears, ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpâne.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți în lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Iubire și ghevernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte

Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fii nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
3: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Proroc Mihaia și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

Dragi ascultători, în continuare vă invităm să audiați o cântare închinată Maicii Domnului numită Fecioară Maică Mariam.

Stimați radioascultători, Sfântul Tihon din Zadonsk ne semnalează faptul că adevăratul postitor este cel care se îndepărtează de la orice rău. Cu acest gând, stimați radioascultători, să ne îndreptăm spre ultima zi din postul adormirii Maicii Domnului. Noi în continuare vă invităm să audiați cântarea Intravom în casa ta.

Dragi ascultători, în continuare de la ora 19 și 30 de minute, noi vă invităm să audiați rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. În cadrul rubricii de astăzi, vă invit să aflăm care sunt proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al cimbrișorului. Cimbrișorul este o plantă medicinală, alimentară și meliferă foarte apreciată. Iubește căldura și zonele aride și atrage prin parfumul intens foarte plăcut. Planta cunoscută în popor sub denumirile de iarba mirositoare, tămâia, iarba cucului și chiar iarba Maicii Domnului este înrudită cu cimbrul de câmp și are proprietăți curative deosebite. Micile frunze ale arbustului sunt extrem de apreciate și în bucătăriile internaționale. Vechii greci utilizau frunzele și tulpinile de cimbrișor pentru aromatizarea vinului. Florile mărunte de cimbrișor sunt apreciate de fluturi și albine pentru cantitățile generoase de nectar pe care le oferă. Planta se bucura de o popularitate încă din antichitate. Era utilizată în Evul Mediu de domnițe pentru a-și împodobi eșarfele. În medicina empirică, fumul de cimbrișor trata insomnia, tusea și tuberculoza. În zilele noastre, terapeuții confirmă numeroase dintre acțiunile pe care le are această plantă asupra organismului uman. Cimbrișorul este o specie perenă din genul Thymus, este rudă sălbatică a cimbrului de câmp. Planta crește în tufe dese. Se caracterizează prin tulpini de 4-5 cm ascendente ierboase în partea superioară și lemnificată la bază. Frunzele sunt mărunte, aromatice, eliptic-ovate, plane, nezimțat, pețiolate. Au culoare verde închis pe o față și verde deschis pe partea inferioară. Florile sunt mici, purpurii, roz și ciclam și au caliciul cilindric campanulat cu 5 dinți, 3 superiori scurți și 2 inferiori. În scop alimentar, botaniștii susțin că planta este utilizată de aproximativ 12.000 de ani, în scop terapeutic din vremea civilizației mesopotamiene, iar ca plantă meliferă dintotdeauna. De la planta de cimbrișor sunt folosite părțile aeriene ce pot fi recoltate din luna mai până în septembrie. Părțile aeriene ale acestei plante conțin substanțe amare, serpilină, ulei eteric, cimen, pimen, felandren, terpine, cariohilen, cardien, mircen, terpinolen, saponine compuși oxigenați, alcooli, ulei gras, glicozizi flavonici, acid cafeic și acid rozmarinic, precum și tanin. Preparatele din cimbrișor au proprietăți diuretice, antiseptice, intestinale, stomahic, aromatice, antitusive, convulsive și antiastmatic expectorante. Acționează ca antiseptic al căilor respiratorii. Cunoscut ca fiind antibioticul săracului, cimbrișorul are numeroase beneficii asupra organismului. Ceaiul, pulberea și siropul de cimbrișor sunt foarte eficiente împotriva tusei uscate. Favorizează expectorația și acționează ca antiseptic asupra căilor respiratorii prevenind suprainfectarea. Ajută la detensionarea arborelui bronșic și ușurează respirația. Este eficient în calmarea crizelor de astm, bronșite, gripă, tuse convulsivă și a tuberculozei. Îndepărtează toxinele acumulate la nivelul ficatului și favorizează secreția bilei. Substanțele din compoziția cimbrișorului ajută la relaxarea musculaturii netede și favorizează îndepărtarea crampelor intestinale. Ceaiul de cimbrișor este eficient pentru calmarea durerilor menstruale și a crampelor provocate de indigestie sau infecție intestinală. Ameliorează durerile de cap și ajută la detensionarea nervoasă. Elementele din compoziția cimbrișorului hrănesc celulele nervoase, ajutând la tonifierea acestora. Acționează ca un sedativ natural și induce starea de relaxare. De asemenea, este un supliment alimentar eficient care ajută la îmbunătățirea memoriei. Acționează și ca un tonic asupra întregului organism. Îl energizează și îndepărtează stările de anxietate, tensiune nervoasă și musculară, ajută la calmarea și regenizarea totală. Curele cu preparate din cimbrișor sunt recomandate în perioadele de stres și surmenaj. Ceaiul de cimbrișor este un bun stimulant al secreției de lapte. Poate fi consumat de mămicile care alăptează, oferind o aromă deosebită laptelui matern. Cimbrișorul conține
conține cantități ridicate de uleiuri eterice care ajută la eliminarea paraziților intestinali, iar preparatele de cimbrișor sunt eficiente în combaterea ascaridiozei și a oxiurazei. Preparatele din cimbrișor, utilizate sub orice formă, ajută la distrugerea stafilococului și a streptococului. Cimbrișorul poate fi utilizat intern pentru tratarea și calmarea afecțiunilor biliare, antispastice, nervoase și respiratorii. Ceaiul de cimbrișor poate fi utilizat de toate persoanele pentru calmarea și tratarea afecțiunilor menționate mai sus. Ceaiul se obține prin amestecarea frunzelor uscate de cimbrișor cu 250 de ml de apă clocotită. Soluția se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, se strecoară și se consumă simplu sau îndulcit cu miere de albine când ajunge la temperatura corpului. Siropul concentrat de cimbrișor este eficient în calmarea crizelor astmatice, a afecțiunilor respiratorii și a alcoolismului. Siropul poate fi obținut prin amestecarea părților aeriene de cimbrișor, aproximativ 200 de grame, cu miere de albine, 400 de mililitri și 500 de mililitri apă, precum și sucul proaspăt stors de la două lămâi. Ingredientele trebuie bine amestecate și lăsate la macerat pentru 14 zile. După această perioadă, siropul se strecoară și se depozitează în sticluțe bine sigilate. Poate fi păstrat la temperatura camerei și se consumă la nevoie. Uleiul de cimbrișor este eficient în stimularea sistemului imunitar și tratarea afecțiunilor infecțioase. Are proprietăți analgezice și acționează pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Uleiul poate fi utilizat pentru masaj. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de cimbrișor nu trebuie utilizate de persoanele care suferă de astrite, enterite, esofagite și insuficiență pancreatică. Terapeuții atrag atenția asupra supradozajului. Excesul de cimbrișor poate provoca afecțiuni gastrointestinale și uneori excitare nervoasă urmată de depresie. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște pădure.

Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

s-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purta

uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

0: Când m-am deșteptat din afunda genuna, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la săvrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit.
1: Stimați radioascultători, Sfântul Antonie de la Optina ne încredințează de faptul că Dumnezeu îi iubește pe cei smeriți și revarsă peste ei darul său. Cu acest gând încheiem radioprogramul nostru din această seară. În continuare vă invităm să audiați rubrica Personalitatea Zilei, apoi un scurt moment publicitar, după care de la ora 20 veți putea asculta Actualitatea Radio Trinitas, urmând ca de la ora 20:30 de minute emisiunea pentru cei mici, nu numai, cu Fărul cu Povești. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
2: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elvira Popescu, o altă româncă ce a făcut istorie. Elvira Popescu, supranumită de public și critică Notre Dame du Théâtre, a fost o actriță de teatru și film cu o carieră remarcabilă în Franța, devenind una dintre figurile emblematice ale teatrului bulevardier francez. S-a născut la București pe 10 mai 1894, fiica unui comerciant prosper din cartierul Colentina. La vârsta de 11 ani, părinții i-au descoperit talentul său remarcabil de a imita personaje și situații, iar unchiul său, actorul Ion Nicolescu, a inițiat-o în tainele actoriei. A urmat Conservatorul de Artă Dramatică din București. La doar 16 ani, în 1910, a debutat pe scena Teatrului Național din București, interpretând rolul Ileanei Cosânziana, în Înșirte Mărgărite de Victor Eftimiu, iar apoi rolul Tofanei în Patima Roșie de Mihail Sorbul. În 1912 a jucat în primul film românesc, Independența României, interpretând rolul unei țărâncuțe. Elvira s-a căsătorit mai întâi cu actorul Aurel Atanasescu, cu care a avut o fiică, Tatiana Cornelia, dar ulterior a divorțat și s-a căsătorit cu liberalul Ion Manolescu Strunga, ministru de finanțe în perioada interbelică. În 1919, la 25 de ani, a devenit director artistic al teatrului Excelsior, pe care l-a fondat împreună cu actorul Ion Iancovescu, remarcându-se ca un manager excepțional. Spectacolul Verișoara din Varșovia a atins peste 1000 de reprezentații, un adevărat record. În 1921 a fondat alături de Ion Manolescu Teatrul Mic din București, conducând ambele instituții teatrale simultan. În 1923 a plecat la Paris cu piesa Patima Roșie și și-a stabilit reședința în Franța, devenind Elvire Popescu. A fost angajată la Théâtre de la Michodière, unde a început să strălucească în teatrul bulevardier și a devenit muza dramaturgului Louis Verneuil, cu care a format un cuplu plin de scandaluri și pasiune. Talentul ei unic, temperamentul vulcanic și prezența magnetică pe scenă au cucerit publicul francez. Rolul Sonia din Verișoara din Varșovia a depășit toate recordurile, cu peste 1000 de reprezentații, iar Verneuil a scris pentru ea numeroase piese de succes, precum Ai să te măriți cu mine, Amantul doamnei Vidal și Trăiască regele. Critica franceză o apreciază drept cea mai aristocratică dintre actrițe, extraordinară, vulcanică sau chiar Reine du Boulevard. Elvira Popescu a jucat în piese cu unele spectacole depășind 2000 de reprezentații. Cariera sa în cinematografie a fost mai modestă, însă a creat personaje remarcabile în filme precum La Président, Il était neuf célibataire sau Plein Soleil, jucând alături de mari actori precum Alain Delon. Înainte de al doilea război mondial, s-a căsătorit cu baronul Sébastien Foy, care va fi rănit în lupte și mai târziu va fi ridicat la rang de conte, transformând-o pe actriță în contesă. A rămas în Franța pe perioada ocupației și a supraviețuit pierderii dramatice a lui Louis Verneuil. Elvira Popescu și-a continuat cariera de excepție până la o vârstă înaintată, chiar chinuită de artroză, însă farmecul său rămânea intact. A primit premiul Molière pentru cea mai bună actriță și de două ori Ordinul Legiunea de Onoare, fiind de asemenea membru de onoare al Academiei Române. În 1971 a fost invitată la recepția oficială cu ocazia vizitei lui Nicolae Ceaușescu în Franța, declarând cu nostalgie: "Datorez Franței tot ce am realizat profesional, dar o parte din mine a rămas în România." Ultimele sale apariții pe scenă și televiziune au fost în 1972 și 1978. A plecat la Domnul pe 12 decembrie 1993, la vârsta de 99 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Père Lachaise din Paris.
În onoarea ei, una dintre sălile Teatrului Marigny din Paris îi poartă numele, iar cinematograful Institutului Francez din București este denumit Elvira Popesco.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a sfințit astăzi racla cu moaștere Sfintei Maria Brâncoveanu. Proclamarea locală a canonizării Sfinte va avea loc duminică la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Credincioșii vor participa mâine la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistim, organizată în Episcopia Sălajului, iar oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu. Slujba a fost săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, care va avea loc duminică la Biserica Parohiei Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Racla în care au fost așezate Sfintele Moaște a fost realizată din argint la atelierele Patriarhiei Române. La finalul slujbei de sfințire, prefericitul părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat că Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu este una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești.
1: Ea este o soție fidelă și o mamă credincioasă, evlavioasă, foarte responsabilă și jertfelnică pentru nașterea și creșterea și educația creștină a copiilor. A avut 4 fii și 7 fiice, deci o mamă care a dat naștere la 11 copii și i-a crescut pe toți în credința creștină și le-a dăruit o cultură vastă prin cei mai renumiți profesori care puteau fi prezenți la curtea domnească în perioada respectivă. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu era nu numai harnică și înțeleaptă, ci era și foarte darnică. Ea s-a învățat ca nepoată la domnitorului Antonie din Popești să fie cumpătată și milostivă, cât a făcut foarte adesea cu multă discreție o mulțime de milostenii și a ajutat o mulțime de oameni care se aflau în nevoi.
0: De asemenea, Patriarhul României a ilustrat virtuțile ce au caracterizat viața acestei femei sfinte.
1: Ea a suferit foarte mult, a trăit acest martiriu al soțului și al fiilor ca pe o cruce grea, dar cu multă speranță sau nădejde în ajutorul Dumnezeu. În ultima parte a vieții sale s-a retras la mănăstirea Surpatele și de acolo mergea adesea să se roage la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la mănăstirea Dintr-un Lemn. Și drumul acesta pe care îl parcurgea uneori noaptea cu candele în mână a fost numit drumul Doamnei sau drumul lacrimilor. Deci s-a rugat pentru odihna sufletelor celor care au suferit moarte martirică, dar și pentru mântuirea ei proprie și a tuturor celor care iubesc pe Dumnezeu și biserica sa. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, deci, este o pildă de răbdare martirică, de trecere prin suferință, fără să-și piardă speranța, de trecere prin necazuri, fără să cadă în disperare, în deznădejde. Și ea, deci, este pentru toate mamele, pentru toate soțiile, pentru toate familiile creștine, o pildă luminoasă, o icoană a demnității, cum am spus, a credinței ortodoxe în vremuri dificile și a demnității românești și a spiritualității românești spre slava Preasfintei Treimi și spre cinstirea Sfinților martiri.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. După sfințirea raclei, Părintele Patriarh Daniel a binecuvântat și 6 icoane relicvare ale Sfinte Maria Brâncoveanu, ce vor fi oferite mai multor lăcașuri titorite sau sprijinite de aceasta pe parcursul vieții sale. Osemintele Sfinte Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu, au fost scoase la lumină anul acesta, în 4 martie, din necropola domnească aflată în interiorul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. În urma unor expertize antropologice medico-legale amănunțite, finalizate la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, s-a confirmat identitatea osemintelor aflate de secole în mormântul voivodal. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu va oficia slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Emil Nedelea Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
2: Vom procede și vom începe, așa cum am făcut în fiecare an, încă de vineri seara, pe data de 14 august, cu săvârșirea slujbei prohodului, adormirii Maicii Domnului, pentru că cinstim în mod deosebit această zi, întrucât Sfinții Martiri Brâncoveanu aveau o evlavie deosebită la Maica Domnului. După aceea ne vom întâlni, desigur, în ziua de prăznuire adormirii Maicii Domnului, la ora 9 la slujba utreniei, de la ora 10 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, urmând, foarte important, ca la orele 16:45, adică 17 fără un sfert, 5 fără un sfert după amiaza, să primim și să întâmpinăm racla cu moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a celor doi fii, Ștefan și Matei, precum și racla noită a Sfântului Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu. Vor veni împreună soți și soție, împreună cu copiii.
0: Părintele Emil Nedelea Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de erari. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște, baldachinul din pridvorul bisericii, doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușan vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilford Nord, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe mâine seară, de la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin Mache.
3: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8, se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșit, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
0: Părintele Vlăduț Florin Machie, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, sitarul din protopopiatul Ilfov Nord. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.rom. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
4: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc duminică la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Amănunte am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Cu o zi înainte, sâmbătă 15 august, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul are Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
0: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
5: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită, la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți, pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni, obștea Mânehală de la Văratec, îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate de Divizia 4 Infanterie Gemina, au fost sărbătoriți astăzi printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în piața Avramiancu din Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezenți înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oficialități civile și militare și numeroși militari din cadrul diviziei. Ceremonia desfășurată pe splanada din fața Teatrului Național din Cluj-Napoca a cuprins prezentarea onorului, salutul draperului de luptă și intonarea imnului național al României. În continuare, ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici militari, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
6: Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurt vom fi, dar ca să încheiem ceremonia religioasă, domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
0: De asemenea, Mitropolitul Clujului a felicitat conducerea și militarii Diviziei 4 Infanterie Gemina cu prilejul momentului aniversar și a acordat mai multe distinții. În cadrul ceremoniei a luat cuvântul și a subliniat rolul îndeplinit în prezent de Divizia 4 Infanterie Gemina, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
7: Divizia 4 a Infanteriei Gemina are astăzi o responsabilitate imensă. Din întreaga suprafață teritorială a României, area de responsabilitate a Divizia 4 este pentru aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, un pic sub jumătate suprafeței teritoriale a României. Deci, relevanța Divizia 4 este una enormă raportată la obligațiile și responsabilitățile armatei române. În urmă cu două zile am vrut să văd cum arată lucrurile direct din teren, pentru că una este să primești un raport la București și alta este să discuți cu oameni.
0: La rândul lui, generalul locotenent Draguș Iacob, locțiitorul șefului statului major al apărării, a rostit o alocuțiune.
8: Mă întrebam de asemenea ce înseamnă o aniversare și împărtășesc cu dumneavoastră trei dimensiuni la care m-am gândit. Cred că o aniversare este întâi și întâi despre oameni. Despre oamenii care au fost și oamenii care sunt, despre faptele lor, pentru că știe toată lumea că valoarea unei structuri, indiferent dacă e militară sau nu, este dată de oamenii săi, utilitatea, eficiența și prestigiul ei. În al doilea rând, cred că o aniversare este despre valori, pentru că ne oferă plăcutul prilej să ne aducem aminte de loialitate, de camaraderie, de dragoste de țară, de patriotism și de tot acest set de valori pe care înaintașii noștri le-au promovat și au făcut din țara noastră ceea ce e acum. Și nu în ultimul rând, cred că o aniversare este despre viitor, pentru că orice întoarcere la origini, la momentul în care ne-am constituit, ne setează un traiect pentru generațiile viitoare, nouă celor de astăzi.
0: La final, generalul major Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 a Infanteriei Gemina, le-a mulțumit tuturor pentru prezență.
9: Ca succesoare armatei a 4-a, eliberatoarea Transilvaniei în toamna anului 1944, Divizia 4 Infanterie Gemina este irevocabil legată de această străveche vatră românească. Aici, în inima Transilvaniei, este casa noastră. Iar acasă înseamnă nu numai vatra, ci și comunitatea care ne este alături. Înseamnă familiile militarilor noștri, care ne susțin și înțeleg responsabilitatea acestei profesii. Înseamnă autoritățile și instituțiile partenere și înseamnă oamenii acestei comunități, al căror respect și a căror încredere ne onorează. Tuturor le mulțumim, pentru că încrederea pe care o primim azi ne obligă să fim demni de ceea ce reprezentăm și de istoria pe care o purtăm.
0: A urmat un moment de acordare a plachetelor aniversare și a distincțiilor. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ de tip drill team și cu defilarea detașamentelor de onoare ale tuturor unităților din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina, alături de muzica militară a comandamentului Diviziei. Activitățile dedicate aniversării a 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord au fost organizate în colaborare cu Asociația Mareșal Constantin Prezan cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca. Pentru transilvanezi, sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Dormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
10: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujenea Nicula, pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România.
11: De ce ați ales să veniți astăzi la Mănăstirea Nicola?
12: Păi, pentru rugăciune, să ne aștept Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu, la Maica Sfântă, să ne dea sănătate.
11: Veniți de mult timp în acest pelerinaj sau e primul an? De 4 ani?
12: Da, de 4 ani.
11: Și ați venit pe jos sau cu mașina?
12: Pe jos.
11: Și campați aici la noapte sau vă întoarceți
12: aici,
11: acasă?
12: Aici.
11: La cort, nu?
12: Da, nu, la pătură, da.
0: Pentru pregătirea hramului zilele acestea se implică 10 de tineri din mai multe organizații din țară.
11: Doamne ajută, cum te numești?
13: Doamne ajută, sunt Miruna.
11: Ce ne poți spune despre atmosfera din curtea mănăstirii la momentul actual?
13: Mi se pare o atmosferă încă liniștită. Au venit oameni, dar nu foarte mulți. Așteptăm și luăm interviuri să vedem oamenii de ce vin aici. Astăzi m-am alăturat echipei pentru că până acum am fost în pelerinajul pe jos de la Schitul Găbud. Acolo am filmat pelerinii și cu drona. Le-am luat interviuri și așteptăm să vedem ce mai zic celelalte persoane.
14: Pot să spun că deja am instalat colturile și vreau să zic că mult lume deja a venit să vadă ce e pe la noi. Cel mai mult pot să zic că se vând iconițele, desigur brățările și icoanele mari cu icoana Maicii Domnului.
11: Ești pregătită pentru miile de pelerini care vor călca pragul mănăstirii începând cu această seară?
14: Da, pot să zic că am fost pregătită dinainte și psihic și fizic.
0: Mii de pelerini vor participa sâmbătă la hramul mănăstirii Dobrich din județul Bistrița Năsăud. La manifestările religioase, care vor începe din ajunul sărbătorii, va fi prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Amănunte am aflat de la Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii.
15: Cea mai mare sărbătoare a Mănăstirii Dobrich începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului.
0: Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii Dobrici. În ziua praznicului de la ora 7 se vor săvârși Sfântul Maslu, slujba Acatistului și Sfânta Liturghie. Mănăstirea Dobrich, înființată în anul 1992, este supranumită și Nicula Țibleșului, datorită numărului mare de credincioși care participă în fiecare an la sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părăian. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie, ne-a spus profesoara Carmen Șinariu.
16: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
0: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Continuăm cu alte știri. Centrala nucleară de la Cernavoda a fost oprită din cauza secetei. Procedurile de deconectare a unității 2 au început la ora 7 de dimineață, iar în jurul orei 11 centrala a fost decuplată de la Sistemul Energetic Național. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că vor compensa cei aproximativ 700 de megawatți pierduți prin importuri.
17: Sistemul energetic național trebuie să funcționeze în parametrii normali. Vom compensa cei 680 până în 700 de megawatts media producției de la unitatea 2 de la Cernavodă, în principal din importuri. În aceste zile

0: Nivelul scăzut al Dunării, iar Nuclear Electrică a subliniat că menținerea unităților în stare oprită nu afectează securitatea nucleară. Potrivit prognozelor, debitul Dunării rămâne sub media multianuală, ceea ce a impus această măsură de siguranță. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a anunțat că, deși valul de scumpiri se mai temperează până la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge în decembrie la 6,1%, o valoare peste estimările inițiale. Cauzele principale sunt seceta, canicula, care a scumpit energia electrică, dar și scumpirea carburanților pe fundalul tensiunilor internaționale.
1: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
0: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a concluzionat că se vor reduce dobânzile doar după ce inflația se stabilizează la un nivel mai scăzut. El a amintit că atragerea fondurilor europene din PNRR este vitală pentru susținerea economiei. Oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei. Aceștia vor fi prezenți zilnic până luni, inclusiv în principalele zone aglomerate. Comisar șef de poliție Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere.
2: Aproximativ 9.000 de polițiști vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, combaterea infracționalității stradale, traficului și consumului ilicit de droguri, inclusiv în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona lăcașurilor de cult sau de desfășurarea unor manifestări publice. Pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea unor evenimente grave, polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile publice, în zona bisericilor, pe principalele artere din zonele turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum și autostrăzi și drumurile europene și naționale.
0: Comisar șef de poliție Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că a depășit obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Reciclare. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
3: În România s-au finalizat 12 centre de reciclare, depășind ținta inițială de 9, adică 133% din planul stabilit. Aceste fabrici contribuie la reducerea deșeurilor și la creșterea reintegrării materialelor în economie. Cele 12 fabrici pot recicla diverse materiale, inclusiv plastic, sticlă, textile, metale, anvelope uzate și deșeuri din construcții și demolări. Programul din PNRR a necesitat inițial semnarea a 26 de contracte, cu o valoare totală de 670 de milioane de lei. Dintre acestea, finanțarea pentru 13 contracte a fost preluată de Fondul pentru Mediu pentru a fi continuate. Aceste proiecte sunt în desfășurare în județe precum Brașov, Buzău, Giurgiu și altele. Fondul pentru Mediu sprijină și dezvoltarea reciclării prin programul Fabrici de Reciclare, cu 16 contracte în valoare de peste 271 de milioane de lei implementate în alte județe din țară.
0: Ana Maria Movilă, la final, datele meteo de la ANM. Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice și în vestul Muntenii și 33 de grade în Câmpia de Vest. Mâine, schimb, cerul va fi variabil temporar, cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat în depresiuni, sunt așteptate condiții pentru formarea ceții în orele dimineții. În capitală, mâine, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin la noapte. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bun găsit, dragi prieteni! Ajungem astăzi în periplul nostru într-o țară vecină cu noi, românii. Este vorba despre Ungaria. Ungaria are o suprafață de peste 93.000 de kilometri pătrați și o populație de 9,7 milioane de oameni. Ungaria este o țară cu o moștenire culturală bogată, dar și vestită pentru celebrele sale spa-uri și lacuri termale, care atrag an de an mulți turiști, printre care și români. Ungaria nu are ieșire la mare, dar dispune de lacul Balaton, care se întinde pe aproape 600 de kilometri pătrați. Este considerat cel mai mare lac din Europa Centrală, iar datorită întinderii sale, mulți îl numesc Marea Ungară, fiind o atracție pentru mulți turiști. În apropierea acestuia se află și lacul Heviz, fiind apreciat pentru apele termale sulfuroase, care au o serie de proprietăți medicinale pentru afecțiunile reumatice, dar și o serie de dureri. Pe timpul verii, temperatura apei acestui lac este în medie de 34 de grade Celsius, în timp ce iarna nu are mai puțin de 26 de grade. Printre invențiile notabile realizate de unguri se numără cubul Rubik, inventat de către sculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Erne Rubik. De asemenea, tot ei au inventat și becul cu gaz Krypton în interior, dar și pixul, brevetat în 1938 de către jurnalistul maghiar de origine evreiască Laszlo Biro. Până în prezent, Ungaria se poate lăuda cu 13 laureați Nobel, mult mai mult pe cap de locuitor decât Finlanda, Spania, Canada sau Australia. Au primit premii aproape la fiecare categorie. Erich Weiss, mai cunoscut ca iluzionistul Harry Houdini, s-a născut la Budapesta, în 24 martie 1874, înainte de a-și câștiga faima evadând din cătușe, strânsori și celule pline cu apă. Polo este considerat sportul național al Ungariei. Probabil cel mai faimos meci de polo din istorie a fost cel din 1956, din semifinala de la Olimpiada de la Melbourne, când Ungaria a câștigat cu 4-0 în fața URSS. Ungaria are și cea mai mare campioană la șah. Judit Polgár, considerată cea mai mare jucătoare a lumii din șahul feminin, a stabilit primul record în anul 1991 la vârsta de 15 ani, când a primit titlul de mare maestru la șah. Budapesta are cea mai veche linie de metrou din Europa continentală. Inaugurat în 2 mai 1896 de către împăratul Franz Josef, metroul din Budapesta este de asemenea a doua cea mai veche linie de cale ferată electrică subterană din lume, după cea din Londra. Prima linie de metrou din Budapesta avea o lungime de 3,7 km, avea 11 stații, iar trenurile veneau la un interval de circa 2 minute. Tot în capitala Ungariei se găsește și cel mai mare sistem de peșteri geotermale, Budapesta fiind construită pe un labirint alcătuit din circa 200 de încăperi subterane. În cea mai mare parte dintre ele, accesul este permis doar vizitatorilor calificați, însă unele peșteri spectaculoase pot fi văzute și de către turiștii de rând. Cea mai veche regiune viticolă oficială din lume nu este Provence, ci Tokaj, din Ungaria. Experții au găsit urme de viticultură datând de mai bine de 2000 de ani. Ludovic al XIV-lea al Franței, însuși regele Soare, l-a declarat cândva pe Tokaj vinul regilor sau regele vinurilor. Hollywoodul datorează de asemenea mare parte din succesul său Ungariei. De aici provin ambii fondatori ai Paramount Pictures și Fox Film Corporation, și anume Adolf Zukor și Fried Vilmos Fried, cunoscut și sub numele de William Fox. De asemenea și regizorul filmului Casablanca, câștigător al Oscarului, s-a născut la Budapesta sub numele de Mihai Kerteș. Capitala Budapesta este cunoscută sub numele de Orașul celor două orașe, deoarece Dunărea separă Buda, partea veche și pitorească a orașului, de Peșta, partea modernă și plină de viață. Termele din Ungaria sunt cunoscute pentru apa termală curativă și sunt considerate una din cele mai bune destinații de wellness din lume.
Muzeul de Artă din Budapesta găzduiește o colecție impresionantă de artă europeană, inclusiv lucrări de la El Greco, Rubens sau Tizian. Biblioteca Națională a Ungariei din Budapesta găzduiește o colecție vastă de cărți, inclusiv manuscrise și documente istorice unice. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Ungariei.

Dragi prieteni, încheiem călătoria de astăzi, însă o reluăm mâine, când vizităm o altă țară interesantă din Europa.

0: Mi-a trebuit multă vreme ca să înțeleg de unde vine. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, nu părea să le audă niciodată pe ale mele. Din vorbe rostite întâmplător, mi s-a dezvăluit încetul cu încetul totul. Astfel, când mi-a zărit prima dată avionul, n-o să-mi desenez aici avionul, e un desen mult prea greu pentru mine, m-a întrebat.
1: Ce-i cu treaba aia?
0: Nu e o treabă, zboară, e un avion, e avionul meu. Și am fost tare mândru să-l anunț că zbor. Atunci a strigat.
1: Cum? Ai căzut din cer?
0: Da, am zis eu cu modestie.
1: Ah, asta e caragios.
0: Și micul prinț a avut un mic hohot de râs drăgălaș care mă irită mult. Îmi doresc ca necazurile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă.
1: Atunci și tu vii din cer. De pe ce planetă ești?
0: Am întrevăzut de îndată o licărire în misterul prezenței lui și l-am întrebat brusc. Așadar, tu vii de pe o altă planetă? Însă nu mi-a răspuns, dădu un cetișor din cap privindu-mi avionul.
1: E drept că pe ăsta n-ai cum să fii de prea departe.
0: Și se cufundă într-o visare care dură multă vreme. Apoi își scoase oaia mea din buzunar și se pierdu în contemplarea comorii lui. Vă închipuiți cât am putut să fiu de intrigat de această semi-mărturisire despre alte planete. M-am străduit așadar să aflu mai multe despre asta. De unde vii, puștiule? Unde-i la tine acasă? Unde vrei să-mi duci oaia? Mi-a răspuns după o tăcere meditativă.
1: Ce-i bine cu lădița pe care mi-ai dat-o este că noaptea o să-i țin în loc de casă.
0: Firește! Iar dacă ești drăguț, o să-ți mai dau și o funie ca să o legi în timpul zilei și un țăruș.
1: S-o leg? Ce idee nestrâșnică!
0: Păi, dacă nu o legi, o să plece cine știe unde și o să se piardă. Și prietenul meu a avut un nou hohot de râs.
1: Dar unde vrei să se ducă?
0: Oriunde, drept înainte. Atunci micul prinț remarcă cu gravitate.
1: N-are importanță, e așa de puțin loc la mine acasă.
0: Și, cu un pic de melancolie pe semne, adăugă.
1: Drept înainte, nu poți merge foarte departe.
0: Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important, anume că planeta lui de baștină, abia dacă era mai mare decât o casă. Asta n-avea de ce să mă mire prea mult. Știam bine că, în afară de planetele mari, cum sunt Terra, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au dat nume, mai există sute de altele care sunt atât de micuțe că e foarte greu să le zărești cu telescopul. Când un astronom descoperă una dintre acestea, îi dă pe post de nume un număr. O numește, de pildă, asteroidul 3251. Am motive temeinice să cred că planeta de pe care venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid n-a fost zărit cu telescopul decât o singură dată, în 1909, de un astronom turc. Făcuse cu acest prilej o mare demonstrație legată de descoperirea lui la un congres internațional de astronomie. Dar nimeni nu-l crezuse și asta din cauza hainelor lui. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc și-a obligat poporul, sub amenințarea pedepsei cu moartea, să se îmbrace europenește. Astronomul și-a reluat demonstrația în 1920, într-un costum foarte elegant, și de data aceasta, toată lumea l-a luat în serios. Dacă v-am dat aceste amănunte despre asteroidul B612 și dacă v-am împărtășit numărul lui, este din cauza oamenilor mari. Oamenii mari iubesc cifrele. Când le vorbiți despre un nou prieten, nu vă întreabă niciodată ce e important. Nu vă zic niciodată cum sună vocea lui, ce jocuri îi plac. Colecționează cumva fluturi, ci vă întreabă câți ani are, câți frați are, câte kilograme are și cât câștigă tatălui. Abia atunci își închipuie că-l cunosc. dacă le spuneți oamenilor mari. Am văzut o casă frumoasă din cărămidă trandafirie cu mușcate în ferestre și porumbei pe acoperiș. Nu sunt în stare să-și o imagineze. Trebuie să le spui, am văzut o casă de 100.000 de franci. Atunci o să exclame, ce minunăție! La fel, dacă le spuneți, dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că voia o oaie. Când vrei o oaie, e o dovadă că existi. O să dea din umeri și o să spună că astea-s copilării. Însă, dacă le spuneți, planeta de pe care venea este asteroidul B612, atunci vor fi încredințați că-i așa și o să vă lase în pace cu întrebările lor. Așa sunt ei. Nu trebuie să le-o luați în nume de rău. Copiii trebuie să fie foarte îngăduitori cu oamenii mari. Dar firește, nouă, care înțelegem viața, nu ne pasă de numere. Mi-ar fi plăcut să încep povestea asta la fel ca basmele. Mi-ar fi plăcut să spun, a fost odată ca niciodată un mic prinț care locuia pe o planetă abia cu un pic mai mare decât el și care avea nevoie de un prieten. Pentru cei care înțeleg viața, asta ar fi părut mult mai adevărat. E atât de dureros pentru mine să povestesc amintirile astea. Sunt 6 ani deja de când prietenul meu a plecat împreună cu oaia lui. Dacă mă străduiesc să-l descriu aici, este ca să nu-l uit. E trist să-ți uiți un prieten. Nu toată lumea a avut un prieten. Și aș putea deveni ca oamenii mari cărora nu le mai pasă decât de cifre. Așa că și din cauza asta mi-am cumpărat o cutie cu acuarele și creioane. E groaznic să te reapuci de desenat la vârsta mea dacă n-ai avut alte alternative decât pe cea cu un șarpe boa închis și pe cea cu un șarpe boa deschis la vârsta de 6 ani. O să încerc, firește, să fac portrete cât mai asemănătoare posibil. Dar nu sunt foarte sigur că voi izbuti. Un desen parcă mai merge, dar următorul nu mai seamănă. Mă înșel un pic și asupra staturii. Aici micul prinț e prea mare. Dincolo e prea mic. Șovoi asupra culorii veșmântului său. Atunci merg pe dibuite, ba așa, ba alminteri, să iasă ceva cât de cât. O să mă înșel în fine și asupra unor amănunte mai importante. Dar asta va trebui să mi-o treceți cu vederea. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Mă credea poate la fel cu el. Dar eu, din nefericire, nu sunt în stare să văd oile prin pereții lădițelor. Sunt, pe semne, cam ca oamenii mari, oi fi îmbătrânit.

0: Într-un oraș se întâmpla să fie secetă. Vara era în toi și preotul i-a chemat pe locuitori să vină în dimineața următoare să se roage pentru ploaie. A venit tot orașul și toți se amuzau pe seama unui băiețel care venise cu umbrela. Râdeau și îl întrebau: micuțule, pentru ce ai adus umbrela? O vei pierde, dar vezi că nu plouă. Dar eu m-am gândit că dacă vă veți ruga, atunci va ploua, a răspuns băiețelul. Aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fie va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă cu credință, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat, bucuria tuturor!
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
5: Every kiss, every hug.
3: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist, un fotograf profesionist. Ania Ciolacu, fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu, telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
7: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Pași spre regăsire.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o întâlnire de suflet aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, în cadrul emisiunii Pași spre Regăsire. Mă bucur că și în această seară avem ocazia împreună să ne odihnim sufletele în compania unor prieteni duhovnicești, a unor sfinți, de la care încercăm să deprindem acele lucruri care să ne conducă și pe noi spre dobândirea Harului Duhului Sfânt, spre statornicirea în bine, în rugăciune, în dialogul cu Dumnezeu și în comuniunea cu semenii noștri. Toate acestea sunt lucruri concrete pe care fiecare dintre noi suntem chemați să le punem în lucrare în fiecare zi, puțin câte puțin, și treptat să devenim tot mai conștienți de noi înșine, de gândurile și trăirile noastre, de ceea ce simțim, trăind din ce în ce mai mult în prezent. Și odată conștienți de aceste lucruri, cu inima și cu mintea trează, să căutăm să răspundem într-un mod cât mai autentic, cât mai firesc, cât mai uman. Dacă până acum am văzut firescul cu care și-a dus întreaga viață și întreaga misiune în această lume, Patriarhul Pavle, o figură emblematică a trecutului de lângă noi, și am văzut cu câtă naturalețe și simplitate se raporta întâi stătătorul Bisericii Sârbe la toate lucrurile ce veneau înspre el, ne slujește drept pildă ca și noi, astfel, să reacționăm în fiecare zi. Astăzi vom face cunoștință mai îndeaproape cu un alt prieten al nostru și al lui Dumnezeu. Un alt prieten care a trăit nu foarte departe de zilele noastre și care se dovedește a fi un grabnic ajutător în situațiile și neputințele oamenilor, prin minunile pe care le săvârșește mai cu seamă după trecerea sa în veșnicie, și totodată ne servește drept model de viețuire prin cuvântările și faptele sale, izvorâte din trăirea autentică a comuniunii cu Dumnezeu prin Harul Duhului Sfânt. Stare pe care și noi, în aceste întâlniri, căutăm să o aducem în atenție, să o conștientizăm și să o dobândim. Este vorba de Sfântul Luca al Crimeei, ale cărui învățături le vom prezenta în următoarele noastre întâlniri, în prima parte a emisiunii, urmând ca în cea de-a doua parte să dăm citire și câtorva minuni ale acestui ierarh cu nume bun și, așa cum spuneam, iubitor de Dumnezeu și de semeni. Sfântul Luca al Crimeei, cu numele său de Mirian Valentin Voino Iasenețchi, s-a născut în anul 1877 într-o familie nobilă, unde va primi o educație aleasă. Studiază mai întâi la Academia de Arte Frumoase din Kiev, înscriindu-se în aceeași perioadă și la Facultatea de Medicină din același oraș. În timpul războiului ruso-japonez din 1904-1905, tânărul chirurg va sluji ca medic fără de arginți, în cadrul Crucii Roșii. Împreună cu soția sa, Ana, are 4 copii, pe care va fi nevoit să-i crească singur, întrucât o boală incurabilă va duce la moartea soției. În anul 1921, la începuturile instaurării regimului bolșevic în Rusia, vestitul de acum chirurg va fi hirotonit preot, intrând în cinul monahal cu numele Luca. În 1923, ieromonahul Luca devine episcop de Tashkent. După hirotonie însă, bolșevicii îl vor aresta, acesta petrecând mai mulți ani în surghiun și în închisorile comuniste. Va primi totuși dreptul să opereze în această perioadă. Cu toată teroarea regimului bolșevic, Sfântul va refuza însă categoric
să facă operații fără a avea în sală icoana Maicii Domnului. După eliberare, ajuns episcop la Cercul Polar de Nord și la Arhanghelsk, va avea parte curând de un al treilea exil în Siberia. În anul 1946, după încheierea celui de-al doilea război mondial, Sfântul Luca va fi numit arhiepiscop de Simferopol și Crimea. În ultimii săi ani de viață, își va pierde cu totul vederea. Iubitorul de Hristos, episcopul chirurg Luca Voino Iasenețchi, slujitorul într-o sfințenie al semenilor, mărturisitor al credinței ortodoxe și om de știință deopotrivă, va adormi în Domnul la data de 11 iunie 1961, fiind canonizat în anul 1966 în ziua de 18 martie. Sfintele sale moaște se află în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol, unde săvârșesc mulțime de minuni. Așa cum vă spuneam, în cele ce urmează, o să luăm aminte la câteva meditații duhovnicești ale Sfântului Luca, arhiepiscopul Crimeei, cuprinsă în cartea Cuvântări de Foc. Prima dintre aceste cuvântări mărturisitoare se numește Întristarea cea după Dumnezeu și Întristarea lumească. Toate acestea sunt teme care corespund trăirilor pe care creștinul le are în parcursul său duhovnicesc și care nouă ne vor servi drept trepte, făcându-ne să înțelegem mai bine, în mod concret, ce înseamnă stările, gândurile și trăirile prin care trecem în tot acest proces al nostru de înveșnicire. Întristarea cea după Dumnezeu, pocăință spre mântuire, fără părere de rău, întristarea cea după Dumnezeu, pocăință spre mântuire, fără părere de rău, lucrează, iar a lumii întristare, moarte lucrează. 2 Corinteni 7:10. Aceste cuvinte adânci sunt ale Sfântului Apostol Pavel din a doua sa epistolă către Corinteni. Trebuie să pătrundem în cuvintele acestea. Ce este întristarea după Dumnezeu și ce este întristarea lumească? Întristarea după Dumnezeu este o stare sufletească cu care au trăit toți sfinții. Ea e în primul rând o mâhnire grea pentru propriile păcate. Ea mai este și mâhnire necontenită pentru ceea ce vedem în lume, pentru faptul că oamenii necinstitori de Dumnezeu, care nu cred în Hristos, trăiesc cum îi învață Satana să trăiască. Ei nu știu și nici nu vor să știe de calea lui Hristos. Întristarea cea după Dumnezeu e întristare pentru nedreptate, hoție, omoruri, desfrânare, minciună, înfricoșătoarea minciună, minciuna care îmbâxește tot, în care au trăit și trăiesc oamenii tuturor veacurilor. Întristarea cea după Dumnezeu e întristare pentru soarta copiilor noștri, a tineretului nostru, care nu știe nimic despre Dumnezeu, care trăiește fără Dumnezeu. Ei bine, această întristare, întristarea pentru faptul că și noi înșine ne abatem de multe ori de la calea lui Dumnezeu, întristarea că lumea întreagă merge pe o cale departe de Dumnezeu, pocăință spre mântuire fără părere de rău lucrează. Ea naște pocăință statornică, neschimbată, naște simțământul voinței față de Dumnezeu, a vinovăției noastre proprii și a vinovăției oamenilor necinstitori de Dumnezeu care ne înconjoară. Această întristare, această mâhnire, aceste lacrimi pentru noi înșine, pentru cei de aproape ai noștri, ne duc la pocăință. Trăim în acest sfânt și mântuitor simțământ al pocăinței. Trăim în rugăciune pentru noi înșine, pentru nevrednicia noastră, pentru cei de aproape ai noștri și cei de departe, pentru toți cei nefericiți care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
pocăință spre mântuire, fără părere de rău lucrează. Se zidește Duhul nostru prin puterea rugăciunii de pocăință, rugăciunii cu lacrimi, rugăciunii pentru toți, iar a lumii întristare, moarte lucrează. Ce este întristarea lumească? E întristarea celor care își pun drept scop al vieții numai plăcerile acestei lumi, numai propria bunăstare în viața aceasta pământească. Celor care nu vor să știe de calea mântuirii, nu știu nimic despre viața duhovnicească, nu se roagă, nu cred în nimic, ci doar în vițelul de aur, în bogăție, care le dă fericire și bunăstare în această viață. Asupra oamenilor de acest fel se abate foarte adesea întristarea. Presupunerile lor, îndreptate spre a-și asigura bunăstarea pământească, se prăbușesc ca niște căsuțe din cărți de joc. Se întâmplă câteodată și mai rău. Se întâmplă și ca în căutarea bunăstării acești nefericiți să o apuce pe calea fără de legilor și să-i ajungă de plină catastrofă. Se dau în vileag nedreptatea și fără de legea lor. Se dă în vileag că pentru pântecele lor au călcat în picioare bunăstarea aproapelui, au călcat în picioare interesele statului și suferă o pedeapsă cumplită. Ajung la închisoare. Asta nu este însă decât o jumătate în timp necaz. Nu e atât de groaznic că vor ajunge la închisoare. Groaznic este că îi așteaptă moartea cea veșnică, pierzarea cea veșnică. De aceea s-a și zis că întristarea lumească, întristarea pentru bunurile acestei lumi, moarte lucrează. Temeți-vă deci de acest cuvânt. Temeți-vă să mergeți pe această cale a întristării lumești, care moarte lucrează. Trăiți în întristarea cea după Dumnezeu, în sfintele lacrimi, pentru propria nevrednicie și pentru nefericiții pierduți, între care trăiți și veți primi mântuirea cea veșnică. Amin. Al doilea cuvânt mărturisitor al Sfântului Luca, arhiepiscopul Crimeei, este unul dătător de speranță și bucurie și se intitulează Împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul vostru este. Și fiind întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor zice, iată-o aici sau acolo, căci iată, Împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul vostru este. Luca, capitolul 17, versetele 20-21. E important să țineți minte. Împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul vostru este. Oamenii neluminați, chiar și cei ortodoxi, nu își închipuie Împărăția lui Dumnezeu așa cum trebuie. Ceea ce își închipuie ei e mai aproape de închipuirea grosolană a musulmanilor, care cred că viața veșnică a drept credincioșilor este o viață veselă într-o grădină prea frumoasă, unde îi vor înconjura tinere prea frumoase, unde se vor desfăta de mâncăruri grozave. Această concepție a lor e de un materialism grosolan. Hristos a spus că Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Ea nu vine bătând la ochi, ci lin și pe nesimțite vine în inimile omenești și ea este deja în inimile drepților, în inimile lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu va începe pentru aceștia încă din timpul vieții lor. A trăi în Împărăția lui Dumnezeu înseamnă a trăi acolo unde împărățește Dumnezeu. Viața noastră duhovnicească adâncă, prea tăinuită, se desfășoară în adâncul inimii noastre și Împărăția lui Dumnezeu o să înceapă pentru noi atunci când în inima noastră se va sălășlui Sfântul Duh. Atunci, după cuvântul lui Hristos, la cei ce au păzit poruncile lui va veni El însuși împreună cu Tatăl Său
și locaș la el vor face. Dacă se va învrednici dreptul de sălășluirea în inima lui a Sfântului Duh, asta înseamnă că el este deja în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e în inima lui. Acolo sălășluiește și împărățește Sfântul Duh. Această împărăție a lui Dumnezeu nu vine deodată, nu vine bătând la ochi, la chemarea răsunătoare a trâmbiței. Împărăția lui Dumnezeu este intrare lină, pașnică, nebăgată de seamă a Duhului Sfânt în inima omenească. Sfinți ca Serafim Tesarov, Serghie din Radonej, Antonie și Teodosie al Peșterilor erau încă din timpul vieții în împărăția lui Dumnezeu. În inimile lor sălășluia Duhul Sfânt. Pentru ei încă de aici, de pe pământ, începea luminoasa împărăția lui Dumnezeu. Zisa Domnul ucenicilor săi, veni vor zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului. Și nu veți vedea. Și vor zice vouă, iată este acolo, iată aici. Nu vă duceți și nu vă luați după ei, că precum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer. Așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Atât de neașteptată, atât de zguduitoare va fi venirea Lui. Asta se va întâmpla fără de veste, când oamenii nu se vor aștepta deloc la asta, în ziua pe care numai Tatăl nostru Ceresc o știe. Dar, înainte de a scăpăra fulgerul acesta cutremurător, trebuie ca Hristosul, după cuvântul Lui, să pătimească mult și să fie lepădat de neamul acesta, de care pătimire vorbea aici Domnul Iisus Hristos, nu de pătimirile sale pe cruce vorbește El, ci de alte pătimiri, pe care în toate zilele, de la înălțare până la înfricoșata judecată, le va încerca din partea oamenilor care L-au lepădat. Știa că îi va fi greu să fie lepădat de neamul omenesc, că îl vor chinui păcatele noastre. Toate războaiele sângeroase dintre popoarele creștinești aduc grele dureri inimii lui. Această durere i-o pricinuim prin viața noastră, prin faptele noastre păcătoase, prin gândurile noastre rele, prin cuvintele noastre necinstitoare de Dumnezeu. Despre această pătimire vorbește aici Domnul nostru Iisus Hristos, spunând că trebuie să pătimească mult și să fie lepădat de neamul acesta. L-a lepădat omenirea în cea mai mare parte a sa, iar noi, turma lui mică, să ne temem ai pricinui fie și cea mai mică pătimire prin simțămintele noastre rele, prin gândurile noastre rele, prin faptele noastre rele, de care să vă păzească pe voi, pe toți, Domnul Dumnezeu. Iată, dragi prieteni, cât de lămuritoare sunt aceste gânduri, aceste cuvinte ale Sfântului Luca al Crimeei și care nu vin decât să întărească tot ceea ce ne-au împărtășit, după cum am ascultat mai devreme și ceilalți sfinți și oameni bineplăcuți ai lui Dumnezeu, despre care în cadrul întâlnirilor noastre am vorbit. Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Nectarie, Maica Gavrilia Papaianis și alții, toți vin să mărturisească aceste lucruri, și anume că suntem chemați cu toții să devenim sfinți, să devenim conștienți de faptul că în lăuntrul fiecăruia dintre noi se află întreaga împărăție a lui Dumnezeu. Acum, în cea de-a doua parte a întâlnirii noastre, o să dăm citire unei mărturii despre una dintre minunile săvârșite de Sfântul Luca al Crimeei. Este vorba de mărturia scriitorului Alexandru Seghen despre minunatul ajutor pe care l-a primit din partea acestui prieten al lui Dumnezeu, care începe în felul următor. În zilele noastre,
puțini sunt cei care mai cred în minuni. Este greu să-l convingi pe omul modern că ele se petrec. Și cu toate acestea, eu, un om al zilelor noastre, trebuie să vă povestesc o minune pe care am trăit-o. Voi încerca să folosesc cuvinte simple și convingătoare, fără de care s-ar putea crede că nu spun adevărul, iscând chiar nedumeriri. Totul s-a petrecut cu câțiva ani în urmă. Eu, scriitorul Alexandre Seguin, nu eram hotărât dacă să aștern înscris mărturia despre minunea petrecută cu mine, limitându-mă la o a povesti cunoscuților. Întotdeauna mi-a răsunat în minte gândul, ori cred sincer, ori nu cred. În primăvara acestui an am început să am dureri în călcâi. Nu m-am îngrijorat foarte mult, mi-am spus că va trece. Nu a trecut însă, ci dimpotrivă durerile s-au întețit. Am mers la medici, iar ei mi-au stabilit felurite diagnostice, prescriindu-mi unguente și tablete. Nimic nu mi-a ajutat. Astăvară, împreună cu fiul meu, Colea, am plecat pentru 3 săptămâni la Gurzuf, gândindu-mă că la mare o să-mi fie mai bine, căci adesea marea m-a salvat vindecându-mi multe dureri după mai multe zile de înot și plimbări de-a lungul coastei. Însă, nici marea de această dată nu m-a mai ajutat. Când a sosit vremea să mă întorc, nu mai puteam nici măcar să pun piciorul în pământ, având o durere insuportabilă la fiecare pas. Am plecat de la Gurzuf spre Simferopol, însă până la venirea trenului mai rămăseseră 3 ore. Mergem pe jos, la Sfântul Luca, l-am anunțat hotărât pe fiul meu. Cum pe jos? S-a mirat Colea. Nu poți să mergi pe jos, tată. Nu prea m-am îndrăznit să-l tulbur cu rugămințile mele, poate doar ocazional. Când Colea urma să vină pe lume, medici au decis ca el să se nască prin cezariană pe data de 1 iunie. Apoi au hotărât pe neașteptate ca operația să se facă în dimineața de 31 mai. Eu, aflând despre aceasta la telefon, m-am speriat și am alergat la biserica nașterea domnului din satul Ismailovo. Am îngenunchiat înaintea icoanei Sfântului Nicolae și m-am rugat îndelung. La un moment dat, mi s-a părut că Sfântul Nicolae zâmbea. Am alergat acasă, am sunat la maternitate și am aflat că operația fusese reușită. Trebuie să mă duc, i-am spus. Atunci, hai să luăm un taxi. Nu, vom merge pe jos. Și, lăsându-ne valizele la bagaje, ne-am îndreptat spre tămăduitorul Luca. De la gară până la Catedrala Sfânta Treime, unde după canonizare se află moaștele Sfântului Luca, se ajunge pe jos cam în 15 minute. Sprijinindu-mă pe fiul meu, am făcut mai mult de o oră, transpirând de durere. Însă, captivat de convorbirea despre Sfântul către care ne îndreptam. I-am povestit fiului meu că Sfântul se născuse într-o familie săracă de catolici, că Valentin Felixcovici Voino Iasenețchi a fost atras în tinereța sa de Tolstoi, că în ciuda protestelor părinților a trecut la ortodoxie, că a devenit un medic vestit încă din anii tinereții, că și-a plâns la moartea acesteia soția care îi născuse 4 copii și că a fost tuns în monahism. Aflându-se la Tashkent, el a fost cooptat în calitate de expert într-un caz ce ținea de instanțele judecătorii.

să vorbesc. Nu știu de ce, însă am hotărât să ung piciorul cu un de lemn sfințit în drumul spre Moscova. M-am întors împreună cu Colea duminică. Seara mi-am adus aminte de unde lemnul sfințit. Cu mâna pe inimă spun, nu credeam prea mult în minuni și nădejdea în ajutorul Sfântului încă încălzea inima. Ei bine, m-am gândit cât de puțin de m-ar lăsa durerea. Apoi pur și simplu s-a întâmplat ceea ce literalmente n-aș putea să redau în cuvinte. Mi s-a făcut părul măciucă și pielea de găină. De îndată ce am uns piciorul cu un de lemn sfințit, pe piele a apărut un fel de spumă, ca atunci când torni dintr-o sticlă șampanie și apar mii de bule în câteva secunde. Durerea a dispărut în această minunată fierbere. Am înfășurat piciorul cu jambiera și am pășit înainte și înapoi. Am băgat de seamă îndată că nu mă mai durea absolut nimic. Pur și simplu, nu mi-a venit să cred. Mi-a fost teamă să-i spun lui Colea. Însă, peste o jumătate de oră, durerea a revenit, iar peste încă un ceas a devenit din nou insuportabilă. La miezul nopții m-am trezit din nou și m-am uns. S-a repetat același lucru, numai că bulele de data aceasta nu au mai fost atât de multe. Durerea s-a dus, iar eu m-am întins pe pat și am încercat să dorm măcar câteva minute, cât nu mai simțeam durerea. M-am deșteptat dimineața de vreme și aproape că n-am mai simțit deloc dureri. Mi-am mai uns încă o dată călcâiul. Acum pe piele parcă era o șampanie, o apă minerală de narzan. Pur și simplu mi-a fost mult mai bine. M-am oferit să-l însoțesc dimineață pe fiul meu la școală. Noi întotdeauna discutam despre ceva interesant și plăcut pe drum. Miercuri, a treia zi după întoarcerea noastră din Crimea, am venit acasă și i-am spus: Nicolașa, vrei să-ți arăt o minune? Care? Ia uite! Am alergat 100 de metri înaintea lui și m-am întors înapoi tot alergând. Și unde e minunea? Ei, bună dimineața! Dormi? Dar cu câteva zile în urmă? Oh, ai dreptate! Ai realizat? Da, pentru o vreme am tăcut amândoi. În cele din urmă, Colea s-a oprit. S-a uitat la mine și mi-a spus: ei bine, acum ce mai vrei? Sfântul a făcut asta. Cu aceste gânduri am ajuns foarte repede și la sfârșitul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă invit ca până la întâlnirea noastră viitoare pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Luca al Crimeei să avem cu toții pace, liniște și binecuvântare în suflet. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 99 al lui David. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul. În veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Psalmul 100 al lui David. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană. Când vei veni la mine? Umblat-am într-o nerăutatea inimii mele, în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru. Cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Psalmul 101. Rugăciunea unui necăjit. Partea 1. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grabă auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat-o-am cu pelicanul din pustiu, ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale. Că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta, că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năsim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

Cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Acum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa ferbințelii, bucură-te, mântuirea de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, privighetoare neadormită, bucură-te, stea luminoasă.

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva, că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflată,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor,

În distribuție, Ovidiu Iuliu Moldovan, Adela Mărculescu, Constantin Dinulescu, Lucia Mureșan. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

Știam. Din ziua și din ceasul în care m-am suit pe tron, știam. Știam că voi fi jupuit de viu, că feciorii mei vor fi decapitați, că voi muri în slujba țării mele și a lui Dumnezeu. Știam. Știam și n-am fugit de destin, fiindcă erau în joc nu doar viața mea sau a lor mei, ci dăinuirea țării, fiindcă eu sunt trecător, iar țara veșnică. Toată viața am luptat să rămân creștin și român. Aceasta n-a putut înțelege sultanul care mă va ucide azi. El n-are o țară, o țară a lui. Are doar o armată și e nebun. Nebun ca toți aceia care vor să aibă pământurile altora, avuțiile altora. În curând ușa temniței mi se va deschide, nu spre libertate, spre moarte. Spre moartea mea și a copiilor mei. Și vom pleca pe ultimul drum și vom fi uciși.

Au venit. Ușa temniței s-a deschis. Până acum nu a fost deschisă decât pentru călăii mei care ne-au schinjuit și ne-au torturat. Acum se deschide pentru trecerea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Sultanul nu știe asta. În spatele acestei uși care s-a închis după noi a rămas sângele înghețat scurs din trupurile noastre pe lespedele de piatră. Iar gemetele înnăbușite au pătruns în pereți întunecați ai temniței pentru a fi păstrate pentru gloria murdară a împărăției otomane.

urcăm treptele spre eșafod. 1, 2, 3, 4, 5. Începe să se vadă lumina zilei. Lumina pe care n-am mai văzut-o de când am fost aruncați în temniță. O, Doamne! Doamne Dumnezeule, mai există soare pe cer, mai există lumină pe lume și alți oameni afară de călăi. De ce mi-aduc eu aminte mereu de vorbele ei? De vorbele.

0: Călăii tăi, Constantine. Călăii tăi, Constantine. Călăii tăi, Constantine, sunt în preajma ta și tu nu-i vezi. Îți vor pieirea și tu nu-i auzi.
1: Tu, soția mea, tovarășa mea de viață și mama copiilor mei, te sperii de știri care n-au nicio noimă?
0: Tu nu vrei să mă sperii, dar de câtva timp văd în privirea ta o teamă pe care nu mi-o poți ascunde. Domnești de atâția ani, dar niciodată n-am aflat până azi temerile tainice din ochii tăi. De cine te temi?
1: De uneltiri, doamnă, de uneltiri. Toți ne adulmecă țara din toate părțile. Nemții, ungurii, rușii, turcii. Parcă am trăit într-o insulă înconjurată de valuri furioase care se sparg și ne mușcă țărmurile, gata să ne vărească peste noi. Toți ne vor, fără să ne iubească. Stăm în bătaia marilor lăcomii regale și împărătești, cu ochiul și cu urechea la pândă spre hotare, zi și noapte să prindem la timp primejdia care ne amenință. Pe sultan îl potolesc cu aur din visteria mea, pe nemți, prefăcându-mă că le sunt prieteni, iar pe ruși, promițându-le alianțe. Și în acest timp ridic biserici într-o slavă lui Dumnezeu și construiesc palate pentru mândria țării. Mănăstirea Horezu, palatul meu de lângă București. Mănăstirea Horezu, palatul meu de lângă...

0: am. Din ziua și din ceasul în care m-am suit pe tron știam. Știam că voi fi jupuit de viu, că feciorii mei vor fi decapitați, că voi muri în slujba țării și a lui Dumnezeu. Am ieșit din închisoarea celor 7 turnuri, urmat de cei 4 copii ai mei. Ne târâm, nu mergem. Lanțurile zângăne prinse de picioarele noastre vlăguite. Hainele de pe noi s-au prefăcut în zdrențe, de-abia se mai țin pe umerii noștri. Trupurile ne sunt o rană vie și totuși înaintăm, înaintăm tăcuți spre butucul pe care în curând ne vom așeza capetele sub tăișul iataganului. Voi, copiii mei dragi, soarta v-a târât spre moarte împreună cu cel care v-a dat viață. Sunteți înfricoșați, văd în privirile voastre. Ție, fiule Constantin, îți aud clocotind în piept durerea dinaintea morții. Pe tine te hărăzisem să-mi urmez la domnie. Al doilea Constantin Brâncoveanu. Tu, Ștefane, al doilea vlăstar, privești în jur nedumerit la tot ceea ce se întâmplă. Iar ție, Radule, îți aud pașii înlănțuiți, călcând cu ură acest pământ străin pe care va trebui să ne sfârșim viața. Spre tine, Matei, cel mai mic copil al meu, care n-ai apucat să te bucuri de plăcerile acestei lumi, nu-mi vine să-mi ridic ochii. De ce și pe el? De ce, Doamne Dumnezeule, și pe el? Cu ce au greșit acești copii nevinovați ca să-l urmeze pe tatăl lor la moarte? Copiii mei dragi, capul sus, cine iubește pe Dumnezeu crede în eternitate. Domnul nostru Iisus ne-a arătat că veșnicia începe cu o moarte. Capul sus, copiii mei, țara nu pierde odată cu noi. Ea rămâne ca o moștenire lăsată de basarabi, de strămoșul nostru Mircea. Doamne Dumnezeule, noi nu putem trăi fără acest pământ.
1: Doamne, noi nu putem trăi fără acest pământ. Tu ai cerul tău cu stelele. Noi nu avem decât această bucată de țară în care am îngropat toate vremurile și în care am îngrămădit toate visurile. Tulburate vremuri ale istoriei, am trecut printre voi cu credința că sunteți trecătoare ca și mine. Oricum nu vom dispărea cu totul, căci veacurile care vor veni își vor aduce aminte de noi. Vin acum și vă spun vouă, care nu v-ați născut încă, nu mă trag din neamul despoților de dincolo de Dunăre, nici din familia imperială din Bizanț. Am fost român, un român de pe pământul acesta vechi și răscolit de pluguri, dar mai cu seamă de războaie. Am făcut păcate și nu știu dacă Dumnezeu mi le-avea fi iertat. Dar voi mă veți ierta, pentru că toată viața am fost un strângător de pământuri românești, pe care le-am tocmit într-o singură țară, eu, Mircea Voievod, și domn singur stăpânitor a toată țara românească, de la plaiurile de peste munți până departe, la Marea cea Mare.

0: Doamne, Doamne, câte îmi vin în minte în dimineața asta. Ca și cum ar trebui să-mi amintesc întreaga viață ca să pot muri. Ca și cum cerul ar avea nevoie de amintirile noastre. Până mai ieri, sările palatului meu de la Mogoșoaia răsunau de râsul și de chemările copiilor mei, care alergau fericiți, strigându-se unii pe alții. Ștefane, unde ești? Radule! Radule, vin un foișor. Ei, voi, Constantin și Matei, unde v-ați ascuns? Îi auzeam. Da, da, îi auzeam și închideam ochii, închipuindu-mi mari, însurați cu copiilor de mână. Cu copiilor de mână. Și acum îi conduc la moarte. Nu-i prea devreme, Doamne, pentru ei. Într-o zi, stolnicul Cantacuzino, unchiul meu, parcă mi-a spus și el. Da, da, da, îmi amintesc. Venise să mă vadă. Venise să mă vadă.
1: N-ar fi păcat de copiii tăi să moară atât de tineri, să ți se stingă numele, să nu se mai pomenească niciodată de Brâncoveanu?
0: Nu înțeleg, unchiule, ce vrei să spui? De ce să moară copiii?
1: Ziceam și eu o vorbă.
0: Ciudată vorbă, unchiule. Ca și cum le-ai prevesti moartea lor și mie. Eu te-am cinstit cum se cuvine. Ca membru al familiei Cantacuzinilor am fost întotdeauna apărat și întotdeauna mi-ai dat sfaturi pe care le-am urmat.
1: Am îmbătrânit, nepoate. Poate și din pricina asta nu mai înțeleg unele lucruri. Uneori mi se pare că nu mai împlinești sfaturile mele. Iei hotărâri de unul singur și nu e bine. Ți-am fost ca un părinte de când erai de o șchioapă și te-am crescut ca pe copilul meu.
0: Copilul dumitale a crescut, unchiule. E om în toată firea, are copiii lui și pe deasupra mai e și domnul țării. Nu mai are nevoie de mângâiere.
1: Și nici de sfaturi.
0: Când să ți le cer, unchiule? De când te-ai retras la moșia dumitale, ne vedem din an în Paști.
1: Fiindcă nu prea mai vrei să mă vezi. Și l-ai îndepărtat și pe fratele meu, Mihai Spătarul.
0: De multe ori sunt nevoit să iau hotărâri de la o zi la alta. Când să mă sfătuiesc cu cineva? Și apoi cred că sunt în stare să mă conduc singur, nu?
1: Eu știu. Dar n-ai venit singur pe tronul țării. Și apoi plecarea asta a ta către cine nu trebuie, uitând uneori de prieteni. Uite, nepoate, de aceea am venit azi, ca să te trag de mânecă și să te determin să nu mai trimiți scrisori austriecilor. Sultanul s-ar putea să afle, știi bine că poarta nu îngăduie legături cu dușmanii ei.
0: Va să zic că asta era. Știi foarte bine ce fel de scrisori trimit austriecilor.
1: Nu știu. Bănuiesc însă că le dai informații.
0: Te înșeli, unchiule, te înșeli. Austriecii vor să ajungă la Dunărea noastră ca și rușii. Cum aș putea să fiu de partea lor? Scrisorile mele nu au alt scop decât să-i înșele și să-i facă să creadă că nu le sunt dușman. Trebuie să ne strecurăm printre capcane, să păstrăm țara întreagă, să o apărăm și de ei, și de unguri, și de ruși. Toți din jurul nostru vor să ne asumăm toate riscurile, păstrându-și lor tot câștigul.
1: Totuși nu-i bine să faci totul de unul singur. Ori vrei să mă îndepărtești și pe mine de la trebile țării. Gândește-te cu chipzuință și nu uita că eu te-am ajutat să fii domn. Acum întorc la moșia mea.

0: Marica. Marica, erai aici?
1: Da, și-am auzit tot. Tocmai veneam la tine cu vești.
0: Rele?
1: Cumplite.
0: Marica, ce vorbesc astea? Ce fel de vești cumplite poți tu să mi aduci?
1: Stolnicul Cantacuzino, care din aur a plecat de la tine, uneltește împotriva ta. Unchiul tău, Constantine. Ruda ta de sânge, Constantine.
0: Uneltește împotriva mea? Stolnicul? De unde știi? Cum ai aflat și cum ar fi cu putință? Tocmai el?
1: Eu bănuiam de mai multă vreme, dar n-am vrut să-ți spun despre suspiciunile mele. N-ai fi crezut cum n-am crezut nici eu până azi.
0: Iartă-mă, dar nici acum nu-mi vine să cred.
1: Sufletul tău e prea curat ca să crezi în ura celor care pretind că te-au iubit și te iubesc încă.
0: Stolnicul? E tocmai el?
1: Da, tocmai el.
0: Nu, nu, nu, nu se poate, nu, nu se poate, nu mă poate trăda.
1: Știu că te doare, știu că ți este greu să crezi. Tocmai unchiul care te-a crescut ca pe copilul lui și te-a ridicat în scaunul țării să-ți pregătească mazilirea și poate chiar moartea.
0: Ai dovada trădării? Marica, ai dovada?
1: Altfel n-aș fi venit să-ți vorbesc. Am dovada trădării stolnicului.
0: O vreau, adu-mi-o.
1: Iată-o.
2: Să trăiești, Maria ta.
1: Solul trimis de mine la poartă. S-a întors în dimineața asta cu vești.
0: Spune-mi ce ai aflat.
2: Am stat 2 săptămâni la Istanbul, Maria ta, și m-am dat drept negustor de oi. M-am amestecat printre oameni și am ajuns să-mi fac prieteni turci, negustori și ei, care află multe din ce se pune la cale. Și așa, azi una, mâine alta, am aflat și eu de la ei.
1: Spune-i domnului tot ce mi-ai spus și mie la sosire.
2: Maria ta, de-o fi adevărat ce știu, e primește mare.
0: Spune-mi odată!
2: În vreo 3 rânduri stolnicul Constantin Cantacuzino, unchiul Măriei tale, a trimis prin oamenii lui scrisori sultanului. Și în toate acele scrisori te pârește precum că-l trădezi pe sultan și mai scrie să fii dat jos din scaun și dus la Istanbul.
0: Nu, e cu neputință.
2: Maria ta, nu fi adevărat, înseamnă că m-au mințit și pe mine, iar eu mint în fața Măriei tale. Să dea bunul Dumnezeu să fie toate minciuni.
0: Bine, bine, du-te.
2: Să trăiești, Maria ta.
1: Ai auzit? Bănuielile mele s-au adeverit.
0: Acum încep să înțeleg. Încep să înțeleg și eu. E o conspirație.
1: Dumnezeule mare, ce se va întâmpla cu noi?
0: Nu știu, Marica. Sunt prea mulți lupi în jurul meu care așteaptă să ne sfâșie. Cu care dintre lupi să mă fac frate?
1: Cu cei mai puternici. Cu cei care au colții cei mai mari și vor sfâșia pe ceilalți.
0: Ca mai apoi să ne strivească și pe noi, da?
1: Și ce hotărăști! Trebuie să te grăbești, nu ai timp de pierdut!
0: În vremurile noastre, cea mai înțeleaptă hotărâre e să aștepți. Legile lumii nu le cunoaștem, poate că e totul la voia întâmplării. Nu ne rămâne decât să ne folosim de ceea ce aduc întâmplările zilei de mâine. Să așteptăm șansa pe care ne-o vor da. Nemții uneltesc, francezii uneltesc, rușii uneltesc, turcii uneltesc. Toți! Toți împotriva noastră, toți împotriva tuturor, toți vor să stăpânească întreaga lume. Sunt bolnavi de putere. Bolnavi de putere. Bolnavi. Știam. De când m-am suit pe tron, știam. Știam că voi fi jupuit de viu, că feciorii mei vor fi decapitați, că voi muri în slujba țării și a lui Dumnezeu, a Dumnezeului meu și a țării mele. Știam și n-am fugit de destin. De ce se aude? Ce se aude? Strigăte? Huiduieli? Mulțime de oameni s-au strâns și ne întâmpină amenințătoare. gloată smintită și fără minte. Umpleți străzile pe care altă dată treceau bazilei și patriarhi, urmați de o mulțime smerită de credincioși, purtând crucifixuri în mâini și în suflete, gloată bezmetică, setoasă de sânge, de sângele meu și al copiilor mei. Profanez gloria trecută a Bizanțului, inima lumii creștine, gloată rătăcită și josnică. Văd mâini amenințătoare ridicate spre noi, aud huiduieli furioase, răgnete sălbatice, simt ură în privirile tale de haită flămândă de moartea noastră. Mi-e milă de voi, oameni buimaci cu minte rătăcită. Veniți aici să vă bucurați de tăierea capetelor domnilor români. În țara mea oamenii se strâng la sfințirea lăcașurilor sfinte și cântă rugăciuni într-o slava lui Dumnezeu și bucuriei de a fi om. Dacă ați ști voi cât noi ani de oameni s-a adunat în jurul bisericilor ridicate de mine la Horezu și la Sâmbăta, ca odinioară la curtea de Argeș a strămoșului meu Neagoe Basarab, dacă ați ști voi, dacă ați ști voi...

0: Nagoie, este ceasul frumoasei tale zile ce stă la temelia domniei tale întregi. Fii mândru căci lăcașul pe care îl sfințești împodobește țara și veacul deopotrivă.
1: Am altoit pământul cu ramură de cer.
0: Din Grecia înțeleaptă, frumos împodobită, cu insulele salbă la pieptui de azur, vin grecii cu icoane din pietre colorate, purtate cu sfială în brațe ca ofrande. Din Serbia, cea tristă a despoților mei, de acolo unde plânsul mai plânge pe morminte, vin oamenii cu ochii secați de așteptare și buzele crăpate de arșița nădejdii. Bulgaria-și trimite pe Dunăre țăranii cu libertatea ascunsă sub asprele cămăși. O lume pângărită, târâtă în noroi, prin târgurile lumii purtată spre vânzare, s-a întâlnit la noi. Egumeni de la Athos, vreo 20 la număr, adus au cu ei aer brodat cu fir de aur. Iar pe Gavril, protul, primul dintre egumeni, stiharul de mătase îl preface în arhanghel. Mitropoliți sosit au din țări îndepărtate, din Midia și Sardes, din Melenic și Seres, și în fruntea tuturora, cu cârja lui înaltă, la gât cu engolpionul ce-i cade greu pe piept, chiar patriarhul, sfântul Teolipt din Bizanț, a poposit azi noapte și ne-a bătut la poartă.
1: O întreagă lume, doamnă, a poposit în țară.
0: Nu ne-au sosit doar vii la tainica întâlnire. Și morții sunt de față. Pe drumuri lungi de cozii au și pornit călare spre Argeș voivozii. Cu Mircea Vodă în frunte, la întregere cuvântul, vin mai tăcuți ca cerul, mai nevăzuți ca vântul. Nu-i simți cum galopează? Cu rouă pe armuri despică lumea în două și despletesc pădurii. Tăișul

0: auzi? Bat în poartă cu săbile în teacă. Vin basarabii. Du-te, deschide-le să treacă. Bizanțul ne trimite pe mari împărați, cortegiul lung de umbre cu pașii măsurați. Coroanele de aur pe tâmpla lor aprinse mai ard și azi în cinstea împărăției stinse și întețesc lumina, orbind nedumerita mulțime de afară. Amestecați deolaltă cu oamenii, pe alei se plimbă în suverană tăcere Bazilei.
1: Nu suntem singuri. Morții ne urmăresc de aproape în orice ceas al zilei de azi, oriunde am fi. O umbră nevăzută păzindu-ne destinul. Stă lângă fiecare din noi un împărat. Cu voievozi în frunte, alături cu împărații, deschidem drumul cele mai sfinte conspirații. La curtea mea de Argeș, sub cerul ei divin, refacem pentru o clipă Imperiul Bizantin.
2: Ce vrea mulțimea asta de oameni care mă înconjoară pe mine și pe copiii mei? Nu-i de ajuns că suntem duși pe ultimul drum, că în curând vom fi uciși. Trebuie să fiu și batjocorii de oameni fără Dumnezeu, huliți de o gloată setoasă de sânge. Unde ești, unchiule? Unde ești să ne vezi cu trupurile numai o rană purtați de ieniceri spre călăul care ne așteaptă cu iataganul ridicat pe jumătate? Când am fost înlăturat de la domnie atunci, în dimineața vinerii mari, n-ai avut curajul să mă privești în ochi, nici în clipa în care ne-am despărțit pe pragul palatului meu. Aș vrea să nu fi uitat și să nu uiți niciodată ce ți-am spus atunci. Niciodată. Ne despărțim, unchiule.
3: Așa a vrut Dumnezeu.
2: Și marea noastră familie a Cantacuzinilor. Nu e nevoie să te aperi. Am înțeles că ați hotărât tot să mă trimiteți la moarte.
3: Ai trădat și trebuie să plătești.
2: Cum? Am trădat? Am trădat? Pe cine am trădat? Pe dușmanii țării. Da, pe dușmanii țării i-am trădat. Și n-ai înțeles niciodată că în toată domnia mea am vrut să feresc țara de lăcomia tuturor din jurul nostru și să feresc pământul țării de pustiirea pe care i-ar fi adus-o un război între austrieci și sultan. Asta n-ai înțeles, dumneata, unchiule. Și acum mă arunci în temnița sultanului, pregătindu-mi soarta prin intrigile și pârile pe care le faci de câțiva ani la poartă. Și tot dumneata l-ai sfătuit pe Toma, Cantacuzin și el, să treacă la ruși cu armata lui acolo, la Stănilești, acum 3 ani, ca să mă compromis mai repede și mai mult. Ticăloșia ți-a întrecut hotarele sufletului.
3: Nu ai altceva decât ce ai meritat.
2: Mă vei urma, unchiule. Ai vrut capul meu. Sultanul va vrea și pe al tău. Ascultă-mă ce spun. Ei nu știu să ierte, fiindcă nu știu să iubească. Și nu iubesc pentru că nu știu să respecte. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, unchiule, și ai grijă de țară. Dacă un trădător ca tine ar putea o iubi, și mai ales de sufletul ei, să nu piară. E tot ce pot să-ți mai spun acum în ceasul plecării. Al plecării fără întoarcere.

0: ăsta de netrebnici. Se îmbulzesc în jurul nostru ca o haită de lupi flămânzi, gata să ne sfârșie. Unii ne amenință, alții se strâmbă spre noi cu gesturi grosolane de batjocură. Ne apropiem de Palatul Imperial, în fața lui sunt așezate tribunele și în mijlocul lor sultanul, pe un tron mai înalt. Nu-i zăresc bine pe invitați, sunt mulți. Au înțesat tribunele și așteaptă să mă vadă murind. Îi văd ca prin ceață. Ochii-mi sunt plini de sânge uscat, pleoapele-mi sângerează. Ce știți voi? Ce știți voi, nelegiuiților, despre țara mea, despre domnii mei, despre dreptatea ei, despre credința ei? V-ați întrebat vreodată cine suntem? Dacă avem dreptul ca oricare dintre voi să trăim în pace, să fim liberi ca și voi, să ne făurim un viitor, să ne rugăm Dumnezeului nostru? V-ați întrebat vreodată? Doar pentru că sunteți mai mulți, trebuie să ne supunem vouă? Să ne închinăm în alte biserici decât ale noastre? Acum veți privi la încă o crimă, fiindcă nu ne puteți strivi țara. Îi omorâți domnii, cum l-ați ucis și pe Vlad, care jurase unirea cu Ștefan al Moldovei în fața locuitorilor din București.
1: Dincolo de munți, peste cetatea de baltă și a Ciceiului.
2: Jur! Jur în fața voastră că de azi înainte țările noastre vor fi ca una singură!
3: Ura!
1: Și că din armatele noastre vom face o singură armată!
2: Ura! Orice bucată de pământ ruptă din Moldova să doară până la noi, aici, la București.
1: Și orice știrbire a Dunării să cutremure până la noi în Suceava.

0: Acum vă văd bine pe toți. Vă văd foarte bine. Stați în tribune, îmbrăcați în haine scumpe, așezați la rând unul lângă altul. Vă văd, ambasadorii ai apusului. După costumele elegante, aurite, vă recunosc pe fiecare. Ambasadorul Angliei, orgolios și disprețuitor. Iată pe cel al Veneției, cu haina roșie strălucitoare și pălărie mare și rotundă. Îi văd pe ambasadorii Rusiei, Austriei, Suediei, Franței. Toată Europa a fost invitată de un sultan nebun să privească uciderea unui domn român. Țările cele mai mari s-au adunat să se uite cum se ucide o țară mică, să privească, să se bucure și să pună la cale alte crime. Așa l-ați ucis și pe viteazul vitejilor, pe unul din strămoșii mei, pe Mihai Voievod, care izbutise să adune pe toți românii sub un singur steag al lui.
1: Drumul spre Alba Iulia. Alba Iulia. Cine mă cheamă acolo? Ce mă împinge nebunește acolo? Să ajung într-o zi la porțile cetății. Ah! Doamna mea, ce te aduce Stanca atât de dimineață?
2: Presimțiri rele, Mihai. Mă zbuciu noaptea. Alung vise urâte.
1: Ce te frământă, doamna mea dragă?
2: Știu că ești pregătit să pornești cu armata spre munți.
1: Da, doamnă.
2: Nu te duce. Păsări de pradă se rotesc deasupra capului tău. Drumul pe care apuci e drumul pieirii tale. Întoarce-ți gândul de la munți și îndreaptă-l spre Bizanț. Du-te și cucerește-l. Popoarele creștine robite de sultan te așteaptă să le redai libertatea. Sârbii și bulgarii, grecii și croații sunt gata să vină sub steagul tău. Cetatea vechilor împărați te așteaptă să-i redai strălucirea de odinioar. Onoarea pierdută.
1: Nu, rostul meu e aici, doamnă. Noi, românii, avem și noi onoarea noastră. Cum să mă duc să eliberez pe alții când pământul acesta al nostru nu e încă liber pe de-a întregul? Cine luptă pentru libertatea altora trebuie să fie el însuși liber. În visurile tale mă vezi purtând coroana vechilor împărați din Bizanț. Da, dar mie îmi trebuie o coroană mult mai mare. Nu din aur, o coroană din piatră. Mie-mi trebuie coroana munților. Mie-mi trebuie cetatea de piatră a Transilvaniei.
0: Știam. Din ziua și din ceasul în care m-am suit pe tron, știam. Știam că voi fi jupuit de viu, că feciorii mei vor fi decapitați, că voi muri în slujba țării și al lui Dumnezeu. Știam și n-am fugit. Era în joc soarta țării.

0: capului. Nori negri îți prevestesc moartea. Vai ție, Brâncovene!
1: Vai ție, Brâncovene!
2: Trădări peste trădări, trădări peste trădări. Oamenii de încredere m-au părăsit și m-au lăsat singur. Păcatul cel mai mare este înșelarea credinței dată unui prieten. Iar crima cea mai ticăloasă este trădarea de patrie.
3: Vai ție, Brâncovene! Ți-a fost dat să pătimești pentru ticăloșiile celor pe care i-ai iubit.
2: După ce m-au ridicat din palatul meu, m-au dus și m-au aruncat împreună cu feciorii mei în cea mai înfricoșătoare temniță din închisoarea celor 7 turnuri. Nici o lumină de nicăieri. Nu ne vedeam unii pe alții, ne auzeam doar spaimele șoptite prin întuneric.
3: Frica îmi îngheață buzele, durerea îmi întunecă ochii. Nu mai ai nicio speranță. Zilele îți sunt numărate, înfricoșate și ele de soarta care ți se pregătește.
1: Vai ție, Brâncovene!
2: Întâi m-au biciuit până la sânge, din trupul meu țâșnea sângele, adunându-se sub tălpile mele, năclăindu-mi picioarele, și călăul lovea și râdea ca un nebun.
1: Vai ție, Brâncovene!
0: Încotro să-mi întorc ochii, văd că ești tot o carne vie. Barba ți s-a năclăit în propriul sânge, pieptul e ca o platoșă roșie.
2: N-am scos un cuvânt, n-am strigat, nu m-am tânguit.
0: Ți s-au frânt picioarele și ai căzut în genunchi fără puteri. Te-ai prăvălit în fața călăului și trupul ți s-a chinuit sub loviturile biciului.
2: Am strâns din dinți și am gemut în mine să nu mă audă feciorii aduși să mă vadă. Am tăcut și am îndurat și m-am rugat lui Dumnezeu Atotputernicul să-mi dea puteri pentru a răbda. Și Dumnezeu mi le-a dat.
3: Vai ție, Brâncovene, cum ai putut să înduri atâta durere? Căci nu a fost de ajuns biciul. După ce ți-au sfârtecat trupul, acum ți-l ard cu fier înroșit în foc, până când carnea începe să sfârâie împrăștind un fum înnecăcios în jurul tău.
2: Dar n-am scos niciun ignet. Am tăcut, am strâns din dinți și am gemut în mine, auzit numai de Dumnezeu care mi-a dat puteri să îndur.
1: Vai ție, Brâncovene,
3: din nou se năpustesc asupra ta călăii și acum îți smulg unghiile cu un clește fierbinte.
1: Vai ție, vai ție, vai ție!
2: Dar n-am scos niciun hoho de plâns, n-am strigat de disperare, am tăcut cum tac stelele, cum tac morții din cimitire.
0: Cum pot să ramzi când unul dintre călăi îți zdrobește picioarele? Îți pune cărbune aprinși sub tălpi, iar celălalt îți înfige între coaste cuie scoase din jărătec. Cum poate pământul de sub tine să-ți îndure chinurile și nu să despică două ca să-ți înghită călăi?
2: N-am gemut, n-am strigat, nu m-am tânguit, am tăcut. Am tăcut și am răbdat rugându-mă lui Dumnezeu să mă primească și să mă judece El în împărăția Lui.
0: Opriți-vă, călăilor!
1: Opriți-vă, călăilor!
0: Nu-l mai chinuiți pe Domnul nostru, Brâncoveanu!
1: Opriți-vă, călăilor!
0: Până unde merge lăcomia voastră de chinuri?
1: Opriți-vă, călăilor!
0: Și cum puteți râde de durerile unui om care nu a greșit cu nimic, nici în fața lui Dumnezeu, nici a țării.
1: Opriți-vă, călăilor!
2: Și azi e ziua osândei mele și a copiilor mei.
3: E ziua Sfintei Fecioare Maria.
1: E ziua Sfintei Fecioare Maria.
3: Larg-i cerul și-nstelatul.
1: Larg-i cerul și stelatul.

0: Am ajuns în piața de lângă Serai. Văd chioșcul din care sultanul așteaptă cu ochi de nebun să mă vadă murind, el împreună cu ambasadorii Europei.
1: Brâncu!

0: că Dumnezeu ce-o vrea chiar pe toți de ne stăia. Nu mă las de legea mea.
1: Ai ajuns lângă butucul pe care vă veți așeza capetele. Vai ție, Brâncovene! Vai ție, Brâncovene!
0: Doamne, Doamne, Dumnezeule, întârzie, Doamne, uciderea noastră, ca să-mi fac rugăciunea de dimineață. Doamne, Dumnezeul nostru, fii slăvit în cer și pe pământ. Îți mulțumesc, Doamne, pentru viața pe care mi-ai dat-o, mie și alor mei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru înțelepciunea de a-mi fi slujit țara și de a o fi apărat de furtunile ridicate la hotarele ei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fericirea de a fi trăit într-un mila ta și a fiului tău. Binecuvântează-ne moartea și primește-ne în împărăția ta, cea fără de sfârșit. Și întinde-ți mâna peste poporul meu, apără-l, Doamne, de dușman și călăuzește-l spre libertate, spre bucurie și pace. Acum pot să mor.
2: Întâi a căzut capul fecior.

0: apoi a venit rândul celuilalt fecior. Vai, vai, vai!
1: Ia taganul, a căzut și pe grumazul feciorului al treilea.
2: Și când a venit rândul celui mai mic fecior, mezinul s-a rugat să fie iertat în schimbul trecerii la legea turcească.

0: Ce suntem noi? Ce suntem? Nisipul ce-l spulberă furtuna. Ca mâine se va trage o lespede pe noi să ne păzească somnul. Doar amintirea-i trează. Prin morți, eternitatea se naște și durează. Știam.
1: Știai.
0: De când m-am suit pe tron, știam.
1: De când te-ai suit pe tron, știai.
0: Știam că voi fi jupuit de viu.
1: Știai că vei fi jupuit de viu.
0: Că feciorii mei vor fi decapitați.
2: Vor fi decapitați.
0: Și că voi muri în slujba țării mele și a lui Dumnezeu cel veșnic și atotputernic.
1: Nu-i lumină nicării. Vor pieri toți oamenii și atâtea mă-i duce noaptea până mă-i întâlni cu moartea. Să mă pună în copârșeu la un loc cu Dumnezeu. Nu știe nimeni că m-am dus.
2: Nu m-amiți vedea că nu-s.
1: Nu-i lumină nicării.

să mă pun în copârșeu, la un loc cu Dumnezeu. Nu știe nimeni că m-am dus

Ați ascultat Ultimul drum al lui Brâncoveanu, de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Brâncoveanu, Ovidiu Iuliu Moldovan; Marica, Adela Mărculescu; Stolnicul Cantacuzino, Constantin Dinulescu; Neagoe Basarab, Mihai din Vale; Despina, Lucia Mureșan; Vlad Țepeș, Dan Condurache; Mircea cel Bătrân, Eusebiu Ștefănescu; Ștefan cel Mare, Florin Anton; Mihai Viteazul, Eugen Cristea; Stanca, Camelia Zorlescu; Bocitoarele, Monica Ghiuță, Coca Blos, Julieta Strâmbeanu, Violeta Berbiuc; Solul, Sorin Gheorghiu; asistența tehnică, Dana Lupu și Radu Verdeș; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția Misei Solemnis de Ludwig van Beethoven, oferindu-vă spre audiție părțile a treia, a patra și a cincea. Aceste părți poartă următoarele titluri: Credo, Sanctus și Agnus Dei. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi ultimele trei părți din Misa Solemnis în re major pentru cor, soliști și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Sperăm ca audiția acestei lucrări beethoveniene să vă aducă multă bucurie în suflete, dragi ascultători. Vă dorim audiție plăcută!

0: În emisiunea de astăzi am încheiat audiția Misei Solemnis în re major pentru cor, soliști și orchestră de Ludwig van Beethoven, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhul României a sfințit astăzi racla cumoaștere Sfintei Maria Brâncoveanu. Proclamarea locală a canonizării Sfinte va avea loc duminică la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Credincioșii vor participa mâine la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistim, organizată în Episcopia Sălajului, iar oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi racla care va adăposti cinstitele moaște ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale Sfinților Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu. Slujba a fost săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, cu 3 zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, care va avea loc duminică la Biserica Parohiei Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Racla în care au fost așezate Sfintele Moaște a fost realizată din argint la atelierele Patriarhiei Române. La finalul slujbei de sfințire, prefericitul părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat că Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu este una dintre cele mai frumoase icoane ale demnității și spiritualității românești.
1: Ea este o soție fidelă și o mamă credincioasă, evlavioasă, foarte responsabilă și jertfelnică pentru nașterea și creșterea și educația creștină a copiilor. A avut 4 fii și 7 fiice, deci o mamă care a dat naștere la 11 copii și i-a crescut pe toți în credința creștină și le-a dăruit o cultură vastă prin cei mai renumiți profesori care puteau fi prezenți la curtea domnească în perioada respectivă. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu era nu numai harnică și înțeleaptă, ci era și foarte darnică. Ea s-a învățat ca nepoată a domnitorului Antonie din Popești să fie cumpătată și milostivă, încât a făcut foarte adesea, cu multă discreție, o mulțime de milostenii și a ajutat o mulțime de oameni care se aflau în nevoi.
0: De asemenea, Patriarhul României a ilustrat virtuțile ce au caracterizat viața acestei femei sfinte.
1: Ea a suferit foarte mult, a trăit acest martiriu al soțului și al fiilor ca pe o cruce grea, dar cu multă speranță sau nădejde în ajutorul Dumnezeu. În ultima parte a vieții sale s-a retras la mănăstirea Surpatele și de acolo mergea adesea să se roage la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la mănăstirea Dintr-un Lemn. Și drumul acesta pe care îl parcurgea uneori noaptea cu candele în mână a fost numit drumul Doamnei sau drumul lacrimilor. Deci s-a rugat pentru odihna sufletelor celor care au suferit moarte martirică, dar și pentru mântuirea ei proprie și a tuturor celor care iubesc pe Dumnezeu și biserica sa. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, deci, este o pildă de răbdare martirică, de trecere prin suferință, fără să-și piardă speranța, de trecere prin necazuri, fără să cadă în disperare, în deznădejde. Și ea, deci, este pentru toate mamele, pentru toate soțiile, pentru toate familiile creștine, o pildă luminoasă, o icoană a demnității, cum am spus, a credinței ortodoxe în vremuri dificile și a demnității românești și a spiritualității românești spre slava Preasfintei Treimi și spre cinstirea Sfinților martiri.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. După sfințirea raclei, Părintele Patriarh Daniel a binecuvântat și 6 icoane relicvare ale Sfintei Maria Brâncoveanu, ce vor fi oferite mai multor lăcașuri ctitorite sau sprijinite de aceasta pe parcursul vieții sale. Osemintele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martirii Ștefan și Matei Brâncoveanu, au fost scoase la lumină anul acesta, în 4 martie, din necropola domnească aflată în interiorul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. În urma unor expertize antropologice medico-legale amănunțite, finalizate la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, s-a confirmat identitatea osemintelor aflate de secole în mormântul voivodal. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu va oficia slujba privegherii. Amănunte am aflat de la Părintele Emil Nedelea Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
2: Vom procede și vom începe, așa cum am făcut în fiecare an, încă de vineri seara, pe data de 14 august, cu săvârșirea slujbei prohodului, adormirii Maicii Domnului, pentru că cinstim în mod deosebit această zi, întrucât Sfinții Martiri Brâncoveanu aveau o evlavie deosebită la Maica Domnului. După aceea ne vom întâlni, desigur, în ziua de prăznuire adormirii Maicii Domnului, la ora 9 la slujba utrenii, de la ora 10 Sfânta și Dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, urmând, foarte important, ca la orele 16:45, adică 17 fără un sfert, 5 fără un sfert după amiaza, să primim și să întâmpinăm racla cu moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a celor doi fii, Ștefan și Matei, precum și racla noită a Sfântului Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu. Vor veni împreună soți și soție, împreună cu copiii.
0: Părintele Emil Nedelea Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de erarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște, baldachinul din pridvorul bisericii, doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușan vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe mâine seară, de la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin Mache.
3: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8, se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșit, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună în rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
0: Părintele Vlăduț Florin Mache, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august, inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
4: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, prohodul Maicii Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaimeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu va avea loc duminică la Mănăstirea Nemțeană Văratec. La eveniment vor participa în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Amănunte am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Cu o zi înainte, sâmbătă 15 august, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta Liturghie din ziua de duminică 16 august va începe de la ora 8:30, fiind precedată de citirea acatistului cuvioaselor și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Patriarhia Română, slujitori ai bisericii noastre de pe ambele marul ale Plutului, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită în fața altarului de vară al Mănăstirii Văratec. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură.
0: Acesta a mai evidențiat și virtuțile sfintelor femei recent canonizate.
5: Safta Brâncoveanu a cultivat evlavia față de sfinți, a cultivat smerenia, a arătat multă râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când nu reușea să împlinească pravila de obște din pricina problemelor de sănătate, o făcea pe cea de la chilie. Cuvioasa Olimpiada la slujbele bisericii era nelipsită la ascultare cea din tâi, iar pravila și canonul le făcea regulat. Se îndeletnicea mai ales noaptea cu citirea Sfintei Scripturi și cu scrierea cuvintelor sfinților părinți, pentru ea și pentru ucenicele ei. Sufletul ei era împodobit cu smerita cugetare. A lucrat rugăciunea în viața personală. Pentru zidirea primei biserici de lemn a folosit averea personală, iar apoi a ctitorit și biserica actuală de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată prin mila primită de la diferiți credincioși.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, luni, obștea mânehală de la Văratec, îl va cinsti pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, unul dintre ocrotitorii mănăstirii. Hramul istoric al așezământului monahal este Adormirea Maicii Domnului. 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord, ale cărei tradiții sunt continuate de Divizia 4 Infanterie Gemina, au fost sărbătoriți astăzi printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în Piața Avramiancu din Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezenți înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oficialități civile și militare și numeroși militari din cadrul diviziei. Ceremonia desfășurată pe splanada din fața Teatrului Național din Cluj-Napoca a cuprins prezentarea onorului, salutul draperului de luptă și intonarea imnului național al României. În continuare, ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici militari, a oficiat o slujbă de tedeum și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
6: Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 2 și 3, zice așa: tu, Timotee, comportă-te ca un bun ostaș al lui Hristos. Nimeni, fiind în oaste, nu se încurcă cu problemele acestei lumi. Iar Sfântul Ștefan cel Mare, care a purtat atâtea lupte și a ieșit mereu biruitor, avea în fruntea oștirilor sale steagul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. Acum, la o aniversare așa de rotundă pe care astăzi noi o sărbătorim, tot scurt vom fi, dar ca să încheiem ceremonia religioasă, domnului comandant, generalul Bogdan Cernat, îi acordăm ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
0: De asemenea, Mitropolitul Clujului a felicitat conducerea și militarii Diviziei 4 Infanterie Gemina cu prilejul momentului aniversar și a acordat mai multe distinții. În cadrul ceremoniei a luat cuvântul și a subliniat rolul îndeplinit în prezent de Divizia 4 Infanterie Gemina, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
7: Divizia 4 a Infanteriei Gemina are astăzi o responsabilitate imensă. Din întreaga suprafață teritorială a României, area de responsabilitate a Divizia 4 este pentru aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, un pic sub jumătate suprafeței teritoriale a României. Deci, relevanța Divizia 4 este una enormă raportată la obligațiile și responsabilitățile armatei române. În urmă cu două zile am vrut să văd cum arată lucrurile direct din teren, pentru că una este să primești un raport la București și alta este să discuți cu oameni.
0: La rândul lui, generalul locotenent Draguș Iacob, locțiitorul șefului statului major al apărării, a rostit o alocuțiune.
8: Mă întrebam de asemenea ce înseamnă o aniversare și împărtășesc cu dumneavoastră trei dimensiuni la care m-am gândit. Cred că o aniversare este întâi și întâi despre oameni. Despre oamenii care au fost și oamenii care sunt, despre faptele lor, pentru că știe toată lumea că valoarea unei structuri, indiferent dacă e militară sau nu, este dată de oamenii săi, utilitatea, eficiența și prestigiul ei. În al doilea rând, cred că o aniversare este despre valori, pentru că ne oferă plăcutul prilej să ne aducem aminte de loialitate, de camaraderie, de dragoste de țară, de patriotism și de tot acest set de valori pe care înaintașii noștri le-au promovat și au făcut din țara noastră ceea ce e acum. Și nu în ultimul rând, cred că o aniversare este despre viitor, pentru că orice întoarcere la origini, la momentul în care ne-am constituit, ne setează un traiect pentru generațiile viitoare, nouă celor de astăzi.
0: La final, generalul major Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 a Infanterie Gemina, le-a mulțumit tuturor pentru prezență.
9: Ca succesoare armatei a 4-a, eliberatoarea Transilvaniei în toamna anului 1944, Divizia 4 Infanterie Gemina este irevocabil legată de această străveche patră românească. Aici, în inima Transilvaniei, este casa noastră. Iar acasă înseamnă nu numai patra, ci și comunitatea care ne este alături. Înseamnă familiile militarilor noștri, care ne susțin și înțeleg responsabilitatea acestei profesii. Înseamnă autoritățile și instituțiile partenere și înseamnă oamenii acestei comunități, al căror respect și a căror încredere ne onorează. Tuturor le mulțumim, pentru că încrederea pe care o primim azi ne obligă să fim demni de ceea ce reprezentăm și de istoria pe care o purtăm.
0: A urmat un moment de acordare a plachetelor aniversare și a distincțiilor. Manifestarea s-a încheiat cu un exercițiu demonstrativ de tip drill team și cu defilarea detașamentelor de onoare ale tuturor unităților din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina, alături de muzica militară a comandamentului Diviziei. Activitățile dedicate aniversării a 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a de Nord au fost organizate în colaborare cu Asociația Mareșal Constantin Prezan cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca. Pentru transilvanezi, sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Dormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
10: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invit să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujenea Nicula, pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România.
11: De ce ați ales să veniți astăzi la Mănăstirea Nicola?
12: Păi, pentru rugăciune, să ne aștepte Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu, la Maica Sfântă, să ne dea sănătate.
11: Veniți de mult timp în acest pelerinaj sau e primul an? De 4 ani?
12: Da, de 4 ani.
11: Și ați venit pe jos sau cu mașina?
12: Pe jos.
11: Și campați aici la noapte sau vă întoarceți
12: aici,
11: acasă?
12: Aici.
11: La cort, nu?
12: Da, nu, la pătură, da.
0: Pentru pregătirea hramului zilele acestea se implică 10 de tineri din mai multe organizații din țară.
11: Doamne ajută, cum te numești?
13: Doamne ajută, sunt Miruna.
11: Ce ne poți spune despre atmosfera din curtea mănăstirii la momentul actual?
13: Mi se pare o atmosferă încă liniștită, au venit oameni, dar nu foarte mulți. Așteptăm și luăm interviuri să vedem oamenii de ce vin aici. Astăzi m-am alăturat echipei pentru că până acum am fost în pelerinajul pe jos de la Schitul Găbud. Acolo am filmat pelerinii și cu drona. Le-am luat interviuri și așteptăm să vedem ce mai zic celelalte persoane.
14: Pot să spun că deja am instalat colturile și vreau să zic că multă lume deja a venit să vadă ce e pe la noi. Cel mai mult pot să zic că se vând iconițele, desigur brățările și icoanele mari cu icoana Maicii Domnului.
11: Ești pregătită pentru miile de pelerini care vor călca pragul mănăstirii începând cu această seară?
14: Da, pot să zic că am fost pregătită dinainte și psihic și fizic.
0: Mii de pelerini vor participa sâmbătă la hramul mănăstirii Dobrig din județul Bistrița Năsăud. La manifestările religioase, care vor începe din ajunul sărbătorii, va fi prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Amănunte am aflat de la Stavrofora Veronica Coțofană, stareța mănăstirii.
15: Cea mai mare sărbătoare a Mănăstirii Dobrig începe din ajun cu vecernia, litia. După litie se va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar după paraclisul Maicii Domnului va fi un cuvânt de învățătură a părintelui profesor emerit, Stelian Tofană. După cuvântul de învățătură va fi o mică pauză pentru pricesnele închinate Maicii Domnului, după care vom începe cu prohodul Maicii Domnului. După prohod va fi al doilea cuvânt de învățătură, un alt apropiat al mănăstirii noastre, părintele director Liviu Vidican Manci, după care vom înconjura biserica care îi poartă ramul Dormirea Maicii Domnului, cu toacă, cu clopote, cu felinare și cu icoana Maicii Domnului.
0: Stavrofora Veronica Coțofană, stareța Mănăstirii Dobrici. În ziua praznicului de la ora 7 se vor săvârși Sfântul Maslu, slujba acatistului și Sfânta Liturghie. Mănăstirea Dobrig, înființată în anul 1992, este supranumită și Nicula Țibleșului, datorită numărului mare de credincioși care participă în fiecare an la sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părăian. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie, ne-a spus profesoara Carmen Șinariu.
16: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
0: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Continuăm cu alte știri. Centrala nucleară de la Cernavoda a fost oprită din cauza secetei. Procedurile de deconectare a unității 2 au început la ora 7 de dimineață, iar în jurul orei 11 centrala a fost decuplată de la Sistemul Energetic Național. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că vor compensa cei aproximativ 700 de megawați pierduți prin importuri.
17: Sistemul energetic național trebuie să funcționeze în parametrii normali. Vom compensa cei 680 până în 700 de megawați media producției de la unitatea 2 de la Cernavodă, în principal din importuri. În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat de în jur de 1500 de megawați, un minim de 100, iar o medie în jur de 500-600 de megawați în aceste zile. Prin urmare, vom avea o creștere de producție din zona de vânt, de eolian, an și în cazul în care va fi necesar, estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare, doar dacă va fi necesar, avem în rezervă unitatea 4 de la Rovinari, grupul 4 de la Rovinari, complexul energetic Oltenia, în jur de 300 de megawați și diferența se poate oricând compensa din rezerva hidroelectrică, rezerva din lacuri.
0: Decizia de oprire a fost cauzată de nivelul scăzut al Dunării, iar Nuclear Electrică a subliniat că menținerea unităților în stare oprită nu afectează securitatea nucleară. Potrivit prognozelor, debitul Dunării rămâne sub media multianuală, ceea ce a impus această măsură de siguranță. Guvernatorul Băncii Naționale, Măguri Sărescu, a anunțat că, deși valul de scumpiri se mai temperează până la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge în decembrie la 6,1%, o valoare peste estimările inițiale. Cauzele principale sunt seceta, canicula, care a scumpit energia electrică, dar și scumpirea carburanților pe fundalul tensiunilor internaționale.
18: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
0: Guvernatorul Băncii Naționale, Măguri Sărescu, a concluzionat că se vor reduce dobânzile doar după ce inflația se stabilizează la un nivel mai scăzut. El a amintit că atragerea fondurilor europene din PNRR este vitală pentru susținerea economiei. Oamenii legii vor fi la datorie în aceste zile cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei. Aceștia vor fi prezenți zilnic până luni, inclusiv în principalele zone aglomerate. Comisar șef de poliție Radu Gătan, director adjunct al Direcției Rutiere.
19: Aproximativ 9.000 de polițiști vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, combaterea infracționalității stradale, traficului și consumului ilicit de droguri, inclusiv în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona lăcașurilor de cult sau de desfășurarea unor manifestări publice. Pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea unor evenimente grave, polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile publice, în zona bisericilor, pe principalele artere din zona.

0: Fabrici pot recicla diverse materiale, inclusiv plastic, sticlă, textile, metale, anvelope uzate și deșeuri din construcții și demolări. Programul din PNRR a necesitat inițial semnarea a 26 de contracte, cu o valoare totală de 670 de milioane de lei. Dintre acestea, finanțarea pentru 13 contracte a fost preluată de Fondul pentru Mediu pentru a fi continuate. Aceste proiecte sunt în desfășurare în județe precum Brașov, Buzău, Giurgiu și altele. Fondul pentru Mediu sprijină și dezvoltarea reciclării prin programul Fabrici de Reciclare, cu 16 contracte în valoare de peste 271 de milioane de lei implementate în alte județe din țară.
1: Ana Maria Movilă, la final, datele meteo de la ANM. Astăzi, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile subcarpatice și în vestul Muntenii și 33 de grade în Câmpia de Vest. Mâine, în schimb, cerul va fi variabil, temporar, cu norări în centrul, sud-vestul teritoriului și în extremitatea de sud-est. Ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi pe arii restrânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile sudice și pe arii restrânse în cele nord-vestice și centrale. Izolat în depresiuni, sunt așteptate condiții pentru formarea ceții în orele dimineții. În capitală, mâine, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin la noapte. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petru Țormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre biserică ca loc în care se săvârșesc slujbele bisericești, ca loc în care are loc taina tainelor, sfânta și dumnezeiască liturghie. Am vorbit de asemenea despre Sfântul Altar, locul cel mai sfânt al bisericii. Și am dori ca această emisiune să o rezervăm discuției despre celelalte părți ale bisericii. Sfântul Altar, după cum am văzut, este locul în care preotul săvârșește slujba dumnezeiască. Masa Sfântului Altar îl reprezintă pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Este locul cel mai sfânt. Iar marea majoritate a credincioșilor stau în partea centrală a bisericii, care se numește Naos. Dar Naosul este despărțit de altar printr-un perete, printr-un zid care este pictat și care poartă numele de iconostas. Și pentru început am dorit ca în cadrul emisiunii de astăzi să vorbim despre acest iconostas. Părinte profesor, de unde vine numele de iconostas sau de catapeteasmă?
1: Denumirea de iconostas vine din limba greacă, de la cuvintele icon și stasis, care înseamnă susținător de icoane. De asemenea, se folosește și termenul de catapeteasmă, care este tot de origine greacă. La origine, catapetasma, în limba greacă însemnând văl sau perdea, și care este un cuvânt de origine biblică, amintind de perdeaua care despărțea Sfânta Sfintelor de restul templului în Vechiul Testament.
0: Acea perdea se numea catapeteasmă.
1: Catapeteasmă, exact.
0: Și oare despre această perdea fac mențiune evangheliștii atunci când spune că Domnul Hristos, fiind răstignit, s-a rupt catapeteasma?
1: Această catapeteasmă, această perdea care despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta, de cea de-a doua încăpere a templului, s-a sfârșit atunci când Domnul Hristos a fost răstignit.
0: Cum arăta catapeteasma din Vechiul Testament și cum arată catapeteasma din Biserica Creștină?
1: Catapeteasma Vechiului Testament, așa cum spuneam mai înainte, era de pânză. Era o draperie brodată frumos și care despărțea Sfânta Sfintelor, dar o despărțea în sensul că, dincolo de această catapeteasmă, nu se intra decât o singură dată pe an, în ziua Ispășirii sau Yom Kippur, ziua în care arhiereul intra cu sânge de jertfe animale și stropea Sfânta Sfintelor altarul care se afla acolo. În rest, această încăpere era închisă, dincolo de această perdea nu se trecea.
0: Păi și astăzi catapeteasma, iconostasul, este un loc care desparte, nu se intră în Sfântul Altar, nu își păstrează acest rol.
1: Desparte, dar nu în sensul Vechiului Testament, pentru că atunci, în Vechiul Testament, nu treceau nici măcar slujitorii decât, cum spuneam mai devreme, o singură dată pe an. Acum, această catapeteasmă creștină, iconostasul, arată care este delimitarea dintre locul unde se cuvine să stea creștinii, credincioșii, și locul altarului unde intră slujitorii sfințiți pentru a săvârși sfintele slujbe, slujitorii sfințiți împreună cu cei care îi ajută la această slujire.
0: Iconostasul a făcut tot timpul parte din complexul bisericii, din ceea ce înseamnă arhitectura și forma bisericii?
1: Iconostasul a făcut parte, însă nu în felul în care îl cunoaștem noi astăzi. La început era o delimitare, o simplă delimitare a locului altarului de restul bisericii. În cele mai vechi biserici creștine de tip bazilical, era un grilaj de lemn, un grilaj scund de lemn de metal sau de piatră, care arăta locul până la care puteau să intre creștinii, dincolo de care puteau să treacă numai slujitorii sfințiți. În timp, acest grilaj a devenit tot mai mare, mai ales în momentul în care s-au pus icoane. S-au pus icoane pe el.
0: Nu, de la început erau icoane.
1: De la început a fost grilajul, însă așa cum se știe în primele secole, iconografia era mai puțin dezvoltată, dar încă de la început, într-adevăr, aveți dreptate, încă de la început pe acest grilaj s-au pus și icoane, pentru că rolul iconostasului de la început și până astăzi nu este în primul rând cel de a despărți, ci de a uni. Nu de a ascunde, ci a descoperi. Pentru că iconostasul nu ascunde ceea ce se face în altar, în sensul că creștinii nu au voie să vadă ce face preotul acolo, ci iconostasul descoperă imaginea împărăției. Iconostasul, așa mai ales așa cum l-avem dezvoltat astăzi, în zilele noastre.
0: Vă propunem o scurtă pauză muzicală și după aceea o să dorim să insistați mai mult asupra acestei idei că iconostasul unește, ne arată imaginea împărăției cerurilor.

0: Revenim, așadar, părinte profesor, cum putem să spunem că un iconostas ne unește atât timp cât vedem un perete care desparte?
1: Iconostasul nu este în primul rând un perete. Iconostasul înseamnă în primul rând icoanele care sunt pe el. De aceea este greșită înțelegerea pe care au unii că între altar și naos trebuie să fie ceva care să închidă un perete pe care, ca să nu fie așa de urât, îl împodobim cu icoane. În primul rând, iconostasul reprezintă icoanele care ne descoperă imaginea împărăției lui Dumnezeu. Icoana este fereastră și ușă spre împărăția lui Dumnezeu. Icoana ne pune în față chipul împărăției lui Dumnezeu, de aceea icoana întotdeauna prezintă un chip transfigurat al Sfântului, al lumii. Icoana nu este asemenea unei poze, unei fotografii care să caute să reproducă cât mai fidel trăsăturile naturale ale omului, ci icoana caută să ne pună în față chipul transfigurat de har. De aceea, pentru unii, icoana ortodoxă, icoana ortodoxă adevărată, pare urâtă sau cel puțin neobișnuită. Pentru cineva obișnuit cu imagine lumii acestea și mai ales cu ceea ce promovează mass media, este un alt tip de imagine. Este chipul împărăției lui Dumnezeu.
0: În Duminica Ortodoxiei, care este sărbătoarea prin excelență a bisericii, în centrul acestei sărbători se află icoana, biruința icoanei, și cumva icoana ne arată dimensiunea aceasta a bisericii. Îi și ceea ce se vede, dar mai mult ceea ce nu se vede. Exact. Îi o deschidere către altceva și poate în sensul acesta și catapeteasma, iconostasul, îi un perete plin cu icoane, dar aceste icoane ne pregătesc pentru ceea ce este după perete, după Sfânta Sfintelor, ne pregătesc de împărăția lui Dumnezeu.
1: Altarul este chiar simbolul cerului, al împărăției lui Dumnezeu. Și atunci, pentru un creștin care se află la slujbă, este mai important să vadă chipul împărăției lui Dumnezeu în icoană decât să vadă ceea ce efectiv preotul face în timpul slujbei în altar. Deci nu e vorba de faptul că se ascunde preotul, că ar avea ceva de ascuns față de credincioși. Și într-adevăr, ceea ce se petrece la slujbă este o taină, taină, dar nu în sensul că preotul se ascunde de credincioși, ci taină în sensul că ceea ce se întâmplă depășește puterea de înțelegere a minții umane, felul în care Dumnezeu vine în mijlocul nostru, cum Harul Duhului Sfânt preface pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, toate acestea, cum Harul Dumnezeesc se împărtășește nouă celor slabi, păcătoși, neputincioși și ne sfințește, ne îndumnezește, astea sunt tainele cele mari ale credinței noastre. Iar iconostasul, prin icoanele care sunt așezate pe el, ne dă o imagine asupra împărăției lui Dumnezeu și ne introduce practic în taina aceasta mare a mântuirii noastre.
0: Înseamnă că există și niște reguli foarte clare cum trebuie să arate un iconostas.
1: Categoric, deci un iconostas nu se face la întâmplare. De-a lungul viacurilor s-a dezvoltat teologia iconostasului și dacă la început iconostasul era foarte simplu, în timp el s-a dezvoltat ajungând la forma de astăzi și există câteva icoane care întotdeauna apar pe iconostas și anumite reguli după care se așează icoanele pe iconostas.
0: Puteți să menționați câteva dintre ele, dintre aceste reguli?
1: În primul rând, sunt mai multe registre sau rânduri de icoane. Cel care este la nivelul omului, la nivelul privirii noastre, este reprezentat de icoanele împărătești. Deasupra se află un alt registru cu icoanele praznicale, cu sărbătorile mari ale Domnului. Apoi este un registru cu Sfinții Apostoli, deasupra un registru cu Sfinții Proroci și Deasupra iconostasului se află Sfânta Cruce cu două medalioane în care la picioarele crucii este Sfântul Ioan Evanghelistul și Maica Domnului.
0: De ce în primul rând al iconostasului se află icoanele împărătești? Și care sunt acestea?
1: Icoanele împărătești sunt icoanele care reprezintă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. Cum ne uităm din biserică spre altar, în partea dreaptă este Domnul nostru Iisus Hristos, Pantocrator, adică atoțitor, cel care le ține pe toate, binecuvântându-ne cu mâna dreaptă și ținând în mâna stângă Evanghelia, iar în partea stângă, cum ne uităm spre iconostas, este Maica Domnului cu pruncul în brațe, icoane de dimensiune mare, care ne arată că Împăratul Hristos și Maica Domnului, împărăteasa Maică, sunt cei care ne binecuvintează și ne deschid calea spre împărăția cerurilor. De asemenea, între aceste icoane împărătești se află ușile împărătești, pe care este reprezentată scena bunei vestiri. Pentru că buna vestire a deschis lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu față de om și atunci ușile acestea care deschid calea spre altar ne arată că prin buna vestire, prin întruparea Mântuitorului în pântecele Fecioarei Maria s-a deschis calea spre împărăția cerurilor.
0: Găsim așadar înțelesuri teologice profunde în alcătuirea acestui iconostas, acestei catapetesme. Sigur. Părinte profesor, am văzut totuși că există în primul registru al iconostasului și alte icoane față de cea Domnului Hristos și a Maicii Domnului. Dar răspunsul la această întrebare îl vom afla după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în studioul Radio Reîntregire, în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, în primul registru al iconostasului găsim și alte icoane, în afară de icoana Domnului Hristos, a Maicii Domnului și de ușile împărătăși. Care sunt acestea și de ce sunt pictate în acest registru?
1: Întotdeauna, în partea dreaptă a iconostasului, se află icoana hramului sau icoanele hramului, adică a sfântului sau a praznicului căruia este închinată biserica respectivă. De aceea, întotdeauna când intrăm într-o biserică, dacă nu știm exact ce hram are acea biserică, cui este închinată, ne uităm la iconostas în partea dreaptă și acolo vom vedea icoana sfântului sau sărbătorii căruia este închinată această biserică. Iar în partea stângă, simetric cu icoana hramului, se află icoana unui sfânt popular, un sfânt cinstit în mod deosebit în biserica respectivă, în zona respectivă. Iar între icoana împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos și icoana hramului, respectiv între icoana Maicii Domnului și cealaltă icoană a unui sfânt popular, drag, se află ceea ce noi numim ușile diaconești, ușile pe care le folosesc de regulă diaconii pentru a intra și a ieși din altar.
0: Dar și preotul.
1: Dar și preotul, depinde de momentul slujbei, deci prin ușile împărătești preotul intră numai în anumite momente speciale ale slujbelor și întotdeauna îmbrăcat cu veșmintele preoțești, doar arhiereul intră întotdeauna în altar prin ușile împărătești, atât în timpul slujbei cât și în afara slujbelor.
0: Deci doar preotul și arhiereul folosesc ușile împărătești.
1: Și în anumite momente ceremoniale și diaconul, dar tot îmbrăcat în veșminte și în timpul slujbei, nu în afara slujbelor. Dar arhiereul și în afara slujbelor și de asemenea în vechime, în Bizanț, prin ușile împărătești, intra și împăratul atunci când venea la biserică și își aducea darurile și când se împărtășea.
0: Adică președintele de astăzi?
1: Nu este același lucru, pentru că împăratul bizantin era unsul lui Dumnezeu, era consacrat printr-o ceremonie specială de ungere cu Sfântul și Marele Mir atunci când era încoronat și el avea un fel de preoție laică, adică era uns de Dumnezeu pentru a gestiona problemele lumești, problemele sociale.
0: Dar regele are această ungere.
1: Regele are această ungere, da.
0: Deci are dreptul să intre.
1: Da.
0: Părinte profesor, pe ușile diaconești avem vreo reprezentare?
1: Da, pe ușile diaconești sunt reprezentați Sfinții Arhangheli sau Sfinți Diaconi. Pentru că sunt atât arhanghelii, atât îngerii, cât și diaconii sunt slujitori. Sunt slujitori în slujbă, diaconii îi închipuie pe îngeri și sunt ușile diaconești pe care le folosesc la slujbe, în primul rând, diaconii.
0: Să trecem la următorul registru de pe iconostast. Este vorba de registru pe care se află icoanele prăznicare. De ce sunt aceste icoane pe acest registru al doilea?
1: Păi, aceste icoane prăznicale ne arată sintetic istoria mântuirii noastre de către Domnul Iisus Hristos, felul în care Domnul Hristos ne-a mântuit pe noi prin principalele momente ale lucrării sale mântuitoare, începând cu nașterea Maicii Domnului și până la adormirea Maicii Domnului.
0: Următorul registru este cel al Sfinților Apostoli. De ce apare acest registru?
1: Este o icoană a judecății, pentru că în mijlocul acestui registru se află așa numită icoană Deisis, care înseamnă rugăciune stăruitoare, în care Domnul Hristos, ca judecător, pe tronul judecății, este cu Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul de-a dreapta și de-a stânga și apoi cu Sfinții Apostoli, după cuvântul pe care Hristos l-a spus că apostolii vor sta pe scaunele de judecată la judecata finală a lumii. Apostolii sunt cei care au vestit, au transmis cuvântul lui Dumnezeu, au vestit mântuirea pe care Hristos a lucrat-o și tot ei sunt cei care vor judeca lumea asupra felului în care oamenii au primit acest cuvânt și au înțeles să-l pună în practică. Și atunci iconostasul dintr-o dată ne deschide și această perspectivă a judecății finale și ne aduce aminte că în împărăția lui Dumnezeu intrăm datorită lucrării mântuitoare a lui Hristos, dar intrăm prin judecata finală la care ne vom prezenta mărturisind ceea ce am înțeles din propovăduirea apostolilor și ceea ce am pus noi în practică din propovăduirea apostolilor.
0: Ce ne spune registrul în care sunt pictați sfinții proroci?
1: Registrul sfinților proroci, având în mijloc icoana Maicii Domnului, ne arată pregătirea, preînchipuirea, prorociile care s-au făcut în Vechiul Testament despre venirea lui Hristos și care se împlinesc prin întruparea lui din Fecioara Maria. Și atunci avem pe iconostas preînchipuirea, prorocirea, întreaga istoria umanității în perspectiva mântuirii. Pregătirea în Vechiul Testament, împlinirea prin praznicele Mântuitorului, propovăduirea apostolilor, judecata finală la care se va arăta ce a înțeles fiecare din mântuirea pe care Dumnezeu a lucrat-o pentru noi.
0: Și deasupra de tot Sfânta Cruce.
1: Cruce prin care a venit mântuire la toată lumea, crucea Mântuitorului, jertfa Mântuitorului este cea care a deschis împărăția cerurilor.
0: Părinte, o ultimă întrebare. Dacă din motive cât se poate de obiective, lipsa de spațiu, iconostasul este mai mic, la ce se poate renunța? Sau nu se poate renunța la nimic?
1: Se poate renunța în funcție de spațiu și acum a fost și o evoluție istorică a iconostasului. Aceasta este o formă dezvoltată a iconostasului cu 5 registre. În Rusia s-a ajuns la o dezvoltare maximă cu 7 registre, dar se poate renunța la anumite registre începând cu cel al prorociilor, al prorocilor Vechiului Testament. Asta este primul la care se poate renunța în caz de lipsă de spațiu. Iar apoi se pot renunța însă cu foarte mult discernământ și la praznicele împărătești și ar trebui totuși măcar această icoană a judecății a apostolilor care propovăduiesc cuvântul să apară în fiecare iconostasă.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această emisiune în care ne-ați vorbit despre rolul, semnificația iconostasului în biserică. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. De la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan, vă dorim multă sănătate, pace și numai bine!
2: În căutarea Sfințeniei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, avem din nou bucuria de a ne întâlni. Numele meu este Oana Bozga Pintea și voi fi gazda dumneavoastră și astăzi pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pricesnele trebuie să aibă locul lor aparte în viața noastră și în sufletele noastre ale tuturor. Spun asta pentru că pricesnele sunt de fapt rugăciuni cântate și așa cum trebuie să ne rugăm în fiecare zi, ar fi foarte bine și frumos să și ascultăm pricesne în fiecare zi. Iată că de luni până vineri avem ocazia eu să vă dăruiesc spre ascultare pricesne, iar dumneavoastră să vă bucurați de ceea ce primiți în dar pe parcursul acestei emisiuni. Astăzi vom avea parte de cântării mănăstirești, iar pentru început am ales să vă ofer spre ascultare cântarea Maică de iubire plină în interpretarea maicilor de la Sfânta Mănăstire Brâncoveni. V-am mai spus și în alte emisiuni câteva cuvinte despre această mănăstire, însă repet că este situată în județul Olt și merită vizitată dacă aveți ocazia. Titlul acesteia este unul foarte sugestiv, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, așa cum Dumnezeu este iubire, la fel putem spune și despre Maica sa sfântă. Maica Domnului este plină de iubire, ne învață și pe noi să iubim și prin iubirea ei față de noi, mijlocește la Dumnezeu pentru copiii săi. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm această priceasnă minunată.

Am revenit, dragi ascultători, și întâlnirea noastră nu se oprește aici, pentru că mai am câteva pricezne minunate pe care să vi le ofer cu mare drag și vă invit să rămâneți alături de noi până la finalul întâlnirii noastre. Așa cum spuneam la început, în această ediție ne vom bucura de cântări mănăstirești. Următoarele două pricezne pe care le vom asculta sunt în interpretarea corului de călugări al Sfintei Mănăstiri Dimitrie de la Sighișoara. Iată că ne putem imagina că prin intermediul cântecului putem ajunge la Sfânta Mănăstire de la Sighișoara, care se află în eparhia noastră. Așadar, eu sper să fie o bucurie și mai mare pentru dumneavoastră să ascultați aceste pricezne pe care vi le-am pregătit. Ambele sunt închinate Maicii Domnului, pentru că ne aflăm în postul adormirii sale, iar eu vi le-am ales și le-am pregătit cu mare drag pentru dumneavoastră, cei ce ne ascultați. Prima se numește Toată inima creștină și se referă la laudele pe care îi aduce poporul Maicii Sfinte și care, așa cum spun de fiecare dată și o spun și acum, trebuie să fie aduse în fiecare zi a vieții noastre și nu doar în zilele de sărbătoare în care o cinstim pe Maica Domnului. Mai apoi, cea de-a doua cântare pe care o vom asculta în această parte a emisiunii noastre se intitulează Maica mea și este la fel de deosebită ca și prima, însă aș putea spune că aceasta are o sensibilitate în plus. De ce spun asta? Vă veți convinge singuri în câteva clipe. Așadar, acum vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, iată ne ajuns în cea de-a treia parte a emisiunii noastre și ultima de altfel. Așadar, ne dăm seama deja că încet, încet ne apropiem de final. Timpul a trecut foarte frumos alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi până acum. Astăzi am avut parte de cântări mănăstirești în emisiunea noastră și, bineînțeles, la fel vom și încheia. Așadar, corul maicilor de la Sfânta Mănăstire Sucevița vă vor oferi spre ascultare, prin glasurile lor mărețe și firave, priceasna Bucură-te, Maică. Și aceasta, ca și celelalte, este o priceasnă închinată Maicii Domnului, este o priceasnă deosebită, plină de blândețe și de bucurie, la fel cum este și Preasfânta Fecioară. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați ales și de această dată Radio Reîntregirea și nu uitați că eu vă aștept cu cel mai mare drag și la următoarea noastră întâlnire. Până atunci, toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. În cadrul rubricii de astăzi, vă invit să aflăm care sunt proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al cimbrișorului. Cimbrișorul este o plantă medicinală, alimentară și melifera foarte apreciată. Iubește căldura și zonele aride și atrage prin parfumul intens foarte plăcut. Planta cunoscută în popor sub denumirile de iarba mirositoare, tămâia, iarba cucului și chiar iarba Maicii Domnului este înrudită cu cimbrul de câmp și are proprietăți curative deosebite. Micile frunze ale arbustului sunt extrem de apreciate și în bucătăriile internaționale. Vechii greci utilizau frunzele și tulpinile de cimbrișor pentru aromatizarea vinului. Florile mărunte de cimbrișor sunt apreciate de fluturi și albine pentru cantitățile generoase de nectar pe care le oferă. Planta se bucura de o popularitate încă din antichitate. Era utilizată în Evul Mediu de domnițe pentru a-și împodobi eșarfele, în medicina empirică fumul de cimbrișor trata insomnia, tusea și tuberculoza. În zilele noastre, terapeuții confirmă numeroase dintre acțiunile pe care le are această plantă asupra organismului uman. Cimbrișorul este o specie perenă din genul Thymus, este rudă sălbatică a cimbrului de câmp, planta crește în tufe dese. Se caracterizează prin tulpini de 4-5 cm ascendente ierboase în partea superioară și lemnificată la bază. Frunzele sunt mărunte, aromatice, eliptic-ovate, plane, nezimțat, pețiolate. Au culoare verde închis pe o față și verde deschis pe partea inferioară. Florile sunt mici, purpurii, roz și ciclam și au caliciul cilindric campanulat cu 5 dinți, 3 superiori scurți și 2 inferiori. În scop alimentar, botaniștii susțin că planta este utilizată de aproximativ 12.000 de ani, în scop terapeutic din vremea civilizației mesopotamiene, iar ca plantă meliferă dintotdeauna. De la planta de cimbrișor sunt folosite părțile aeriene ce pot fi recoltate din luna mai până în septembrie. Părțile aeriene ale acestei plante conțin substanțe amare, serpilină, ulei eteric, cimen, pimen, felandren, terpine, cariohilen, cardien, mircen, terpinolen, saponine compuși oxigenați, alcooli, ulei gras, glicozizi flavonici, acid cafeic și acid rozmarinic, precum și tanin. Preparatele din cimbrișor au proprietăți diuretice, antiseptice, intestinale, stomahic, aromatice, antitusive, convulsive și antiastmatic expectorante. Acționează ca antiseptic al căilor respiratorii. Cunoscut ca fiind antibioticul săracului, cimbrișorul are numeroase beneficii asupra organismului. Ceaiul, pulberea și siropul de cimbrișor sunt foarte eficiente împotriva tusei uscate. Favorizează expectorația și acționează ca antiseptic asupra căilor respiratorii prevenind suprainfectarea. Ajută la detensionarea arborelui bronșic și ușurează respirația. Este eficient în calmarea crizelor de astm, bronșite, gripă, tuse convulsivă și a tuberculozei. Îndepărtează toxinele acumulate la nivelul ficatului și favorizează secreția bilei. Substanțele din compoziția cimbrișorului ajută la relaxarea musculaturii netede și favorizează îndepărtarea crampelor intestinale. Ceaiul de cimbrișor este eficient pentru calmarea durerilor menstruale și a crampelor provocate de indigestie sau infecție intestinală. Ameliorează durerile de cap și ajută la detensionarea nervoasă. Elementele din compoziția cimbrișorului hrănesc celulele nervoase, ajutând la tonifierea acestora. Acționează ca un sedativ natural și induce starea de relaxare. De asemenea, este un supliment alimentar eficient care ajută la îmbunătățirea memoriei. Acționează și ca un tonic asupra întregului organism. Îl energizează și îndepărtează stările de anxietate, tensiune nervoasă și musculară, ajută la calmarea și regenizarea totală. Curele cu preparate din cimbrișor sunt recomandate în perioadele de stres și surmenaj. Ceaiul de cimbrișor este un bun stimulant al secreției de lapte. Poate fi consumat de mămicile care alăptează, oferind o aromă deosebită laptelui matern. Cimbrișorul conține
conține cantități ridicate de uleiuri eterice care ajută la eliminarea paraziților intestinali, iar preparatele de cimbrișor sunt eficiente în combaterea ascaridiozei și a oxiurazei. Preparatele din cimbrișor, utilizate sub orice formă, ajută la distrugerea stafilococului și a streptococului. Cimbrișorul poate fi utilizat intern pentru tratarea și calmarea afecțiunilor biliare, antispastice, nervoase și respiratorii. Ceaiul de cimbrișor poate fi utilizat de toate persoanele pentru calmarea și tratarea afecțiunilor menționate mai sus. Ceaiul se obține prin amestecarea frunzelor uscate de cimbrișor cu 250 de ml de apă clocotită. Soluția se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, se strecoară și se consumă simplu sau îndulcit cu miere de albine când ajunge la temperatura corpului. Siropul concentrat de cimbrișor este eficient în calmarea crizelor astmatice, a afecțiunilor respiratorii și a alcoolismului. Siropul poate fi obținut prin amestecarea părților aeriene de cimbrișor, aproximativ 200 de grame, cu miere de albine, 400 de mililitri și 500 de mililitri apă, precum și sucul proaspăt stors de la 2 lămâi. Ingredientele trebuie bine amestecate și lăsate la macerat pentru 14 zile. După această perioadă, siropul se strecoară și se depozitează în sticluțe bine sigilate. Poate fi păstrat la temperatura camerei și se consumă la nevoie. Uleiul de cimbrișor este eficient în stimularea sistemului imunitar și tratarea afecțiunilor infecțioase. Are proprietăți analgezice și acționează pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii. Uleiul poate fi utilizat pentru masaj. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de cimbrișor nu trebuie utilizate de persoanele care suferă de astrite, enterite, esofagite și insuficiență pancreatică. Terapeuții atrag atenția asupra supradozajului. Excesul de cimbrișor poate provoca afecțiuni gastrointestinale și uneori excitare nervoasă urmată de depresie. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Nicolae Flaviu Cristea, Livia Șorlea, Alina Bica și Dumitru Fărcaș.